0: Kakkoshotel Karlen hotellijohtajana ja paikallisen osuuskaupan tapahtumien johtajana ja venetsialaiset kuuluvat sinun vastuualueeseesi. Menikö oikein?
1: Kylläpä se aika meni. Varmaan juoksupoika on enemmänkin hyvä titteli, että aina joku vartin homma kesken ja neljän tunnin kohdalla huomaa, että niitä on lisää.
2: Tämä kuulostaa varsin tutulta. Täällä on kaksi juoksupoikaa vaan. Terveisiä vaan. Hei, kiinalaiset ilotulitteet kulkeutuivat Eurooppaan 1500-luvulla ja ennen kaikkea Venetsiaan, joka oli kaiken maailman napa ja keskus. Ja siitä sitten on levinnyt ympäri Eurooppaa meille käsittääkseni vasta 1800-luvulla Pietarista tullut perinne. Mikä sulla on venetsialaisten historiasta itellä pulssi?
1: No hyvin pitkälle tuo, minkä kerroit tuossa, ja taitaa olla vuosi 1840, kun Helsingissä on järjestetty ensimmäiset venetsialaiset silloin. Ja siitä se on kovasti rantautunut tähän Pohjanmaan rannikkokaistaleelle, että niin kuin Kokkola, Pietarsaari, toki Vaasa ja sitten osassa paikoissa sitä kutsutaan sitten huvilakauden päättäjäisiksi.
2: Joo, niin kai se on totuttu näkemään nykyään tällaisina mökkikauden päättäjäisinä. Mikä siinä juhlassa, onko ne värivalot, nämä lyhdyt, onko teillä ilotulitteita luvassa, mitä kaikkea tähän liittyy?
1: Jotenkin varmaan voisi määritellä, että se on veden valon tulen ja sitten kun tämä musiikki on tuotu mukaan, niin musiikin juhla on sitten venetsialaiset Kokkolassa.
0: Millä tavalla nyt venetsialaisia sitten Kokkolassa juhlitaan?
1: No varmaan sillä viisin, että jos miettii isossa kuvassa, niin osalla on se hyvä ruoka ja yhdessäolo, mökille meneminen, ehkä sillä tavoin sen huvilakauden päättäjäiset. Ja ilotulitteet toki tässä Rannikko-Pohjanmaalla on isossa roolissa, jossa ei ole metsäpalovaroituksia. Ja toki sitten se, mitä itse edustaa, on sitten nämä venetsialaiset, nämä juhlat, mitkä järjestetään tuossa Kokkolassa tapahtumapuistossa.
2: Ja teillä tapahtumapuistossa on, onko se kaksipäiväiset festarit käytännössä ja siellä on artisteja ja onko siellä myös sitten niin kuin ilotulitteita luvassa?
1: Meillä on ilotulitteita, eli tänään festarialueen ovet avataan kello 15 ja 16.15 ensimmäinen, eli Sara B. hyppää lavalle ja siitä matka jatkuu sitten Ahdin, Kledoksen, Areksen, Elastisen ja Kosti päättää illan sitten aloittaa 00.15, eli noin 01.30 päättää sitten keikkansa.
2: Sanotaan, että aika räbäkeskeinen perjantai. Okay. Mutta miten, onko siinä sitten joku huipennus lauantaina, missä niin kuin koko maailma palaa poroksi kerralla?
1: Kyllä se ehkä, en usko, tai toivottavasti maailma ei pala poroksi, mutta toivottavasti se on kaikille venetsialaisjuhlissa oleville vieraille semmoinen niin kuin ikimuistoinen kokemus, joka päättää sitten sen venetsialaisviikon lopun. Eli sitten lauantaina kello 14 avataan portit ja Korelon hyppää aloittaa päivän ja siitä jatketaan Etta, Ringnes, Ronni, Kääriä, Average Kid Luke ja Ibe päättää illan ja kun Iben viimeiset nuotit kaikuvat taivaalle, niin siinä tulee sitten ehkä noin 5 minuuttia räiskettä taivaalle, johon sitten tämänvuotiset venetsialaisjuhlat päättyy.
0: Jaki Silvenoinen, paljon kiitoksia tästä ja mukavaa venetsialaisviikonloppua Kokkolaan.
1: Kiitos samoin.
3: Tätä on 100% rock.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhutaan muinaistulien yöstä. Tuomas Peltomäki Helsingin Sanomistakin meillä tulee kurkkaamaan. Puhutaan hänen kanssaan hedonismista.
2: Joo, se on aiheena tuossa uutisraportissa yhtenä aiheena tämä hedonismitestailu. Hyvin mielenkiintoista. Venetsialaisista muuten sen verran. Joku sanoi, että älkää puhuko missä nimessä näistä muinaistulien yöstä. Miten se meni?
1: Joo, näin. Sana tarkasti, viesti meni näin.
2: Okei, se oli hyvin referoitu.
1: Se oli täydellisesti referoitu.
2: Joo, mutta mehän puhutaan, koska because we can. Ja olemme sen arvoisia. Muinaistulien yö, niin sehän on verrattain uusi keksintö. Ja sitähän on yritetty tähän venetsialaisten rinnalle ikään kuin erillisenä asiana. Ja tiedätkö, mihin tämä muinaistulien yö pitchi perustuu?
1: Ei aavistustakaan.
2: No, perustuu siihen, että aikanaan oli tällaisia varoitustulia, joita sytyteltiin esimerkiksi pitkin saaristoa, kun joku vaara oli. Jos sieltä taas tuli jotkut engelsmannit, no ehkä Oulannin sodan aikaa oli jo eri vehkeet, mutta ja uhka tuli mereltä, niin pantiin kokkoa kokon perään. Ja tätä sitten yritettiin tekohengittää vuonna 1992. Uudelleen Suomen itsenäisyyden 75V-pirskeissä, niin oli tällainen idea, että tehdään tällainen muinaistulien yö.
1: No miten siinä kävi? En muista yhtään.
2: No siis sitä ollaan vietetty ja niitä kokkoja on poltettu mutta ne ovat tässä venetsialaisten kanssa vähän niin kuin kyljessä samaan aikaan. Ja mä luulen, että tämä sotkee osalle porukasta nyt.
1: No niin. Nyt mä alan ymmärtää, että venetsialaiset ja muinaistulien yö, ne eivät ole synonyymejä. Kyseessä on eri asia, vaikka ne vaikuttavat ehkä näin maallikolta ja samankaltaiselta.
2: Niin siis on vettä, on tuulta, on juhlivia ihmisiä, yleensä jotain sahtia sitten siinä siemaillaan. Sehän kuluu juhlaa kuin juhlaan, niin pannaan jotain palamaan ja sitten dokataan samalla.
0: Laura Vähä.

0: Hyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä olisikin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto, muutto, muutto, muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi? Alkaa 7. syyskuuta.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Viikon isoin, tärkein, kiinnostavin uutinen.
1: Meillä on toimittaja Tuomas Peltomäki Helsingin Sanomista täällä. Ennen kuin puhumme hänen kanssaan uutisraportin ajankohtaisista aiheista, tiedoksen saatettakoon, että Norjan kuningas Harald on kuollut. Ihan juuri tullut, 5 minuuttia sitten tullut tieto, hän oli kuollessaan 89-vuotias.
2: Kunnioitettavaan ikään pääsi mies ja hän oli myös meidän NJK:n tuon jahtiseuran jäsen.
1: Selvä.
2: En sillä, että itse olisin, mutta tarkoitan niin kuin meillä Suomessa ja Helsingissä.
3: Mikä se on? Nylands jahtklubbeli?
2: Joo.
3: Just näin. Se hieno on. Mies kevyt mulla.
1: Vai onko Nordiska jahtklubbe? Vai onko se Nylands?
2: Musta tuntuu, että se on Nylands.
1: Joo.
2: Tällä toimittaja on tässä oikeassa. Okei, Tuomas Peltomäki, puhutaan hedonismista.
3: Puhutaan.
2: Teillä on uutisrapsussa käsittelyssä tämäkin aihe.

0: Kyllä.
1: Johtui ehkä siitä, että yksi jäsenistä ne kirjoitti tuossa viikko sitten vähän kolumnia asian tiimoilta.
0: Erinomainen esseisti Tuija Siltamäki kirjoitti tämmöisen mainion kirjoituksen oikeusnautintoon ja se meillä sitten käynnisti suuren keskustelun hedonismista Suomessa ja suomalaisten sikailusta ja piehtaroinnista.
1: Mä tykkään tästä, kun tämä otsikko on yläpuolella lukee HS Ibizalla, niin kuulostaa tavoitetilalta.
0: Kyllä, kyllä.
2: Joo, ja tämä on... Tämä on sillä tavalla, niin kuin tässä kolumnissa on yksi tämmöinen mainio, tai siis montakin mainioita virkettä, mutta otetaan tästä nyt yksi. Ennen nuoriso sentään kaunistautui ja juopotteli päästäkseen käsiksi toisiinsa, mutta nykyään Lux Maxingillä ei vaikuta olevan minkäänlaista seksuaalista motiiviakaan.
0: Tämä on todella outoa. Eli yksi osa tätä, niin kuin koko tätä hedonismi-geimia, mikä nyt on meneillään, niin on tämmöinen, mihin me törmätään sosiaalisessa mediassa varsinkin, on tämmöinen niin kuin... Kaiken pitää näyttää niin mahtavalta ja eeppiseltä ja luksukselta ja parhaalta ja näin. Ja Lux Maxing on ehdottomasti osa tätä. Ja outoa siinä on se, että se liittyy rahaan, se ei liity panemiseen. Se liittyy rahaan, se liittyy siihen, että hei, mulla on aikaa pumpata, jumpata, kammata ja näyttää hyvältä. Se ei ole tarkoituskaan edes johtaa siihen, että pääsee vällyjen väliin, vaan siihen, että näyttää hyvältä Instagramissa.
1: Näin tällaisenkin kommentin amerikkalaisessa mediassa, jossa kuulema losissa on tällaisia Justin Bieber lookalike miehiä, jotka eivät käy töissä ja he pukeutuvat vähän tällaisiksi niin kuin tyhjäntoimittajiksi ja pummeiksi. Ja jostain kumman syystä juuri siinä kaupungissa, jossa sattumalta hedonismi näyttelee jonkunnäköistä roolia, niin nämä on kuulemma niin kuin kummimpia miehiä ikinä.
0: Kyllä uskon, ja itse asiassa niin kuin, kyllä mä olisin valmis jättämään kaiken, mitä mulla on ollakseni Justin Bieber impersonaattori Los Angelesissa.
1: Siis niin kuin, mikä järki, eikö, missä on se vanha perinne, että miehen pitäisi olla jotenkin voimakas tai vaikutusvaltainen ollakseen kiinnostava, ilmeisesti siitä on luovuttu.
0: Kenties, mutta ihminen, joka voi näyttää pummilta ihan huvikseen ja ei tarvitse käydä töissä, niin kyllä siellä jossain on rahaa ja vaikutusvaltaa.
2: Tässä Siltamäen äärimmäisen mainiossa kolumnissa siterataan myös New York Timesia, jonka haastattelussa Lux Maxer vaikuttaja Braden Peters, eli Klavikular 20V, on kertonut ihan suoraan, että hänelle riittää tieto siitä, että voisi harrastaa seksiä naisen kanssa varsinaisesta aktista, kun hänelle ei ole mitään hyötyä. Samaan alan miehiä.
0: Fysiikassa on semmoinen termi kuin potentiaalienergia. Tässä just on kyse siitä. Voisin. Olisi mahdollista.
1: Se riittää ilmeisesti siihen, koska sinähän välttyy sitten ikäviltä konnotaatioilta, kun ei tarvitse oikeasti tehdä sitä, niin ei tarvitse myöskään pettyä.
0: Kyllä.
1: Ja näin ollen voi...
0: Eikä aiheuttaa pettymyksiä, sanotaanko näin.
2: Mutta onko tämmöisestä Lux Maxingista, onko sitä nyt jollekulle jotain haittaa?
0: No, kyllähän Suomessa täällä niin kuin siperialaisen suon kynnyksellä ollaan totuttu ajattelemaan, että asioiden pitää olla aitoja ja että meidän pitää niin kuin tuntea toisemme. Ja me vähän nurjasti suhtaudutaan semmoiseen ajatukseen, että jos joku teeskentelee, niin se koetaan kyllä vaaraksi koko yhteisölle, että tänne tulee joku teeskentelemään olemaan jotain, että ties mitä tapahtuu seuraavaksi. Niin kyllä mä uskon, että sosiaalisesti se on syövyttävää, että jos ei olla aitoja. Tai luodaan semmoinen niin kuin kulttuuri, missä ollaan silleen, että hei, on ihan tosi ok feikkailla kaiken näköistä. Niin kuin tänäänhän tuli tieto siitä, että Andrew Tate ja hänen veljensä, jotka ovat siis vangittuna, niin he ovat koko tämän niin kuin pröystäilevän elämäntyylinsä tarkoituksella vaan kehittäneet Ali G:n pohjalta. Ja mikään siinä ei ollut totta. Ali G oli siinä esikuva ja sitten, että teeskennellään muille niin kuin Lux Maxingia ja kaikkea muuta.
2: Ja uusi tieto on muuten se, että veljekset pysyvät myös vangittuna. Siitä oli tänään myös. Mutta hei, Tuomas Peltomäki, me tarvitsemme kiittää tässä vaiheessa. Kuunnelkaa uutisraporttia, siellä on asia myös Suposta ja Iranista ja kaikkea mahdollista.
0: Politiikkaa löytyy.
2: Ja myös hedonismia. Kiitoksia tästä.
0: Kiitos.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Radio Rock.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Wherever I may roam laulaa. Mikäs bändi tää on?
2: Se lienee amerikkalainen siellä Kaliforniassa joskus muinoin 80-luvulla perustettu Metallica, vai mitä mieltä on Mari? Hyvää huomenta.
3: No jees, Metallicahan se siellä soi.
2: No sehän se siellä soi, kyllä.
1: Onneksi olkoon Mari, sä olet viimeinen, joka listalle pääsee mukaan.
3: Mahtavaa.
1: Se on fantastista. Las Vegasiin lähtee yksi teistä. Listalla on tyyliin siis 26 nimeä ehkä, jos mä oon laskenut oikein. Ainakin piti olla about sen verran.
2: Sä oot Mari yksi heistä. Maanantaina joudut jännittämään vielä.
3: No niin.
2: Kuinka mahtaa käydä?
3: Suurin äärellä.
1: Joo, kannattaa pitää nyt äänet päällä hei maanantaina, niin me soitellaan jollekin teistä. Katsotaan ensin, mihin onnetan raapaisee oman jälkensä. Kiitos ja palataan.
2: Kiitoksia Maria ja jännitetään viikonlopun yli.
1: Moro.
2: Joo, morjes.
1: Moi.
2: Näin se on sitten Metallica-lista täynnä. 26 nimeä. Joku heistä lähtee jonkun kanssa Las Vegasiin helmikuussa.
1: Voi ottaa myös mukaan jakomielipersonansa, jos ei halua.
2: Mm.
1: Siis kaksi lippua on sekä lentokoneeseen, hotellihuoneeseen ja sitten sinne itse keikalle.
2: Joo, me emme ole muuten varautuneet siihen tilanteeseen, että voittaja ilmoittaisikin, että hän haluakin mennä vain itse, no, yksin.
1: Menen parhaassa seurassa niin. ja lähden yksin. Ja mä sanoin, että se olisi sellainen hyvä statementti. Pitää se koneessakin se paikka tyhjänä.
2: Juu.
1: Ja siinä, että tiedätkö, mä tarviin mun tavaroille, että mä tyhjennän taskut tähän viereiselle istuimelle. Pitää johonkin rotsi laittaa, tiedätkö näin.
2: Plus, että jos

0: jos on kaksi lippua, niin siinähän voisi toisesta tehdä tällaisen myyntiartikkelin. Se on money back vielä tässä siinä vaiheessa, kun pimeästi myyt. Tai no nykyään se on aika mahdotonta enää myydä näitä lippuja pimeästi, kun on kaiken maailman digiturvat sun muuta, mutta joka tapauksessa.
1: Tämä on tämmöistä.
0: Ei tarvitse pimeästi myydä.
1: Erittäin turvallista meininkiä. Hei, korporaatio kiittelee tässä vaiheessa tätä viikkoa. Muistutetaan vielä, siellä on Suomen luonnonpäivä lauantaina. Siihen liittyy myös se ulkona nukkumisen haaste, mikä on heitetty. Sitten on näitä venetsialaisia. Design-viikko alkaa.
0: Kyllä, yhtä ja toista. Ja Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelu muuten. Joo. Se on Helsingin Olympiastadionilla viikonloppuna.
1: Eli kaikkea löytyy. Nyt vaan tarvii sitten valita, mitä itse kukin tekee.
0: Radio Rockin päivävuoro jatkaa tästä lähetystä. Ensin toki uutisia. Kim Sainio, Marsen Renditz studiossa ihan kohta.
1: Hyvää viikonloppua.
0: Se on hyvää viikonloppua. Moi.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Taisi olla.
3: You must be excited.
0: You must be excited, kyllä.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän.

0: Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto, muutto, muutto, muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat, niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu!
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä onkin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirvittävän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä siinä lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tuli siis semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja 4:llä.

0: Green Day, niin sanottu uusi Green Day-biisi, eli 10 vuotta vanha.
1: Eikö se ole uusi rockmaailmassa ainakin? Hyvää huomenta, kello on 5 minuuttia yli aamu 6 täällä. Korporaatio Jussi Heikelä, Harri Moisio.
0: Tervehdys vaan. Maanantai-aamussa tähän aikaan täällä kukkumassa, niin saanko kysyä, miten viikonloppuna meni?
1: Oikein hyvin rauhallisesti. Siinä se, lyhykäisyydessään. En tehnyt käytännössä mitään.
0: Onko muuta keinoa kuin olla rauhallisesti viikonloppuna? Tässähän, niin, palkkapäivääkin on odoteltu.
1: No sitä on odoteltu, juu. Tänään on muuta hirvettävä monella ihmisellä palkkapäivä, voisin kuvitella. Kuviimeinen päivä.
0: Se on hyvä uutinen.
1: Itselläni ei ole. Meillä on täällä 20. päivä aina. Joka kuun 20. En tiedä mistä syystä.
0: Joo, mutta se tuntuu, että se palkkapäivän viikonloppu on aina se kovin, ja sitten se viikonloppu, mikä edeltää palkkapäivää, niin se ei oikein lähde.
1: Joo, se on, ihminen on merkillinen olento, siis korkeastikin koulutetut ihmiset, jopa psykologikunnassa, toimitaan sillä tavalla, että eletäänkö viimeistä päivää palkkapäivän jälkeisenä viikonloppuna ja fyrkat aivan loppu.
0: Juhu.
1: 4 päivää ennen palkkapäivää. Vaikka jokainen niin kuin ymmärtää, että tämän pitäisi jotenkin riittää ja pidetään vähän semmoista tasaisuutta tässä kulutuksessa,
0: just mutta
1: ei.
0: Nämä järkevät ihmiset, rauhallisesti elämät ihmiset, niin tätä tämä tuntuu olevan. Hei, katsotaan vähän tätä päivää tänään. Jännittäviä asioita tapahtuu. On supertietokonetta Espoossa ja on uusia lentoreittejä, mitä kaikkea.
1: Kyllä, kyllä. Onnittelut Sami Pajarille, 3. perättäinen MM-sarjan osakilpailu. Voitto teki muuten tässä mielessä historiaa, että koskaan aikaisemmin rallikuski, joka on voittanut ensimmäisen osakilpailun, niin ei ole voittanut 2 seuraavaa, mutta nyt Pajari on tehnyt tämänkin.
2: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Twisted Sister, We Are Not Gonna Take It. Tulossa Limp Bizkittiä, tulossa myös Metallicaa. Metallica-kilpailu muuten ei enää tänään jatku, vaan se ratkeaa, mutta siitä myöhemmin.
1: Joo, no voidaan se sanoakin tähän, sehän on 8:30 jälkeen, kun arvomme vihdoin, kuka lähtee Las Vegasiin.
0: Joo, eli tässä viimeiset pari viikkoa olette bonganneet Metallican soimista meillä radiotaajuuksilla ja kivasti olette bonganneetkin. Meillä on lyhyt lista, josta yksi valikoituu reissuun.
1: Tämän lisäksi muita juttuja, puhutaan kohta ehkä lisää, mutta syy miksi Finnair lopetti nämä Dubain suorat lennot ei välttämättä perustu ihan pelkästään siihen, mitä heidän lehdistötiedotteensa sanoi. Nyt on nimittäin sillä lailla, että reitille on tänään avaamassa uusi kilpailija.
0: Joo, tänään ainakin lehdistölle esitellään, täytyy vähän katsoa tuo tarkka aikataulu, mutta Emirates, lentoyhtiö, joka tunnetaan, ainakin mulla on se mielikuva, että tämä on tällainen luksuspalvelu ja no, mitä kaikkea siellä on. En ole ikinä lentänyt Emiratesillä.
1: On se luksusta.
0: On se kuulemma luksusta, joo. Reitti Dubai-Helsinki, jonka Emirates avaa, niin siitä tiedotetaan tänään vähän tarkemmin. Ja yksi kappale supertietokoneitakin, niistäkin tiedotetaan.
1: Joo, se onkin Espoossa tänä iltapäivällä kaikkien kielen päällä. Niin sanottu julkisen sektorin omistama supertietokone. What could go wrong?
0: Euro HPC-yhteisyrityksen supertietokone. Tänä muuten tulee parikymmentä vuotta, siis tasan 20 vuotta kuluneeksi siitä, kun Norjan poliisi löysi tämän Edvard Munchin huutotaulun, joka onnistuttiin museosta varastamaan, mutta niin vaan se sitten löydettiin.
1: Ja siitä viiltää Jack tällä päivämäärällä teki aikanaan 888, siis 1888, ensimmäisen murhansa Lontoossa. Ja Edisoni, hän patentoi kinestoskoopin, tällaisen ensimmäisen elokuvaprojektorin tällä päivämäärällä. Tämähän vaikutti koko Hollywoodin syntyyn sillä lailla, ei niin kuin ajattelisi, vaan just päinvastoin.
0: Joo, eikä kuka tahansa Edison, vaan nimenomaan tämä Thomas Alva.
1: Sama jätkä, joka on poseerannut joka paikassa hekulampu keksijänä, mutta lähinnä hän on tällainen Seru Koskinen, mitä tulee sähkövaloihin. Radio

0: Kaupallinen korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Tämä tässä on Limp Bizkit, Take a Look Around ja kohta Metallica sekä Linkin Park, Burn It Down.

0: Take a Look Around. Laulaa Limp Bizkit.
1: Se on 18 minuuttia eli aamu 6. Hyvää huomenta.
0: Niin se menee. Tänään siis toden totta Viltä ja Jack. Puhutaan Viltä ja Jackista myöhemmin tänä aamuna, mutta ensimmäinen uhri Mary Ann Nichols löytyi. Ja tämä on ehkä sellainen, kun sä oot näitä murhamiehiä tai sä, Harri, tykkäät näistä mysteereistä. Tämä on kenties se maailman kuuluisin murhamysteeri.
1: Kyllä, tämä on ehdottomasti sitä. Ja suomalainenhan on senkin ratkaissut. Ja tämä suomalainen on käynyt tässäkin studiossa vieraana. Eli
0: joo,
1: Jari-Pekka Louhelainen, vai olikohan Juha-Pekka Louhelainen? Jari-Pekka Louhelainen, terveisiä vaan.
0: Joo, Juha-Pekka oli meidän toimari joskus.
1: Entinen johtaja. Tässä on nämä JP:t. JP-tuoteperhe. On jossain määrin harhaanjohtava, mutta joo, Jari-Pekka Louhela

Tällainen väitetysti on ratkaissut tämän nykyaikaisilla menetelmillä. Ja mitä tulee tähän Whitechapelin kaupungin osaan, mä oon kerran ehkä vähän sattumaltakin ajautunut sinne. Ja kun sinne ajauduin, niin mä otin nuukana miehenä

0: hänen viiltämänsä ihminen ja tuohon paremmin sitten tämä Thomas Alva Edison, josta puhuttiin, niin otetaan hänestäkin tuonempana vähän isompaa täkyä, mutta siinä on kyllä jätkä, joka on onnistunut, tiedätkö, kun jotkut ihmiset, sellaiset ihmiset, jotka jatkuvasti nostavat omaa häntäänsä, niin niihin tulee sellainen inhoreaktio, mutta ilmeisesti tämä Thomas Alva Edison on kyennyt kirjoittamaan itsensä historiaan sillä tyylillä, että hän tosiaan nosteli sitä häntäänsä.
1: Joo, ja eikös tässä ollut vähän semmoinen tämä Thomas Alva Edison ja sitten oli tämä Nikolai Tesla aikanaan, niin tämä Teslahan jäi täysin paitsioon, vaikka hänkin oli keksinyt vaikka ja mitä, kunnes sitten eräs Etelä-Afrikassa syntynyt, sittemmin Yhdysvaltain kansalaisuuden saanut herrasmies päätti perustaa automerkin ja otti tämän Tesla-nimen siitä.
0: Nikola Tesla, vaihtovirta, tasavirta äijä. Ja Nikola Tesla kuoli rahattomana tyyliin kadulla, kukaan ei tuntenut.
1: Hän ei osannut brändätä itseään.
0: Joo, henkilökohtainen brändäys, se jäi puolitiehen toisin kuin tällä toisella kaverilla. Ja mä en tiedä, oliko niin kuin Edison varsinaisesti itse mikään erityisen etevä keksijä. Se, missä hän oli helvetin etevä, oli tällainen liiketoiminnallinen keksiminen. Eli hän keksi koko lailla erilaisia tuoteperheitä ja tästä syystä elokuvatuottajat karsastivat häntä ja yrittivät päästä mahdollisimman kauaksi hänestä. Ja aiheeseen tuonempana.
2: Ola, ola. Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho Villa.
3: Radio
2: Rock.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
12: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
11: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: On tää komia massikka. Mistä sai?

0: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Tätä on 100% rock.
8: Radio Rock.
1: 100% rock.

0: Whiskey the Jar, vanha irlantilainen kansanlaulu, Metallican versioimana.
1: Ei tarvii soittaa, vaikka saa soittaa, mutta ei enää tarvii soittaa. Se on nimittäin tämä Metallica-kilpailu ratkeamassa tänään 8.30 jälkeen.
0: Meillä lyhyt lista on täynnä ja tiettävästi siihen ei ole peruutuspaikkoja tarjolla.
1: Valitettavasti näin, tai onneksi näin, riippuen katsontokannasta. Ne, jotka ovat listalla, totisesti toivovat, että lista vaan lyhenisi. Ja meillä on arvontametodi, jota hyväksi käyttäen sitten joku lähtee suorassa lähetyksessä niin reissu. Ja sehän on kova reissu.
0: Helmikuun 4. Metallica keikkailee Sferessä Las Vegasissa. Keikkailee siellä useina muinakin iltoina alkaen tyyli lokakuun lopusta, mutta tuolle keikalle meillä on tuo lippu.
1: Tämä on tätä uutta maailmaa, missä ollaan niin sanotusti residentteinä, vähän niin kuin minä ja Harri täällä. Mm.
2: Radio Rockin Korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Burning to the ground, korjaan Burning Down, Linkin Park, kellon ollessa 6.36.
1: Hyvällä jalalla on taas herätty uuteen viikkoon, maanantai on käynnissä, kello, no 6.36, se tuli joka ehkä mainittuakin, mutta mitä tapahtuu?
0: Susijengi voitti, eli Suomen koripallomaajoukkue, miesten sellainen 96-67, aika lailla murska lukemat, kiitos toisen puoliajan. Viro oli vastassa ja peli pelattiin Tallinnassa. Suomi otti kukon askeleen kohti MM-kisojen seuraavaa tai karsintojen seuraavaa vaihetta. Harmillista vaan, että Ruotsille tuli tappio torstaina.
1: Joo, Ruotsi voitti Suomen kotikentällä ja nyt kun mä katselen tätä sarjataulukkoa, niin tähän näyttää jännittävältä. Suomi on kakkosena ja jos arvaan oikein, niin tässä on kaksi ottelua jäljellä ja no, tässä on niin monta joukkuetta kahden pisteen sisällä, että vielä ei kannata nuolasta niin kuin tipahtaa. Tuossa on periaatteessa teoriassa ainakin, niin millä tahansa jengillä vielä mahdollisuudet jatkoon. Mutta Suomi on ihan hyvissä kyttäysasetelmista, jossa kolme parasta menee jatkoon.
0: Kyllä, kyllä. Viikonloppuna muuten urheilurintamalla tapahtui muitakin iloisia suomalaisjuttuja. Eveliina Salonen, frisbeegolfin maailmanmestaruus, paljon onnea siitä. Sami Pajari otti Paraguayn MM-rallissa voiton ja tämä oli hänen kolmas peräkkäinen MM-rallivoittonsa. Eli tämä kuuluisa ketsuppipullo on auennut. Sehän aukesi Jyväskylässä.
1: Vaspin, I wanna be somebody.
0: Anteeksi, aukesi jo Virossa. Sitten tuli Jyväskylä MM-ralli ja nyt Paraguay.
1: Hyvä on, no. Hyvä on. Vaspi tarjoilee meille kohta todellista voittajakerrointa.
2: Ola, ola. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho, Pancho Villa.
3: Radio Rock.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, hampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
9: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
8: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
9: Hesessä VG on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
13: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
12: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
13: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
12: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta.
15: Alflorex Plus.
6: tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
20: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
21: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
23: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
24: Liikku.fi.
25: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
26: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
27: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
28: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Se oli Wasp, joka ei Kuopio-rockiin sitten missään vaiheessa ilmestynyt, vaikka piti tilalle tuli sama genre edustava Nylon Beat.
1: Joka esitti tämän laulun.
0: Niin esitti, kyllä.
1: Ja en ollut paikalla, mutta uskoisin, että aika saamarin hyvin.
0: Joo, tämähän kävi sillä tavalla, että kun ilmoitettiin, että Wasp ei tule ja Nylon Beat tulee tilalle, no tuli ruotsalainen Heat myöskin kyllä, niin alkoi sitten sen päiväinen somekohina ja lipun hinnat takaisin ja tai rahat takaisin sun muuta, mutta sitten kun keikka oli ohi ja festarit ohi, kaikki olivatkin tyytyväisiä.
1: Itse asiassa parempi vaihtoehto niin. Näin päin. Hei, moni liikkuu tänään töihin, saattaa vähän puuskuttaa, en tiedä mikä on meininki, osalle maanantai-aamu saattaa olla hieman vaikea. Väittäisin kuitenkin, että mitä ikinä tapahtuu, sulle menee paremmin kuin tamperelaisella sairaanhoitajalla, joka tuli humalassa työvuoroon.
0: Voi voi, kuihan nyt silleen.
1: Joo, hän tämä oli kesäkuussa Tampereen yliopistollisen sairaalan vuodeosastolla. Hän oli käynyt käsiksi kahteen työkaveriinsa.
0: Aa.
1: Jos työviikko lähtee tällä tavalla käyntiin, niin se on suboptimaalista.
0: Mukava nyt kuitenkin, että työkavereihin olen ymmärtänyt, että vuodeosaston potilaat olisivat jopa minulle aika semmoinen helppo maali. Mutta työkaverit saattaa laittaa jotain vastaan.
1: Ja se on vähän kuin menisi navettaa metsästämään, eli siinä ei tarvitse ihan jäätävän isoja riskejä ottaa itse. Niin tämä oli, kuule, toinen oli loukannut rannetta ja toinen sai mustelmia, mutta ilmeisesti tässä oli vähän sellainen tilanne, että kuningasajatus oli se, että ensin vedetään päätäyteen ja sitten mennään vähän oikaisemaan väärinkäsityksiä työkavereiden kanssa.
0: All right. Eli onko niin, että hän ei ollut varsinaisesti edes työvuorossa, vaan hän vaan ilmestyi
1: ei,
0: paikalle?
1: Tässä oli toimittajan omaa lisää nyt tämä, että mitä niitä vedettiin. Tämä oli mun arvaus vaan. Vai onko tässä vaan sattunut se, kun tietysti kesäkuussa kuitenkin terassikausi on vielä aika tuore juttu ja siinä voi käydä ylilyönti ja sen jälkeen sä huomaat, että tämä pitää tämä pinakolaada laskea nyt pöydälle, koska mulla alkaa vuoro vartin päästä.
0: Nyt ymmärrän.
1: Niin, näinkin voi käydä. Ja sitten täällä on kyllä hyvä tämä hyvinvointialueen HR-johtaja, jolle maksetaan varmaan jotain 15 tonnia kuussa.
0: Ja ylipäätään HR-johtaja, meidän HR-osasto. Miksi ei voi puhua henkilöstöosastosta, henkilöstöjohtajasta? Mikä vika siinä sanassa on?
1: No human resources.
0: Human resources, my ass.
1: Kuulostaa. Niin, mutta tämä HR-johtaja täällä nyt sitten Pirkanmaan hyvinvointialueelta, niin hän vahvistaa, että tapaus on selvityksessä. Ja sitten kun toimittaja kysyy lisää yksityiskohtia, niin hän vetoaa siihen, että tämä tapahtui ikävästi lomakaudella, joten hänellä ei ole yksityiskohtia tästä asiasta. Ja miksi olisi? Eihän
0: mä oon lomalla. Ei kuulu mulle.
1: Tämä on kesäkuussa jo tapahtunut ja muu täys. HR-johtaja, se pienen palkkansa eteen, mikä menee veronmaksajien pussista, niin pitää todennäköisesti 2 kuukauden kesäloma siihen vielä päälle, koska sehän on sen verran rankkaa hommaa.
0: Mikä ne oli rankempaa kuin olla HR-johtaja missä tahansa? 69 Eyes ja Phil Berlin.
1: Siinä sä oot kyllä ihan oikeassa, että toi HR-vetäminen ei ole kyllä kaikista kiitollisinta hommaa.

0: 69 Ice laulaa siitä paikasta, mistä moni muusikko on hakenut inspiraatiota, tai vähiten vaikka nyt David Bowie.
1: Phil Berlin. Uutisia tulossa. Uutisissa muun muassa siitä, että rallivaikuttaja Jari-Matti Latvala, hänen verokäräjänsä alkavat tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalahan on käynyt tällaista loputtoman tuntuista taistelua Suomen verottajaa vastaan, joka katalasti oli sitä mieltä, että mies on asunut Suomessa enemmän kuin Monakossa, vaikka pitäisi olla päinvastoin. Rakkaus, sitä se teettää. Siitähän tässä oli kysymys.
0: Niinhän se menee, mutta eikö voi sitten rakkaudelle buukata business-luokan lentolippua? Mennään muuten.
1: Mutta jos se rakkaus haluaa olla siellä Heikinlaaksossa.
0: Vaihtakoot paikkaa.
1: Niin.
0: Sanon minä. Hei, Guns N' Roses, You Could Be Mine hetken kuluttua. Ja sitten kurkistaa vähän tähän Lumi AI-supertietokoneeseen. Tänään on julkistustilaisuus ja se on nyt sellainen, mistä ainakin Kajaanissa ollaan kovinkin ylpeitä. Ja miksei muuallakin Suomessa. Ja sen lisäksi Emirates tiedottaa tänään. He avaavat uuden lentoreitin.
1: Dubai-Helsinki ja Helsinki-Dubai.
0: Ja tässä saattaa olla jotain tekemistä sen kanssa, miksi Finnair ei lennä tulevana talvena suoraan Dubaihin. Palataan siihenkin.
2: Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho Villa.
3: Radio
2: Rock.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
7: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
6: Autovex.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulut avaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta Tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
16: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
19: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
20: Puhdistamo CD-sinkki.
21: Siis mitä ihmettä sä selität?
22: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
21: Okei.
22: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
21: Puhdistamo CD-sinkki.
23: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi anteroa huimaa.

0: kortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia. Stubb sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei Suomen ja Venäjän välille pitäisi rakentaa uutta rautaesirippua. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto toteaa, että riippuu täysin Venäjästä, millaiset suhteet maalla on Eurooppaan. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee vastuuta ja vaikutusvaltaa olevan myös Suomella. Hän toteaa, että Venäjän naapurina myös Suomella on intressi kestävän ratkaisun löytymiseen. Perussuomalaisten Juha Mäenpää ei näe, että poliittisen yhteyden avaaminen vaatisi koordinointia muiden maiden kanssa. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan verokäräjät alkavat tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Toyotan MM-rallitallin päällikköä syytetään törkeästä veropetoksesta. Epäilyn rikoksen väitetään tapahtuneen vuosien 2015 ja 2018 välillä. Asian omistajana on verohallinto. Kyse on verokiistasta, jota Latvala on käynyt veroviranomaisten kanssa vuodesta 2018. Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toisiaan vastaan ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Iranin vallankumouskaarti kertoo laukaisseensa varhain tänään ballistisia ohjuksia Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa. Jordanian asevoimien mukaan 8 ohjusta torjuttiin ja yhdysvaltalaislähteiden mukaan huomattavaa vahinkoa ei syntynyt. Iranin isku oli kosto Yhdysvaltain eilen tekemästä iskusta Larakin saarelle Hormutsin salmessa.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa IS.fi.
3: Hajanaisia sadealueita on liikkeellä eri puolilla maata. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy tänään paikoin ukkostakin. Illalla sää poutaantuu etelästä alkaen ja osin selkenee, yöllä on paikoin sumua. Lämpötila nousee koko maassa ylimmillään 15 ja 20 asteen välille.

0: Guns N' Roses, You Could Be Mine, 7:07 talo Heikelä ja Moisio korporaatiossa.
1: Erittäin hyvää huomenta. Kajaani, se on paikka, joka tänään on, no Kaimaari, se on aina keskiössä, kun katsoo karttaa ja sen sijaintia, mutta siellä avataan tietokone.
0: Niin, tai lehdistötilaisuus järjestetään tämän hienon Kajaanissa sijaitsevan Lumi-supertietokoneen liitännäisen projektin ympärille. Nythän tässä on tämmöinen kummallinen viritys, että tässä on kaikki EU-maat ja muitakin Euroopan maita mukana, yhteensä 38 Euroopan maata plus jotain virkahettuja yrityksiä, mutta on tällainen jättimäinen EU-rahoilla ja julkisen sektorin rahoilla pykätty supertietokone hanke.
1: Mun täytyy tunnustaa sellainen asia, että mä en tiedä, mitä tarkoitetaan supertietokoneella, mihin se pystyy.
0: Kai se vaihtuu vähän niin kuin vuodesta toiseen, että se mikä nykyään on avaimenperän laskentateho oli 70-luvulla supertietokone. Teikö se niin kuin, se millä kuuhun mentiin väitetysti 69 kesällä.
1: Niin, eikä menty, kysy vaikka Kari Peitsamolta Suomen johtavalta kuukävelyepäilijältä.
0: Hän on sen jälkeen, kun Timotea Mikkosesta aikajätti, joka oli Suomen johtava Kennedy-murhatutkija, niin johtavia vaan villisee silmissä. Mutta niin se foliosta väsätty kuumoduli, niin kyllä mä nyt sanon, että tuommoisessa Tamagotchissa ysärillä oli enemmän laskentatehoa kuin siinä.
1: Joo, niin. Kyllä tämä on ihan totta. Mutta mikä on tämän päivän laskentateho? Mihin siis supertietokone, se pystynee, en mä edes osaa sanoa, että puhutaanko triljoonasta laskutoimituksesta sekunnissa vai miljardista vai mistä?
0: Niin, no noin on hyviä heittoja ja älä vaan kato mua saadaksesi vastauksia näihin. Sen verran sanon, että Suomihan näissä supertietokoneissa ja kvanttitietokoneissa, joka sitten on vielä perustuu näihin vähin kvanttimekaniisiin ilmiöihin, jotka on vaikea käsittää ihan kenelle vaan, jopa kvanttiasiantuntijoille. Niin Suomessa on esimerkiksi, onko sulla tuttu tämä IQM, mistä on puhuttu?
1: Ei. Tämä kirjan yhdistelmä on tullut kyllä jossain vastaan, mutta myönnän, en tunne yhtään.
0: Heillä on kvanttitietokone.
1: Okei.
0: Se on samaan aikaan olemassa ja ei olemassa. Vähän niin kuin se Schrödingerin kissa, eli erittäin hämärää operationia. Mutta joka tapauksessa tänään Otaniemessä juhlitaan nyt sitten Euroopan unionin julkisyksityinen yhteisyritys, eli EuroHPC, missä on kaikki jäsenmaatkin, niin Megetsissä, niin tätä projektia.
1: Mutta tämä supertietokone itsessään, se sijaitsee tosiaan Kajaanissa, Kajaanin datacenterissä.
0: Datacenterissä,
1: niin.
0: Ja voitko kuvitella, heillä on siellä aika modernit systeemit johtuen ihan siitäkin, että tämä hukkalämpö, mikä servereistä nousee, niin se ajetaan kuulemma, se ylimääräinen osuus siitä, niin Kajaanin tuonne kaukolämpöverkkoon, ihan tuosta noin vaan.
1: No johan on peijooni. Onnittelut supertietokoneelle ja kaikille niille, jotka tämän parissa töitä tekevät.
0: Ja jotka sitä jotain ymmärtävät.
1: Niin.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Sitten liikutaankin Gary Mooren jalanjäljillä Night Vision toimesta.
1: Over the Hills and Far Away, kello on 7:13.
0: Hyvää huomenta.

0: Over Hills and Far Away. Tämä oli Nightwish. Tuomas Holopainen muuten tulossa meille korporaationkin vieraaksi tässä. Vähän tuonnempana. Bändi täyttää 30 vuotta. On tekemässä myös väkevää paluuta.
1: Tällä viikolla muuten vierailuja Pancho Villa, joilla on kampis päällä, niin kuin huomaamme.
0: Kyllä, kyllä. Burgerviikot ovat tänään käynnistää, tai itse asiassa ne käynnistyy virallisesti huomenna, syyskuun ensimmäinen päivä. Mutta huomenna saamme tänne ruokaa 9 jälkeen. Pancho Villan luova johtaja Esa Huotari paikalla kokkaileekin itse.
1: Sitten myöhemmin tällä viikolla Jan Vapaavuori on tulossa kylään meille.
0: Emeritus-pormestari, emeritus-ministeri, hallitusammattilainen, oli aika paljon otsikoissa.
1: Myös urheilujohtaja.
0: Niin, myös juu, totta, olympiakomitean johtaja, ja siellä hän nyt sitten kävi kaiken näköistä, mikä laitettiin Vapaavuoren piikkiin. Joo, ja Helsinki Garden-hankkeesta, siitäkin tuttu. Siitäkin tuttu nimi.
1: Yes, hän on torstaina täällä vieraana korporaatiossa ja hei, me mennään hetken kuluttua Five Finger Death Punchin myötä aiheeseen, joka puhututtaa tänään. On nimittäin tiedotustilaisuus.
0: Kyllä, siitä, että Arabiemiraattien lentoyhtiö aloittaa päivittäiset lennot Helsinki-Vantaalta Dubaihin ja tietysti myös takaisin, ketään ei sinne jätetä. Noin niin kuin lopullisesti ainakaan.
1: Riippuu tilanteesta.
0: Niin, se on tietysti totta. Kysy vaikka tältä Suvi Pitkäsen mieheltä, joka vankilassa siellä joutuu istumaan, tämä Marko Rakas.
1: Onko Marko Rakas vankilassa?
0: On joo. Tai hän sai tuomion, jota hän ei ole vielä joutunut istumaan, että vielä hän odottelee. Joo, ja yrittää valittaa.
1: Mä viittasin vaan siihen erikoisoperaatioon, joka on käynnissä siinä hormonisalmin molemmin puolin. Sekin aiheuttaa välillä.
0: Joo, Marko Rakkaalla on ihan toisenlaiset erikoisoperaatiot.
1: Niin on. Niin on. Mutta puhutaan tästä Emiratesin uudesta avauksesta.
0: Joo, tämä reitti siis avautuu lokakuussa, mutta tänään siitä tiedotetaan.
1: Tänään on tiedotustilaisuus ja sen verran etukäteen tietoa, että matkustusluokat ovat economy, premium economy ja business.
2: Ola, ola. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho, Pancho Villa.
3: Radio Rock.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
7: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.

0: Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja jamppasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
0: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
2: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulut avaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta Tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
4: Näin.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
4: Näin on.
3: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
10: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villiä arvaus.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu. Sale.
17: Tätä on 100% rock.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm, 7.27. Tänään on, ei tiedotustilaisuus, vaan korjataan sen verran, promootiotapahtuma Yhdistyneiden Arabiemirikuntien suurlähetystössä Helsingissä aiheena Emiratesin lokakuussa käynnistyvä reitti Dubai-Helsinki-Helsinki-Dubai.
1: Ja Finnair ilmoitti tässä hiljattain, että ei lennä lainkaan suoria lentoja Dubaihin tulevana talvena. Ja nyt kun tämä Emiratesin keissi vahvistuu, tai tästähän on tiedotettu jo aiemmin, mutta tulee nyt vaan mieleen, että olisiko tässä se syy, miksi Finski on todennut, että meidän laajarunkokoneemme lentäkööt muualle.
0: Niin Finnairhan ilmoitti, että tässä on nyt vähän Lähi-idän kriiseilystä kysymys, minkä takia reitti lopetetaan. Finnairin vastaushan tähän tietysti on ollut, niin kuin kaikki tietää, lokakuussa. Ei voi olla sattumaa, että lokakuussa käynnistyy Emiratesin suorat lennot Dubaihin. Finnair käynnistää suorat lennot Turusta ja Tampereelta Helsinkiin.
1: Ehkä he ajattelee, että siinä on se jatkoyhteys.
0: Joo, siis totta kai tämä oli tällainen vitsi.
1: Joo, eikun siis, niin, mutta mä rupesin saman tien miettimään, että hetkinen, siinä on jotain totuuden jyväkin. Mutta kuule, Emirates ampuu siinä mielessä kovat tiskin, että ne on näitä Airbus A350-siä. Eli
0: hienoja laajarunkokoneita ovatkin
1: muuta. Tämä esimerkiksi Finnairin sivustolla kerrotaan, että matkustaminen uudella A350-koneella on pelkkää nautintoa.
0: Jaa.
1: Eli ei lainkaan mitään muuta. Tämä on tällaisen hedonistin unelma tämä kone.
0: Mulla oli kyllä selkä kipiäksi, mutta se saattoi johtua siitä, että katalalla tavalla jouduin turistien kanssa, tai siis turistiluokkaan, ekonomiluokkaan.
1: Katalalla tavalla, jos ei osta bisneslippua, niin voi käydä niin.
0: Siis ihmistä ei ole tehty köyhäksi. Selkä tulee kipeäksi turistiluokassa. Ei vaan, siis oikeasti, jos nyt tuota puhutaan, niin oli ihan hyvä kokemus kyllä tämäkin.
1: On. Ja hienot vehkeet. Ja siis, niin kuin, anteeksi nyt vaan, mutta se, että hyvä on, jos oikein lennetään pitkälle jonnekin, niin onhan siitä hyötyä, että pääsee vaakatasoon. Mutta samat ilmakuopat, ihan sama epämukavuus siitä, että sä tunget itse siihen putkiloon, että tämä pelkkää nautintoa mainoslause, niin kyllä mä tiedän tosi monta paikkaa, missä mä oon mieluummin kuin ihan missä tahansa bisnesluokan istuimessa siis.
0: Miten näissä Emiratesin koneissa on joskus miettinyt sitä, en ole ikinä siis ollut, enkä ole ollut Yhdistyneissä Arabiemirikunnissa, en ollut lähelläkään edes mennä. Niin. Myydäänkö niissä koneissa tärpättiä?
1: Totta kai. Sehän on kato kansainvälinen säädöstö, mutta sitten jos Dubaihin mietit, niin silloin illallisen kruunaa Coca-Cola Zero.
0: Täh?
1: No eihän, siis ei kai sitä nyt siellä muuta kuin hienoissa hotelleissa olevissa ravintoloissa.
0: Joo, sen mä tiedän, mutta mä tarkoitan nimenomaan tätä lentomatkaa, että tuleeko sinne joku sellainen, että kun ollaan jonkun Yhdistyneiden Arabiemiraattien ilmatilassa, niin lopetetaanko tarjoilu?
1: En mä ainakaan muista tuollaista.
0: Siis mä muistan katsoneeni tällaisen elokuvan, joka perustui siis tositapahtumiin. Argo oli leffan nimi, jossa tehtiin tällainen feikki elokuva, jotta saatiin vapautettua panttivankeja, kanadalaisia panttivankeja sieltä, nyt puhutaan siitä suurlähetystön valloituksesta.
1: Se oli silloin, kun Khomeini nousi valtaan, Ayatollah Khomeini, anteeksi, niin ne otti niitä 444 päivänä oli siellä lähetystössä.
0: Joo.
1: Kyllä, mä ymmärrän, kun ne nousee sieltä kiintoradalta.
0: Niin siinä tulee tämmöinen kuulutus, että nyt olemme ohittaneet Iranin ilmatilan, voimme aloittaa alkoholitarjoilun.
1: Niin, mutta kun mä luulen, että se perustui siihen, että tuleeko niille niin kuin missille perseeseen, että ne pelkäsivät, että niin kauan kun ollaan Iranin ilmatilassa, niin heidät pudotetaan.
0: Mutta kun siinä kuulutuksessa sanottiin näin, että
1: Joo. Mutta sehän on varmaan juhlan hetki, että kun selvittiin ohjusuhasta, niin nyt voidaan aloittaa tarjoulu. Mä luulen, että se on enemmän kuin
0: minä en Emiratesille lennä ennen kuin tiedän varmuudella, että sieltä saa kossu kolaa.

0: Tämä on Ozzy Osbourne, Shot in the Dark, Radio Rockin korporaatiossa, Jussi Heikelä, Harri Moisio.
1: Hetken kuluttua Metallica, The Unforgiven sekä Lordin Euroviisun voittokappale. Kello on 7.32.

0: Shot in the Dark. Ozzy Osbourne.
1: 7:35, moro.
2: Moro moro. Maanantai, elokuun viimeinen päivä. Jos nyt jollekulle on epäselvää, niin kesä päättyy viimeistään tänään. Tai ikään kuin ylimääräinen kesäpäivä. Kesän päättäjäsi eli venetsialaisia siis vietettiin viikonloppuna ja ympäri Suomea kaiken näköistä hässäkkää tällaiset aiheuttivat. Ja tämä on nyt sitten se vihoviimeinen kesäpäivä.
0: Tänään joillakin on palkkapäivä ja perinteisesti kuun vaihteessa moni saa liksansa. Tästä syystä olemme Harrin kanssa tänä aamuna fiilistelemässä omia unelmiamme. Eli nyt jos oikein koittaisi tilipäivä, niin mitä sitä hankittaisiin? Mennään tähän 9 jälkeen. Metallica-kilpailu ratkeaa ennen 9.
2: Eli kuka pääsee kaverinsa tai valitsemansa henkilön kanssa katsomaan Metallicaa 4. päivä helmikuuta Las Vegasiin?
0: Niinpä. Ja sitten ihan kohta ajattelin, että puhutaan Thomas Alva Edisonista. Hän patentoi tällä päivämäärällä kinetoskoopin suomeksi sanottuna, niin yli 100 vuotta sitten. Ja tämä keksintö tai se patentti, mitä Edison hallinnoi, niin muutti koko maailman elokuvahistorian kulun. Siitä syystä mahdollisimman kauas hänestä syntyi elokuvien koti. Ja siihen on selvät syyt, niin paljon Edisonia vihattiin.
2: Tulossa Lordia, tulossa Metallicaa täällä korporaatio.
0: Palataan kohta.
3: Ola, ola. Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho Villa.
4: Radio.
3: Rock.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
6: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittarit.
7: Sittari hoitaa.
8: Kenelle me pelataan?
9: Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle.
14: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
16: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
15: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
0: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
1: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen.
7: Siinä on energiaa.
9: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
21: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
22: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
23: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
24: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
25: Makeit uutuuksii.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
28: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
27: Ja uudestaan.
28: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
27: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
29: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
30: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
31: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
32: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
33: Tästä onkin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio. On mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
32: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Hard Rock Hallelujah, Lordi. Tämä on Korporaatio, moi.
1: Moi moi, 20 vuotta tuli keväällä tästäkin kuluneeksi Euroviisuvoitosta.
0: Tänään on viimeinen päivä elokuuta ja tällä päivämäärällä Thomas Alva Edison aikanaan patentoi kinetoskoopin, eli ensimmäisen elokuvaprojektorin, ja sitten hän patentoi myös samaan syssyyn tämän elokuvakameran. Ja nyt ollaan Edisonista mitä mieltä vaan keksijänä, niin hän ei sitä hehkulampuakaan oikeastaan välttämättä keksinyt, mutta se minkä hän keksi oli se business sen ympärille. Eli jonnekin tartti vetää niin kuin sähköpiuhaa ja siitä tehtiin sitten jengin selkänahasta penniä.
1: Tämä on oikeastaan huomattavasti merkittävämpi keksintö, ainakin nykymaailmassa olisi, että keksitään business jonkun keksinnön ympärille. Siis ei ole olemassa keksintöä, ellei joku kehitä bisnestä siihen.
0: Niinpä.
1: Ei ole mitään järkeä keksiä.
0: Ja tätä mieltä Edison oli myös tästä elokuvaprojektorista tai elokuvakamerasta ja sitten tästä kinetoskoopista. Se oli vain siinä mielessä aika tyhmä keksintö, että siitä pystyi yksi ihminen kerrallaan tirkistämään sellaisesta reiästä sisään. Eli tämä varsinainen elokuvaprojektori, mikä näyttää valkokankaalle, niin se oli sitten ranskalaisten poikien heiniä.
1: Okei, juu. Joo, mä oon viimeksi käynyt Amsterdamissa tiirailemassa. Tämän tyyppisiä.
0: Joo, mennään siihen kohtaan. Mutta
1: se ei ollut leffa, se oli vähän toinen.
0: Mutta sitten Edisonilla, niin hänellä oli kaikki patentit ja hän oli hyvin aggressiivinen kaikkia niitä kohtaan. Lähetti lakimiehiä, lähetti erilaisia neuvottelijoita, jopa palkattuja ammattirikollisia kovistelemaan ihmisiä, jotka loukkasivat näitä patentteja. Ja käytännössä homma oli se, että jos haluat tehdä elokuvia Yhdysvalloissa, niin Edisonille kuului siivu jokaisesta ruudusta, mikä on kuvattu ja näytetty. Ja näin ollen sankojoukoin elokuvan tekijät lähtivät mahdollisimman kauas Edisonista ja hänen New Yorkin päämajastaan ja löysivät itsensä Etelä-Kaliforniasta paikasta nimeltä Hollywood.
1: Ja tätä en tiennyt.
0: Joo. Tästä syystä elokuvateollisuus on siis paetakseen, kun osavaltioissahan Yhdysvalloissa on vielä sitten eri lakeja,
1: joo,
0: niin Kaliforniassa oli kaikista suotuisimmat lait paeta Edisonia. Ja mikäli kesken kuvausten Edisonin porukka tuli paikalle ja alkoi esimerkiksi takavarikoida vehkeitä ja muuta tällaista näin, niin siitä oli niin lyhyt matka Meksikoon, että pystyttiin lähtemään haneen Edisonia.
1: Ja mä en tiennyt mitään tällaista.
0: Joo. Mutta näin ollen, niin tämä kinetoskoopin patentointi tällä päivämäärällä niin liittyy sekin olennaisesti tähän elokuvan historiaan ja miten se syntyi sinne.
1: Tämä on kaikki minulle täysin uutta. Tiedän vain sen, että Hollywood-kyltti, joka on tämä ikoninen kyltti, niin se on aikanaan pystytetty sinne siitä syystä, että pystytään markkinoimaan asuinalueena tätä mainittua seutua.
0: Yes.
1: Nykyään se symboloi kaikkea muuta.
0: Siinä luki alun perin Hollywood Land, mutta sitten tämä land pudotettiin sieltä pois, koska se oli tosiaan kiinteistöbisneksen mainostaulu. Hienoa musiikkia.

0: Musiikkia Metallicalta The Unforgiven tässä.
1: Metallican kilpailu ratkeaa noin rohkean 40 minuutin kuluttua. Meillä puhelimet tälläkin hetkellä soivat, linjat ovat täynnä. Sori vaan, mutta me emme ota enää lyhyelle listalle yhtään ketään. Peruutuspaikkoja nimittäin ei ole tullut.
0: Mutta kiva, kun soittelette. Se ei ole koskaan pahasta. Kello on 10:08. Hyvää huomenta.

0: Metallica Unforgiven ja toden totta Metallica-kilpailun loppuhuipennus tapahtuu tänään 7:30 jälkeen, siihen on reilu puoli tuntia.
1: Silloin selviää, kuka pääsee valitsemansa ihmisen kanssa katsomaan Metallicaa Las Vegasiin 4. helmikuuta meidän piikkiin. Tarjoamme matkat, majoituksen ja tietysti hyvin kalliit keikkaliput.
0: Sitten seuraa uutisia ja sen jälkeen vasta seuraakin. Nimittäin Jack the Ripper Englannissa Lontoossa Whitechapelin kaupungin osassa vuonna 1888 teki ensimmäisen murhansa.
1: Tänään tulee siitä kuluneeksi hetkinen 126 vuotta. Vai 120? Enemmän, hyvänen aika. 138
0: vuotta, joo. Mary Ann Nichols oli ensimmäinen uhri nimeltään. Ja mennään tähän keissiin Mr. Rötöksen kanssa, eli Harri Moisi, joka tietää rikoksista kaiken.
1: Joo, tämä on kyllä ehkä vähän hämärän peitossa, mutta yhdellä suomalaisella on paljonkin tietoa. Hän on nimittäin ratkaissut asian.
0: No niin.
1: Uutisia uutisissa muun muassa siitä, että Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toisia vastaan ensimmäistä kertaa yli kuukauteen.
0: Ja sitten Linkin Park, NAM.
2: Ola ola, Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho, Pancho Villa.
3: Radio Rock.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa.
7: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
8: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
14: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
13: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
14: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
13: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka väli missä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
16: Moi.
17: Moi.
16: Mitäs sinne?
17: Mitäpä tässä?
16: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
17: Aha.
16: Täällä porukka viihtyy.
17: Hyvä, hyvä.
16: Niin, että tulisitko?
17: Mitä?
16: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
19: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra.
6: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulut avaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
22: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
23: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
22: Tää hyvältä näyttää.
24: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
25: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
26: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
27: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia. Stubb sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei Suomen ja Venäjän välille pitäisi rakentaa uutta rautaesirippua. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto toteaa, että riippuu täysin Venäjästä, millaiset suhteet maalla on Eurooppaan. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee vastuuta ja vaikutusvaltaa olevan myös Suomella. Hän toteaa, että Venäjän naapurina myös Suomella on intressi kestävän ratkaisun löytymiseen. Perussuomalaisten Juha Mäenpää ei näe, että poliittisen yhteyden avaaminen vaatisi koordinointia muiden maiden kanssa. Toyotan NM-rallitallin päällikön Jari-Matti Latvalan verokäräjät alkavat tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta, jonka epäillään tapahtuneen vuosien 2015 ja 2018 välillä. Hän on kiistänyt rikoksen. Oikeudessa arvioidaan etenkin, oliko Latvalan toiminta tahallista. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasen mukaan keskeistä on myös, voidaanko verotarkastajien lainvastaisesti hankkimia tietoja käyttää näyttönä. Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toisiaan vastaan ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Iranin vallankumouskaarti kertoo laukaisseensa ballistisia ohjuksia Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa. Jordanian asevoimat kertoo torjuneensa 8 ohjusta. Iranin isku oli kosto Yhdysvaltain eilisestä iskusta Larakin saarelle Hormuzin salmessa.
28: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
29: Hajanaisia sadealueita on liikkeellä eri puolilla maata. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy tänään paikoin ukkostakin. Illalla sää poutaantuu etelästä alkaen ja osin selkenee, yöllä on paikoin sumua. Lämpötila nousee koko maassa ylimmillään 15 ja 20 asteen välille.

0: Linkin Park. Kello 08.07 täällä Harri Moisio, Jussi Heikelä, Radio Rockin korporaatiota kuuntelet. Olemme täällä kello 10 saakka. Noin puolen tunnin kuluttua ratkeaa meidän Metallica-kilpailumme, kuka pääsee valitsemansa ihmisen kanssa katsomaan bändiä Las Vegasiin helmikuussa, mutta nyt mennään Vilte ja Jackiin.
1: Epämääräisiä ihmisiä oli majoittunut Whitechapelin kaupunginosaa Lontoossa 1800-luvun lopulla. Ja tänä päivänä kiinalaisten onnevuonna 1888, niin 31. elokuuta ensimmäinen uhri, joka väitetysti liittyy Vilte ja Jack Caseen, niin näki päivänvalon.
0: Kyllä, hän oli hetkinen Anna Nichols, vai mikä hänen nimensä olikaan, jotain sinne päin.
1: Joo, hän Marianne Nichols,
0: kyllä, yes. Kyllä. Ja Whitechapelin kaupungin osassa nämä ovat tapahtuneet ainakin väitetysti, ja väitetysti Vilte ja Jack on veitsellä tappanut 5 naista, väitetysti.
1: Niin, ja jos jatketaan tätä V-alkuista, on myös niin, että hänellä saattoi olla jotain anatomian tuntemusta, ja tästä syystä epäiltiin silloin Back in the Days-lehdistössä, joka muuten on tietyllä tavalla synnyttänyt tämän koko myytin, koska lehdissä rakastettiin tätä tarinaa, ja sitten spekuloitiin paljon, ja jopa tämä Vilte ja Jack-nimi tulee kai yhdestä sellaisesta kirjeestä, joka on lehdistölle lähetetty, joka on todennäköisesti huijaus, se ei lainkaan ole sen tappajan kirjoittama, mutta se oli allekirjoitettu Vilte ja Jack nimellä.
0: Joo.
1: Tämä henkilöbrändäys oli jo silloin voimissaan Lontoossa.
0: Joo, hänen väitetään tehneen sillä viisiin, että hän hyökkää naisen kimppuun, viiltää auki ensin kurkun ja tämän jälkeen silpoo alavatsaan. Ja ainakin 3 uhrilta on poistettu sisäelimiä. Ja tästä syystä tulee tämä väite siitä, että hänellä on oletettu olevan anatomian tuntemusta tai jopa kirurgista osaamista.
1: Joka viittaa siihen, että hän saattaisi olla lääkäri.
0: Hui.
1: Ja hauska juttu, tämä hauska ole, mutta mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että tämä Marianne Nichols, ensimmäinen uhri, niin ei missään ole sellaista näyttöä, että hän olisi ollut prostituoitu. Hän oli 5 lapsen äiti ja vaikea rikonainen elämä, alkoholismia ynnä muuta, niin kuin aika monella siinä kaupungin osassa. Täytyy nyt kuitenkin muistaa, minkälainen niin kuin persläpi maailma oli vielä 1800-luvun lopulla. Viemäröinti, siis mikä?
0: Niin kuin ihan aivan turha.
1: Esimerkiksi. Niin jos nyt ajatellaan, että normaali arkipäivä oli se, että shitit saattoi lentää kadulle ikkunasta.

0: kautta, kun kävelit alta, niin se on tietysti erilainen paikka elää ja vaikuttaa kuin nykypäivän mikä tahansa suomalainen kaupunki.
1: Sinänsä kyllä, kun miettii Viltä ja Jackia ja mennään tähän päivään, niin kyllähän meillä Suomessakin, mulla tulee vaan mieleen tämä Sarja Saalista ja Mika Muuring. Hänen nyt ei väitetä viilelleen yhtään ketään, mutta hirvittävä ihminen nyt joka tapauksessa. Ja, no, ja uhreja etsitään edelleenkin vähän sieltä täältä. Niin kyllä tässä vähän semmoista samaa on.
0: On. Ja kieltämättä tämä koko sarjamurha perinne, niin Viltä ja Jack lienee kaikista kuuluisin keissi ikinä. Mutta se perustuu niinku pitkälti siihen, että menetelmät selvittämiseksi oli silloin tyyliin mallia, no, suurennuslasi ja piippu, niin kuin Sherlock Holmesilla konsanaan. Ja sitten toisaalta tämä media, että media rakasti ja rakastaa edelleenkin tarinoita, mitä voi jatkaa päivästä toiseen, joka puhuttaa ihmisiä. Ja jos sä nyt katot kaikki nämä Amerikan suurimmat massamurhaajat tai sarjamurhaajat, niin nehän perustuu vähän siihen samaan juttuun. Eli niin kuin Zodiac Killeristä tulee uutta vihiä harva se viikko.
1: Kyllä. Suomalainen Jari Louhelainen, mä en tiedä mistä syystä mä oon puhunut Jari-Pekka Louhelaisesta, vaikka on mitään tietoa ole hänen toisesta nimestään, mutta Jari Louhelainen, molekyylibiologi, hänhän on paljastanut Viltä ja Jackin ja hän tietää, väitetysti jälleen kerran, kuka tämä Viltä ja Jack oli.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe. Viltä ja Jackista oli puhetta siitä syystä, että hänen ensimmäinen väitetty uhrinsa murhattiin tänään, Marian Nichols, vuonna 1888. Suomalainen molekyylibiologi Jari Louhelainen menetelmillään on ratkaissut tämän tapauksen.
1: Oli meilläkin vieraana tässä studiossa tyyliin 2014.
0: Jotain sellaista, kyllä. Hän kirjassaan Murha mikroskoopissa on yleistajuisesti kertonut, miten tämä geneettinen rikostutkimus oikein on kehittynyt ja miten tähän johtopäätökseen päästiin. Viltä ja Jack on Aaron Kosminski.
1: No kaikkien, sitä mä oon koko ajan sanonut.
0: Aivan. Kaikkien aikojen lässähdys. Hän ei ollut kirurgi. Hän ei ollut mikään sen kummemmin anatomiasta tietävä niin. Viltäjä kyllä siinä mielessä, että hän oli parturi. Hänen tiedettiin vihanneen naisia, sairasti skitsofreniaa. Poliisi oli epäillyt häntä jo ihan alusta lähtien, mutta mitään todisteita ei ollut. Mutta kiitos molekyylibiologi Jari Louhelaisen, todisteet ovat löytyneet.
1: Kyllä. Hetken kuluttua alamme keskittyä Metallica-kilpailun ratkaisuun. Se on ollut massiivinen kilpailu. Kiitos kaikille, jotka ovat soittaneet. Meillä on tuossa shortlista, josta otamme muutaman ihmisen vielä linjoille kerran, ja sitten laitetaan tuosta rulla pyörimään. Joka tapauksessa palkinto on fantastinen.
0: Matka kahdelle Las Vegasiin Sphere konserttisalin tai monitoimihalliin. Paikallinen monitoimihalli.
1: Mä luulen, että se on vähän seksikkäämällä nimellä myyty.
0: Siellä on punttisali ja uimahalli ja mitä kaikkea onkaan. Joo, se on Sphere.
2: Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho Villa.
3: Radio.
2: Rock.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
7: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
8: Kiitos.
7: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep.
12: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Mäpäs kerron sulle jutun.
18: Kerro.
17: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
18: Joo.
17: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
18: Mm-hmm.
17: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
18: Joo.
17: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
18: Ai eikö?
17: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
18: Aha.
17: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika.

0: yle.fi/yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Prima.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon V.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
0: Tätä on 100% rock.

0: se on Billy Idol ja White Wedding. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Eletään maanantaita ja elokuun viimeistä päivää.
0: Aivan hetken kuluttua menemme Metallican kisan voittajan valintaan, huipennukseen, arvontaan ja siihen kaikkeen isoon suitsutukseen. Sitä ennen tässä nopeasti, satuitko viikonloppuna lukasemaan Lars Janssonin Ibizan tonttikaupoista kertonutta juttua?
1: Kyllä luin. Hän 60-luvulla, eli siis nyt puhutaan Tove Janssonin veljestä, joka myös oli vahvasti mukana Moomin character jutuissa, ja eikös hänen tyttärensä Sofia Jansson johda tätä imperiumia nykyään?
0: Niin se varmaan on, tai onkin. Sofia Jansson kai ainoa Toven perillinen tai Toven ja Larsin perillinen näin ollen.
1: Joo, Lars Jansson siis oli ostanut Ibizalta tonttimaata, huomasi jo 60-luvulla, että tämä saattaa olla se juttu, mutta nyt kyseinen tontti, se on ikään kuin kadonnut.
0: Niin, Hesarista lähti selvittämään. Lars Jansson 60-luvulla ystävänsä Anita Snellmanin. Ja nyt ei puhuta Anja Snellmanista, puhutaan Anita Snellmanista, joka on kuvataiteilija, joka asui Ibizalla jo ennen häntä. Hän oli ensimmäisiä tällaisia suomalaisia pioneereja kuulemma viettämässä talvia siellä.
1: Snellman on suojattu sukunimi, joten hänen täytyy olla sukua JV:lle.
0: Kenties, eikö ne kaikki ole Lailat?
1: Kaikki ole, niin. On. Eikös Laila ole vielä suoraan alenevassa polvessa, näin on käsittänyt?
0: Taitaa se mennä. No niin, mutta tämä Anita Snellman kulma houkutteli sitten Larsin perheineen 60-luvulla sinne. Ja siellähän piirustikin näitä sarjakuvia monta talvea, oliko 5 talvea yhteensä vietettiin Ibizalla. Ja sitten loppujen lopuksi ostettiin tontteja. Mm-hmm. Ja niin kuin sanoit, tontit ovat kadonneet.
1: Kuulostaa suomalais-venäläiseltä yhteisyritykseltä ja suomalaisen osapuolen huomioon, että helkkari soiko, missä täällä on ne maat, mitä just ostettiin ja laitettiin rahaa.
0: Joo, ja sitten mun mielestä mystisin juttu tässä koko hommassa, tämä on hyvin ansikas juttu ja täällä on käyty oikeasti Ibizalla katsomassa niitä tontteja ja on ynnäilty, kun on vanhoja tällaisia piirroksia niiden tonttimaiden muodoista, niin sitten on yritetty niin kuin Google Mapsista niitä laittaa yhteen. Ja ilmeisesti tässä kävi niin, että Ibiza-matkan jälkeen Hesarin toimituksessa tajuttiin, että itse asiassa tontti onkin jossain muualla. Mutta jännä juttu oli se, että täällä on tällainen kolmikko ostanut niin ikään Lars Janssonin lisäksi tonttimaata Ibizalta. Mm. Tähän kuului Jaakko Pakasvirta, Anneli Sauli ja muuan Pertti Pasanen.
1: Aa, katsos vaan.
0: Joo. Eli Spedelläkin on ollut tonttivaraus vähintäänkin, tai ainakin suunnitelma tonttivarauksesta.
1: Spede ja Ibiza, sitä en ole osannut hänen yhdistää. Olen osannut yhdistää kyllä Los Pacosin, pieni kylä Costa del Solilla.
0: Voiko tämä Harri mennä niin, että nämä Speden valkoiset housut ovat Ibiza-peruja? Hänellähän oli silloin 80-luvulla, kun tehtiin näitä naisen logiikkasketsejä, niin tyylikkäät valkoiset housut aina ja tollainen pikee paita.
1: Ja harmaat pomarfinnit, spedekengät.
0: Niinpä, plus liukuväri häivytetyt silmälasit, missä oli vähän vahvuuksia lisäksi myös sinistä väriä. Niin täällä on kuva näistä tonteista Hesarin jutussa, niin arvaa kenellä Pakasvirta, Sauli, Pasanen, niin kenellä heistä oli suurin tontti?
1: Nyt onkin paha. Mä sanon, että Saara Pakkasvirta.
0: Ei, se on Jaakko Pakkasvirta.
1: Anteeksi, Jaakko Pakkasvirta, joo. Mutta kuka on Saara? Oliko se hänen vaimoa? Ei, nyt en tiedä yhtä.
0: Ei sekoile enempää, mutta sanon vaan sen verran, että Spedellä yllätys oli suurin tontti tässä varauksessa. Mutta siis tämä on vaan jännä, että jos Lars Janssonin tontti on ollut väitetysti yhteydessä näihin, niin siellä on aikamoinen tämmöinen suomalainen valtuuskunta varannut tontteja Ibizalta. Ja tarina ei kerro nyt, miten on käynyt Pasasen tontin. Että onko siitä ollut jotain hyötyä jatkossa?
1: Niin, että onko Pirrellä vielä se realisoimatta? Kaikki muu onkin jo sitten mennyt.
0: Just näin. Mutta jännä juttu kerta kaikkiaan pisti silmään. Hei, me soitamme seuraavaksi Evanescence ja Bring Me To Life. Sen jälkeen me katsotaan, kuka vie itselleen Las Vegasin matkan Metallicaa katsomaan.
2: Hola, hola. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho Villa.
3: Radio Rock.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, tampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa.
2: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Moi.
14: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
19: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
18: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
19: Miten tiesitte?
18: Ihan oli villi arvaus.
20: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
21: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
22: Oon miettinyt kalaonnea.
23: Mitä siitä?
22: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
23: Älä mieti liikaa.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Onet.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no autoa korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Evanescence, Bring Me To Life. Hyvää huomenta korporaatiosta. Kello on 8.41 maanantai-aamuna.
1: Meillä oli pari viikkoa siitä lähtien, kun korporaation uudistunut syyskausi lähti liikkeelle, eli 12. elokuuta, niin meillä oli aina perjantaihin, viime perjantaihin saakka Metallica-bongaus. Eli kun korporaatiosta kuulit Metallican soivan, tuli soittaa meille, ja nyt kilpailu on ratkeamassa.
0: Kilpailu todellakin on ratkeamassa, ja on syytä laittaa jännitysmusiikkia soimaan. Käydään vielä läpi. Palkinto on huikea. Eli Las Vegasin matka, kaksi hyvin arvokasta Sphere-lippua Metallican keikalle, lennot, hotellit kahdelle hengelle.
1: Tämä on helmikuun 4. päivä tämä keikka, joten tällainen mukava talven keskeyttäjä, voisiko ajatella.
0: Niin.
1: Las Vegasissa on silloin lämmintä, näin on käsittänyt.
0: Siinäkin mielessä. Ja hyvää huomenta nyt sitten. Finalisteista on valikoitunut kaksi ihmistä linjoille. Meillä on Mari, hyvää huomenta.
2: No, huomenta, huomenta.
0: Huomenta, ja sitten Mari lisäksi pitäisi olla Jura.
3: Kyllä, vaan huomenta kaikille.
1: Miltäs tuntuu, jompikumpi teistä on lähdössä kohti Las Vegasia tuossa ensi talvella? Miltäs tuntuu?
2: No kyllä jännittäväksi pisti tämmöinen.
1: No niin.
3: Joo, sama mieltä.
0: Jes, me ollaan arvottu listasta teidät kahdet. Tuossa oli myös muun muassa Lasse, mutta nyt teitä on kaksi finalistia ja meillä on yksi rulla. Jos sä pystyt, Jura, sulla on joku handsfree tai joku, joka se räkii tänne meidän linjalle, että jos sä pystyt ottaa sen puhelimen käteen ilman sitä, niin arvostamme.
3: Joo, ota hetki.
0: Joo. Ja me ei voida tässä hirveästi muuta tehdä kuin laittaa rulla pyörimään, ja sen jälkeen meillä on joko punainen tai musta, eli joko Jura tai Mari.
1: Kumpi on musta?
0: Tehdään niin, että Jura on punainen, Mari on musta.
1: Käykö tämä järjestys molemmille?
2: Kyllä.
1: Jura on punainen, Mari on musta. Koittakaapa pitää mielessä.
0: No siitä sitten. Siitä se ajatus sitten lähti. Ja rulla pyörii. Ja rulla pyörii edelleen. Ja kyllä se niin on, että mustaan se laskeutuu. Näin ollen, Mari, onneksi olkoon.
3: Onneksi olkoon, hienoa.
0: Mitkä fiilikset?
2: Oho,
1: oho.
0: Hienoa, onneksi olkoon. Ootko Las Vegasissa käynyt ennen?
2: No en oo.
1: Ja ei ole mitään estettä lähteä sinne, tarkoitan, että ei ole mitään vankeustuomioita tai sellaisia.
2: No ei ole semmoisia.
1: No niin.
2: Järjestyy kyllä.
3: Onnittelut täältäkin.
2: Oi mahtavaa.
1: Jura, sä olit niin lähellä, mutta sit kuitenkin niin kaukana. Harmillista.
3: No, se on semmoista välillä.
0: Näin se käy.
3: Ei mahda mitään.
0: Eipä niin. Mari, vielä loppuun. Ootko milloin käynyt Las Vegasissa ennen?
2: No, Las Vegasissa en koskaan.
0: No niin. Siitä tulee varmasti ikimuistoinen reissu. Ja vielä, kenet otat mukaan?
2: No kyllä se on tuo mun rokkikaveri puolisoni Jari.
1: No niin.
0: Rokkikaveri lähtee matkaan. Onneksi olko Mari ja Jari.
2: Yes.
4: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Stratovarius Paradise. 8.49 on kello. Onnittelut vielä Marille, joka miehensä Jarin kanssa. Jari ja Mari, hetkinen, semmoinen kappalekin on suomalaisessa iskelmäkaanonissa tehty. Täytyykin muuten katsoa, mikä biisi ja keneen.
1: Niin, onnea Jari, onnea, Jari onnea. Mari, joo. Mari Jari, mitenpäin vaan.
0: Niin, Las Vegasiin lähtevät.
1: Joo, kyllä oikein niin kuin sydän läikähti, kun reaktion kuuli. Ja kyllä se itsellekin tuli sellainen fiilis, että olisipa hienoa lähteä taas keskelle aavikkoa.
0: Joo, se Vegas tulee kyllä käsittämättömällä tavalla vastaan, kun runsaat 3 vuotta sitten, kun moottoripyöräreisulla siellä olin tämmöinen 50 ukon retriitti, niin siinä on pitkään semmoinen, että ei juman kautta, mihin tässä ollaan oikein menossa, että aavikko. Ja yhtäkkiä ikään kuin joku olisi taivaalta pudottanut tämmöisen paikkakunnan sinne. Se on uskomaton elämys kyllä. Mm-hmm. Ja Vegasia kuuluu lähestyä pimeän tullen, jotta saa sen kunnon valomeren, valosaasteen saa itselleen.
1: Joo.
0: Jari ja Mari muuten on Muska Babitsini muinainen kappale.
1: Kato vaan, joo. Ehkä siitä lähti. Meillä tarkoitus mennä uutisiin. Uutisten jälkeen sellainen mielenkiintoinen seikka, että palkkapäivä on useilla tänään. Se voi olla myös huomenna. Joillakin se on 15. päivä ja sitten on tällaisia epäkeskoja päiviä, kuten 5. päivä tai 20. päivä. Mutta me keskitytään tänään siihen, että tässä kuun vaihteessa on monella palkkapäivä ja palkkapäivä, se on aina se päivä, kun haaveillaan.
0: Kyllä. Tällä viikolla tietysti on niin, että jos joku saa tänään palkan, niin huomenna saattaa ilme olla kovin toinen. On nimittäin monella mätkyjen maksupäivä.
1: Näin se on.
0: Eli tämä viikko on vähän tämmöinen ja tommonen, mutta puhutaan me iloisista asioista, rahan tulosta.
1: Kyllä. Nimittäin 9 jälkeen minä, Harri, meinataan nyt sitten kertoa tällaiset, niin kuin isäukkoni sanoi aikanaan, haaveilu on halvinta huvia. Niin tällaiset haaveet, mikä olisi tavallaan se, jos saisi itse päättää, että paljonko tilillä on, niin kuin kuitenkin ihan silleen sellaisia realistisia unelmia, niin oliko sulla joku?
0: No siis kyllä mulla on, mä kerron siitä 9 jälkeen, mutta monellahan suurimpana haaveena on se ehkä kaikkein kaunein, sanon itteni irti.
1: Mutta siihen tarvitaan niin sanottu fuck you money, niin, ja fuck you money on riippuen.
0: Sitä on paljon vaikeampi saada, että se palkkapäivä tulee kuitenkin helpommin, eli harvoppa palkkapäivänä. No voi olla, että joku ehkä palkkapäivänäkin kokee, että nyt mulla on niin paljon fyrkkaa, että voin sanoa itseni irti. Puhutaan tästä 9 jälkeen uutisissa muun muassa siitä, että itse asiassa puhutaan mätkyistä uutisissakin. Ahvenanmaalaiset maksavat Suomen suurimpia mätkyjä ja sitten ulkomailta Kiinan ja Nepalin raja-alueen tulvista niin ikään.
1: Se, että ahvenanmaalaiset maksavat suurimpia mätkyjä, tarkoittaa sitä, että he eivät maksa niitä veroja ajallaan, joten he ottavat valtiolta lisää lainaa.
0: Ja Ahvenanmaa on sellainen paikka, että me täältä mantereelta, mehän joka päivä kannamme rekkalasteittain näin vertauskuvallisesti Ahvenanmaalle rahaa. Siis tarkoitan tällä nyt lähinnä arvonlisäveroja ja tämän tyyppisiä. Ovat taitavia neuvottelijoita olleet kyllä, kun ovat eri oikeuksia saaneet.
1: Todella, ja Ahvenanmaa on...
0: Kun heillä on tuota itsehallinto.
1: On. Ja pitää ollakin. Hei, musiikissa Beast in Black, Die by the Blade sekä Europea tulossa ihan kotvasen kuluttua. Ja sitten tosiaan mennään haaveiden ja haavehankintojen ihmiseen maailmaan. Mitä löytyy Harri Moisun, Jussi Heikelän toivelistalta?
0: Haavelaatikko.
1: Just niin.
2: Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho Villa.
3: Radio
2: Rock.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
8: Huomenta, Lähiboksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Tasavallan presidentti Alexander Stubb haluaisi suojelupoliisin tuottavan enemmän tiedustelutietoa ulkomailta. Stubb kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että hän tekisi laajan selvityksen siitä, miten Suposta saataisiin Britannian MI6 kaltainen ulkomaan tiedusteluun keskittyvä organisaatio. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola näkevät, että Suomi hyötyisi asiasta. Koskisen mukaan Supon rahoitus tulisi sisällyttää Naton vaatimaan 5% puolustusbudjettiin. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kuitenkin kyseenalaistaa, olisiko ehdotus edes mahdollinen? Auton mukaan suomalaista tiedustelua sitoo legalistinen oikeusjärjestelmä, mikä rajoittaa liikkumavaraa. Ahvenanmaalaiset maksavat Suomen suurimpia mätkyjä, kertoo Verohallinto. Keskimääräinen jäännösvero on Ahvenanmaalla runsaat 2200 euroa, eli yli 800 euroa enemmän kuin uudella maalla. Verohallinnon ylitarkastaja Irene Laineen mukaan eroa selittävät muun muassa pääoma- ja ulkomaantulot sekä elinkeinonharjoittajien suuri määrä. Huomenna jäännösvero erääntyy yli 300 000 ihmisellä. Kiinan ja Nepalin raja-alueen tulvissa on kuollut yli 900 ihmistä ja yli 4200 on kateissa. Pelastajat ovat saaneet turvaan yli 10 000 ihmistä. Kadonneiden etsintää vaikeuttaa uusien tulvien uhka.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja yleisesti tulee sateita tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa lähes koko maassa etelän suunnalta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.

0: Beast the Black, Die by the Blade. 8:45, Harri Moisio, Jussi Heikkilä paikalla. Vielä 10:00 saakka Radio Rockin korporaatiota kuuntelet.
1: Useilla on palkkapäivä näin viimeisenä tai ensimmäisenä päivänä kuun vaihteessa. Ja se on inspiroinut meidät tänä aamuna fiilistelemään, unelmoimaan vähän siitä, että jos oikein kunnon palkkapäivä joskus koittaisi, niin mitä sitten ostaisi?
0: Laitoin hakusanaksi Suomen kallein asunto ja tällä hetkellä kallein myynnissä oleva asunto on Merenrantakoti Helsingin Kulosaaressa. Sen hintapyyntö on 12 miljoonaa euroa. Siis onhan Suomessa ollut kalleimpiakin asuntoja, mutta juuri tällä hetkellä myynnissä olevista.
1: Okei, kuliksesta, oliko Merenrannassa?
0: Merenranta sitten? 1204, valmistunut vuonna 1992. Tonttia on 3000 neliömetriä ja oma rantaviivaa 60 metriä.
1: Kyllä mä sanoin, että siinä on suhteellisen pienelle tontille saatu aika iso asia, jos on 1204 tilaa. Sinne mahtuu vähän isompikin perhe ja kenties joku viikonloppu vieraskin.
0: Se vaan, mikä tässä nyt vähän hämmentää. Nyt mä tiedän, kun sellaisin eteenpäin. Mäkin alan olla näitä kavereita, jotka lukee vain otsikon, mutta sitten kun lukee leipätekstiä, niin täältä löytyy tieto, kuka tässä on viimeksi asunut ja kenelle tämä on kuulunut. Tässä on asunut kauppaneuvos Yrjö Paulov, joka kuoli 97-vuotiaana viime vuoden marraskuussa. Hän myös harrasti ilmailua ja piti vesitasolentokonetta laiturissa kavereiden mökille lentelyä varten. Mähän on nähnyt
1: mä
0: sen vesitason.
1: Mä olen myös nähnyt tämän. Mä oon ihmetellyt sitä Kuliksen rannassa, sitä, että kenellä tuollainen vesitaso on.
0: Joo, hän oli kauppaneuvos Yrjö Paulov, joka eli tosiaan pitkän elämän kuoli viime marraskuussa 97-vuotiaana.
1: Okei, no niin siinä kallein.
0: Tämän hetken tarjonnasta.
1: Joo, mä nostan sulle vielä toisen mahdollisen, jos et tykkää asua niin kaukana

0: raitiovaunusta kuin Kolosaaressa, niin Kalenkoti, mitä mä löydän tästä Oikotieltä, niin kärkipäätä kuule edustaa Merikadulla Helsingissä, eli siinä perinteisesti siinä Ullanlinnassa tai niin kuin kompassilaituria, se näkyy tähän Merikadulle. Se on se ensimmäinen katu, minkä edessä ei ole muuta kuin nurmikkoa ja leikkikenttää ja sitten on meri.
1: Juu, tiedän kyllä kadun.
0: Niin täällä olisi kuullut tämmöinen 7 miljoonan asunto karvaa alta. Toki ainoastaan kusiset 338 neliötä. En tällaisessa mahdu kukaan.
1: Se selkeästi yksiä.
0: 7 huonetta ja keittiö, tänne on merkitty.
1: Kyllä nykyään niin pieniä huoneita tehdä, tai siis 100 vuotta sitten tehtiin, todennäköisesti jo hyvin vanhasta kiinteistöstä.
0: On, sauna on ja parveke on.
1: Meidän oma tytti Junnamme, joka edelleenkin korporaatiossa vaikuttaa, niin hänhän on Merikadulta.
0: Okei.
1: Hän on sieltä kotoisin, mutta ei tiettävästi tuosta talosta kyllä.
0: Se on sellainen niin sanottu omistava luokka, joka asuu siinä. Siellähän on harvoille valituilla ylipäänsä ehkä parvekkeet ja joilla jopa katoterassi, josta ei pidetä sen kummempaa meteliä. Ja siellähän kuuluu grillatakin sellaisella, mikä se green egg nyt on. Se hiiligrilli, joka maksaa tyyliin 1000 euroa.
1: Aivan joo, nyt mä tiedän mitä tarkoitat.
0: Big
1: joo.
0: Green egg.
1: Niin, että semmoinen niin kuin peruskeskiluokkainen Weber.
0: Ei, siis metodihan on ihan sama kypsentää se, mutta jos hinta on niinku 100-kertainen, niin sehän on vaan niinku makeampaa.
1: Niin. Kyllä, porvareilla on vaan, niinku, siis kaikissa täytyy vaan niinku näyttää. Siis itse asiassa mua kiinnostaa sitä grilli kyllä.
0: Voidaan puhua grillistäkin ja puhutaan Harrin suosikki prätkestä ja itse aion listata sulle kuule sellaisen veneen, että jos oikein palkkapäivä joku kerta koittaisi tässä elämässä, niin mulla on sulle vene, mikä ostan heti.
1: All right.
2: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.
0: Sitten Euroopan Rock Tonight ja kohta myös Metallica, Nothing Else Matters.

0: Europe. Rock the Night soi korporaatiossa. Heikele ja Moisi on paikalla. Kello 9.12 maanantai-aamussa. Ja Metallica Nothing Else Matters -kohta, kuten myös Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset.
1: Rock-uutisissa muun muassa erittäin mielenkiintoisesta Suomi-metallidokkarista, joka Yle Areenaan on ilmestynyt, antaa Lauran kertoa lisää. Mutta hei, takaisin haaveisiin.
0: Tänään on palkkapäivä useilla, ylipäänsä kuun vaihteessa, ja tämä innoitti meidät nyt katsomaan omia unelmiamme silmästä silmään.
1: Niin, mulla loppujen lopuksi, kun oikein miettii, niin ei mulla niin hirveästi sellaisia suuria
0: bucket
1: list jutut mulla on aika enemmänkin semmoisia, jotka ei ole niinkään rahalla hankittavissa.
0: Joo, mitä jotain lähimmäisen rakkautta vai?
1: En emme, mitä semmoista kaipaa. Mä oon yksinäinen ihminen. Siis, mutta mä voin kertoa, mihin mä haluaisin. Mikä ei ole varmaan kauhean vaikea toteuttaa edes, mutta sitä ei, niin kuin, siihen ei tarvita juurikaan rahaa. Mä haluaisin käydä itärajalla koskettamassa rajapuomia. Haluaisin päästä rajavyöhykkeelle.
0: No sehän järjestyy, kun se ottaa taksin, ei se ole se kommentti. Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus tyyli 2010.
1: Joo, tai Islannin, joo.
0: Joo, niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi. Mm. Niin Ahomaa tilasi Cannesista taksihimaa.
1: No joo, siis se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Se kämpikuski, joka on istunut se Ahomaan kanssa Euroopan halki, niin morjesta.
1: Mutta olihan sitten semmoinenkin seurue, kolmihenkinen herraseurue, joka oli, taisi olla Espanjassa, oli Jyrki Katainen, joka tuolloin taisi olla valtiovarainministeri. Mä en nyt ihan muista, miten tämä meni. Sitten oli Suomen Pankin silloinen pääjohtaja Erkki Liikanen ja sitten oli joku kolmas, joku korkea virkamies. Niin jatkathan vuokras auton. Niin. Ajoivat vuorotellen Espanjasta sen.
0: Just näin. Mutta siinä vaiheessa, kun Ahomaa meni hakemaan
1: auton. Mutta Ahomaa otti taksin, että siinä on todellinen herra.
0: Mut, jos ei sulla ole jäljellä enää niitä autoja, kun ne kaikki autot meni tietysti sekunnissa, niin sen takia se kävi jouduttiin ottamaan.
1: Mutta eihän käynyt itärajalla, pois koskettaa rajapuomia.
0: Niin, mutta nyt hei, unohdat rajapuomia. No onko sulla joku semmoinen unelmien ostos?
1: On, kyllä mulla on. Mun tapauksessa tietysti katseet kiinnittyvät moottoripyöriin. Mulla on erittäin hyvä pyörä, mä olen erittäin tyytyväinen ollut siihen, mutta kun se on ollut minulle jo 4 kesää.
0: Niin, älä nyt lässytä. Siis väität sä, että sä olet ostanut jo se sun unelmien pyöräs, niinkö?
1: Se on erittäin hyvä ja mä halusin sen juuri sillä hetkellä. Mä oon edelleen tyytyväinen siihen, mutta nyt mä haluan jo uuden.
0: Okei, ja se on mikä?
1: 2 vaihtoehtoa. HD:n Road Glide. Kuolasin sitä Ahvenanmaalla ystäväni Immu Ilmeen. Kyllä, koen olevani hänen ystävänsä. Noniin. Hän ei ehkä minun. Road Glide, hänellä on semmoinen punainen, se oli saakka. No
0: mun pitää nyt katsoa, miten mä kirjoitan sen. Road Glide, joo, Harley Road Glide, Davidson. Joo. Jaha, joo.
1: Kyllä.
0: Harley Road Glide.
1: Joo, ja toinen on sitten semmoinen bemari. Bemarithan yleensä määritellään vähän pappapyöriksi, mutta semmoinenhan mä olen.
0: Niin sitä Road Glideissa, siinä on tällainen puoli tuulilasi, se on tällainen niin kuin omakotitalo 2 pyörällä.
1: No se on, joo.
0: Mutta
1: sitten mä haluaisin toisaalta myöskin semmoisen bemarin, wow. ne on kyllä... Siis mä pidin bemaria ja pidän sitä edelleenkin ihan pappapyöränä, mutta koska minä olen jo yli 50-vuotias, niin mulla on oikeus

0: ajaa Bemarilla.
1: Sulla on oikeus kaiken maailman kriiseille.
0: Niin, joo, niin mulla olisi tommonen
1: keskiän kriisi. Mikä?
0: BMW R1300 GS, eli semmoinen päivitetty Gessu.
1: No, no mun pitää googlata sekin.
0: Se on, se on matkapyöränä.
2: Mutta tässä,
0: ihan mieletön.
2: Tässä on tällainen nuorekkaamman miehen oloista ensinnäkin. Tässä ei ole ihan niin paljon tätä kaikkea härpätintä. Tämä näyttää enemmän tällaiselta niin kuin maastopyörältä kuin tuo äskeinen Harley.
0: Joo, ja tämä on semmoinen, millä voi ajella vähän siellä sun täällä, että HD-than on tarkoitettu, tai ainakin tämä Road Glide, täytyy olla asfalttialla. Mutta Bemarissa se ei ole niin justiisa.
2: Ja sitten vielä loppuun se tärkein hintalappu. Mitä nämä no, suurille maksaa?
0: Bemari olisi niin kuin semmoinen, siis mähän on sille hyvin tylsä, koska tämä Bemari olisi mahdollisuuksien rajoissa. Se on 30 uutena, siis 30 000.
2: Moottoripyörästä?
0: Niin.
2: Jesus.
0: No se on, siis se on mahdollisuuksien no. rajoissa, jos ottaa kunnon pätkän, eli 27 000 euroa pätkällä.
2: Joo, ja sitten se harikka, niin se on
0: no kalli. Se on kalli, taitaa olla jotain 50. Mä en ole ihan varma, mä en ole katsonut edes hintaa, koska mulla ei ole siihen mahdollisuuksia.
2: No 50 tonnia, selvä.
0: En tiedä, siis voi olla hyvinkin, että on hiukan halvempi, mutta on HD-t on kalliita.
2: Okei, hetken kuluttua menemme omaan unelmaani. Mulla on valmiina ostoslistalla, mitä ostan, jos tulee kunnon palkkapäivä. Ja Metallica Nothing Else Matters.
3: Ola, ola. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho
4: Villa. Radio
3: Rock.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
6: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
7: Sittari hoitaa.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7... Mä oon noista ihan hoa, maailmassa.
9: Niin auto.
0: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
20: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
20: Lepsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
21: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se,

0: harjoitukset jatkuvat.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Metallica Nothing Else Matters. Onnea Mari,
1: joka pääsee Las Vegasiin miehensä Jarin kanssa helmikuussa katsomaan keikkaa. Tämä toki sillä edellytyksellä, että he ovat edelleen yhdessä.
0: Joo,
1: helmikuun ikuisuus.
0: Monelta ja molemmilla pitäisi mennä sitten Esta vielä läpi, että viranomainen antaa luvan astua maahan.
1: Luotamme siihen.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet tässä elokuun aikana tähän korporaation omaan Metallica-kisaan. Ja siellä on tällä hetkellä vielä porukka, jotka soittelee, niin enää ei tarvitse.
1: Mutta kilpailu on siis päättynyt.
0: Näin se menee. Hei, me puhuttiin äsken näistä unelmista ja sä mainitsit kaksikierin moottoripyörää.
1: HD Road Glide, siitä on tullut palautetta, on kuulemma homosohva jonkun mielestä. No, mikä siinä? Mä voin ryhtyä vaikka homoksi, jos mä saisin tollaisen pyörän. Joo, ei tuota minkäännäköistä vaikeutta. Tai sitten vähän maltillisempi, siis hintatasoltaan maltillisempi, mutta monipuolisempi ajettava BMW R1300 GS. 145 hevosvoimaa kuule, voi vähän.
0: No siinä on kyllä aika paljon hevosvoimia ollakseen.
1: Kyllä se Toyota Tercel jää, kun pistää. No eipä silti ole mulla nyttenkin tehokas pyörä, mutta... Mutta tämä olisi tämmöinen, millä voi ajella vähän muuallakin kuin asfaltilla.
0: Sä sanoit tuossa, että jos ottais pelaksi, niin siitä tulisi, että jos piuhalla saa, niin sitten.
1: No ehkä sitten joo. Siis mullahan on tämmöinen suuri unelma, kun oli puhetta siitä, että mitä rahalla voisi saada. Niin. Kerron nopeasti vielä tämän. Mä haluaisin, niin kauan kuin tässä terveyttä vielä jollain tavalla riittää, niin toteuttaa tällaisen puolen vuoden, ehkä jopa puolen vuoden reissun, mennä tuolta, lähteä Alaskasta ajelemaan ja mennä sinne Patagoniaan, Etelä-Amerikan ihan kärkeen.
0: Joo, mutta siellä ei mene tie läpi.
1: Niin, tai no...
0: Ei kun, tämä oli mulle järkytys. Niin,
1: mut, mihin nyt ikinä sitten pääseekään?
0: Siinä pääsee siihen melkein tyylin Kolumbiaan asti. No. Mutta siinä menee se, jumala, että se joutuu ottaa lauttamatkan väliin. Mulla oli uutinen, siellä ei mene, siellä on se tietty alue, missä on viidakkoa niin paljon, että sä et pääse sieltä Väli-Amerikasta Etelä-Amerikkaan tietä pisi.
1: No, joka tapauksessa jollain tavalla sinne
0: joo,
1: pääsee.
0: Lauttamatka, ei mitään. Mutta puhuit vaan siitä, että sitä skriittaa pitäisi olla, niin tuossa kun puhuttiin siitä kalleimmasta asunnosta, mikä löytyy Oikotieltä joo. Tällä hetkellä, joka oli tämä Merikadun karvava alta 7 miljoonaa, niin kuule, senkin saa ostettua pätkällä.
1: Oho.
0: Täällä siis Nordea laskurissa, niin kuule 25 vuoden laina-ajalla, niin laina kuukausierää vaivaset 35 tonnia.
1: Eli ei juuri mitään.
0: Ei niin, siis kyllähän tämä kannattaa, taas on sitä ilmanen. Ja hoitovastikekin niin 2222 euroa.
1: Just.
0: Eli vastikettakin joutuu maksamaan sen verran, että siinä pitää olla sitten, sanotaan, mahdollisuus vähän pidempiikin puolen vuoden irtiottoihin. Jos haluaa.
1: Mutta jos sattuu olemaan tällainen, mikä sitä nyt onkaan, DINK-pariskunta, eli Double Income No Kids, niin ehkä se sitten.
0: No se on ollut silloinkin aika hyvät DINKit. Hei, se on Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset nyt, ja sen jälkeen Megadeth, ja sitten palataan vielä unelmiin vesillä.
2: Kaamos, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa dokumenttisarja, on nyt saapunut katsottavaksi Yle Areenaan. 5-osainen dokumenttisarja pureutuu suomalaisen metallin ytimiin 70-luvulta tähän päivään asti. Sarjassa haastatellaan 10 kotimaisia ja kansainvälisiä artisteja sekä alan vaikuttajia, jotka paljastavat metallimusiikin tärkeimmät käännekohdat ja kulissien takaiset tapahtumat. Kaamos-dokumenttisarja on siis nyt katsottavissa Yle Areenassa ja Yle Teemalla. Sarja näytetään 3. päivä syyskuuta alkaen.
3: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Heinäkuussa ensi-iltansa saanut Spider-Man Brand New Day on noussut kaikkien aikojen menestyneimpien elokuvien joukkoon. The Numbers-sivuston mukaan Tom Hollandin uusin Spider-Man-elokuva ohitti viime viikon lopulla esimerkiksi James Cameronin jättihitti Titanicin. Tällä hetkellä elokuvalla on kasassa maailmanlaajuisesti 2,332 miljardia dollaria. Elokuva on ohittamassa myös Avatar The Way of Waterin ja olisi näin nousemassa kaikkien aikojen 3. menestyneimmäksi elokuvaksi. Listan kärkisijoja pitävät Avengers Endgame sekä Avatar.
3: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Kerrotaan vielä ilouutisia toiminnan ystäville. Viime syksynä ensi-iltansa saanut Sisu 2 saapuu Viaplay suoratoistopalveluun tämän viikon perjantaina. Jalmari Helanderin ohjaamassa Sisun jatko-osassa sodan selviytyjä palaa taloon, jossa hänen perheensä murhattiin raasti sodan aikana. Hän purkaa talon, lastaa sen kuorma-auton kyytiin ja päättää rakentaa sen uudelleen jonnekin turvalliseen paikkaan perheensä kunniaksi. Sanomattakin on selvää, että verisellä kotimatkalla sattuu ja tapahtuu.

0: Huvit Parade ja Megadeth. 9.38. Tänään on hyvin monella ihmisellä palkkapäivä. Se on kuun viimeinen päivä ja nyt kun kello on edistynyt jo tähän malliin, niin voi olla, että jollain se tili on jo mennytkin. Mistä sen tietää? Tässä kesän laskuja kuitenkin aika moni elokuun palkassa vielä makselee, muun muassa minä.
1: No niin. Puhti äsken sun unelmista ja siitä, kuinka haluaisit itsellesi kahden eri prätkistä. Ja nyt mä tässä kuulen rautin sen verran tätä internettiä, että mun tarvii saada tollanen Marex Gourmet Cruiser 440.
0: Ahaa, joo. Vai tämmönen?
1: Nimihän on vähän kummallinen tämä gourmet-sana siellä välissä.
0: Niin se tulee mieleen ruoan.
1: Niin siitä tulee mieleen, että se koko vene haisee tryffelille tai ehkä uimatasolta tippuu kaviaaria, kun mennään. Mutta nimestään huolimatta, vähän niin kuin LaFerrari, niin se kauhean asia siinä LaFerrarissa on se nimenomaan se nimi.
0: Just.
1: Se on hieno auto muuten. Mutta tämä Gourmet Cruiser kuulen, niin tämä on norjalaisvene, tämä Marex. Tässä on ihmisen helppo hyvin voida tässä veneessä.
0: No varmasti näin. Mä parhaillaan olen tämän Marexin nettisivuilla 440 Gourmet Cruiser, sure to impress and inspire you. Ja kyllähän tämä hyvin inspiroiva paikka on. Oi, on muuten hieno keittiökin.
1: Niin on, ja keittiö on nimenomaan siinä ylätasanteella,
0: niin
1: se on tällainen moderni vene.
0: Joo, eli ei ole piilotettu minnekään sinne kajuuttaa, tai mikä tämä nyt onkaan.
1: Lyhyesti tiedot, 13 metriä pituutta, vähän rapiat, ja sitten näin on 44 jalkaa laskettuna myös uimatason mukaan. Ja sitten makuupaikkoja on varsin hienosti niitäkin. Siellä on yläkerrassa niin kaksi eri vaihtoehtoa sille keittiölle, mutta käytännössä sulla on siis se paikka, mistä venettä ajetaan. Sit saa katon auki käden käänteessä niin, ettei tarvii olla sisällä kopissa, mitä en itse arvosta veneilyssä ollenkaan. Minusta ilmavirran pitää tuntea kasvoilla, ei se muuten ole veneilyä.
0: Joo, täällä Unique Solutions Social Layout. Gourmet Cruiser have a double size kitchen and bar module. Tämä on muuten hieno. Oikeasti tämä on hieno.
1: Tää on
0: ymmärrän kyllä
1: jäätä,
0: haaveen.
1: Jäätä,
0: ymmärrän hyvin
1: hieno.
0: Haaveen, joo.
1: Joo, ja nyt tullaan sitten siihen kirpasevaan osuuteen. Tämä hintalappu, niin tämä on sellainen järkevää karvanalta miljoonan vene, jos ottaa karvalakkivarustuksen.
0: Ahaa.
1: Mutta sitten jos haluat vähän tykimpää konetta, kaksi kappaletta ja tiikkiä ynnä muuta lisävarustetta, niin hinta pompsaa yli miltsin.
0: Just.
1: Näin niin kuin tehtaalta tilattuna. Niin tähän alkaa ole sellainen, niin kuin amerikkalaiset sanoo, depreciating asset -luokka. Eli kun tuon ajaa tehtaalta ulos, niin hinnasta katosi varmaan muutama 100 000.
0: Ai, tämä on tällainen, joo.
1: Mutta, tarkoitan vaan, että jotta olisi varaa ajaa tällaisella, kun nämä on sitten tietysti nämä kulut vuodessakin on ällistyttävät.
0: Joo, ja tähän hörppää polttoainettakin todennäköisesti aika tavalla.
1: Niin, tässä tullaan sellaiseen kehäpäätelmään, että tässä pitäisi olla sitä sijoitusomaisuutta, niin aika monta kertaa tuon veneen hinta, että siinä olisi mitään mieltä. Ja näin ollen myös sitten pystyy ylläpitämään sitä. Eli tämä voi olla niitä seuraavassa elämässä juttuja.
2: Ola, ola. Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho
3: Villa. Radio.
2: Rock.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa.
7: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
8: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
9: Ei lähiboksi.
6: tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
8: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
8: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja... eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Moi.
11: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
20: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
21: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Nightwish, Wish I Had an Angel. So, Heikkilä, moi siellä täällä.
1: Kyllä, kyllä. 9:10 on kello. 10 jälkeen, uutisten jälkeen, lähetyksen ottaa taas haltuunsa Radio Rockin uudistunut päivävuoro. Tai se nyt enää mitään on uudistunut. Siitähän on jo pari viikkoa aikaa. Ajan riento on nopeaa.
2: Niin ja haltuun ja haltuun. Niin, täällähän mie nyt on tullut
1: teidän tonteille. Hyvää huomenta.
2: No hyvää päivää, niin kuin meillä päin sanotaan.
1: Kyllä, kyllä. Hei, teille tulee rouva seuraa tänne Marsen kanssa. Aloitatte lähetyksen 10:00, mutta puolen päivän aikaan käsittääkseni saatte 2 rouvaa.
2: Joo, 2 aikuista naista, jotka haluavat lätkiä hyvät ystävykset toisiaan rahan toivossa. Nanna Karalahti ja sitten tämmöinen äkkiväärä, mun oli nime.
1: Martin Aitolehti,
2: niin, kiitos tuesta.
0: Molemmat on mun mielestä aika äkkivääriä.
2: Äkkivääriä ovat ja vähän mielenkiinnolla on nyt seurannut heidän kaikenlaisia antamia haastatteluja. Martinalla on semmoinen niin sanottu vanhan ajan muutaman sanan ihmeellä ja sitten lause loppuu jännittävällä tavalla kesken. Ja Nanna Karalahti ei ole juurikaan haastattelua vielä antanut, joten koitetaan yhdistää nämä 2 kummallista ihmistä tekemässä kummallisia asioita. Miltä tuntuu, kun kaverukset mättävät kohta toisiaan turpaan?
0: Tämä siis päivävuorossa kohta ja vielä ennen kuin lopetellaan, niin Motorheadia. Ace of Spades.

0: Leatherhead
1: ja Ace of Spades. Korporaatio alkaa tältä päivältä pistämään oviaan säppiin. Huomenna saamme tänne ruokaa. Luova johtaja Esa Huotari tulossa Panchovillasta meille sitä tekemään. Burgerviikot nimittäin käynnistyvät huomenna ja hän täällä meillä.
2: Muita vieraita tällä viikolla Jan Vapaavuori tulee torstaina ja perjantaina kukapa muukaan kuin Pertti Sveholm uudesta elokuvasta Presidentin kyyditys. Niin se on sitten silloin.
1: Kyllä, Stolberin kyydityksestä on kysymys. Me kiitämme seurasta.
2: Kyllä, kiitos Harri, kiitos Jusa ja nyt
1: Marse ja Kim.
3: Radio Rock.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
9: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Hesburger!
15: Mitä?
14: Kato!
16: Mitä?
15: Ei oo totta!
14: Torille!
17: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
18: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
19: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon Bee.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansan edustajia. Kokoomuksen Heikki Autto toteaa Ilta-Sanomille, että Venäjä on eristänyt itsensä ja Valko-Venäjän, ja suhteiden avoimuus on täysin Venäjän omista toimista kiinni. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee, että myös Suomella on vastuuta ja vaikutusvaltaa asiassa. Koskinen painottaa, että olisi onneton tilanne, jos yhteydet olisivat vuosikymmeniä suljettuina. Autto ei näe, mitä puhuttavaa Suomella on Venäjälle, ja hänen mukaansa diplomaattista taitoa olisi vaikuttaa Suomen isompiin liittolaisiin. Kiinan ja Nepalin raja-alueen tulvissa on kuollut jo yli 900 ihmistä, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Yli 4200 ihmistä on yhä kateissa. Pelastushenkilöstö on pelastanut yli 10 000 ihmistä. CNN:n mukaan kadonneiden joukossa on yli 900 vesivoimalahankkeiden työntekijää. Etsintöjä vaikeuttaa uusien tulvien uhka. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta Helsingin käräjäoikeudessa.

0: Epäilyn rikoksen väitetään tapahtuneen vuosien 2015 ja 2018 välillä. Latvala kiistää syyllistyneensä rikokseen. Oikeudenkäynnissä arvioidaan etenkin, oliko hänen toimintansa tahallista. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasen mukaan merkitystä voi olla myös sillä, voidaanko verotarkastajien lainvastaisesti hankkimia tietoja käyttää näyttönä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja yleisesti tulee sateita tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa lähes koko maassa etelän suunnalta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.

0: Aika hyvin sanottu loppujen lopuksi, sillä ei ole yhtään mitään väliä.
1: Shut the fuck. Ei noin voi sanoa. Hyvää päivää, people. Viikonloppu on lusittu. Me ollaan back.
0: No, mutta justhan me oltiin täällä.
1: No niin,
0: perjantai-ilta.
1: Perjantai-ilta, mutta se oli jälleen kerran. Perjantai-ilta oli ihana ilta. Se oli sekopäinen ilta, mutta liian lyhyt.
0: Liian lyhyt. Jatketaan tänä perjantaina taas niitä juttuja.
1: Joo.
0: Tänään maanantai, uudet kujet tietenkin. Meillä on jopa ehkä rocktietäjä tulossa. Meillä on Rautaa vai roskaa -biisi. Kuunnellaan se kohta. Mutta meillä on pari vierasta tulossa kello Joo. 12. Ketä he ovat?
1: Toinen on Nanna Karalahti ja Joo. toinen on Martina Aitolehti.
0: Onko kyseessä showboxing-ottelu?

0: kyllä me nyt sanotaan, että se on showboxing.
1: Mä sanon sit, kun ne on, vieraat on käynyt.
0: Joo. No mutta heidän kanssa jutellaan ihan, käydään nämä kaikki, kun eilen laitoin tämmöisen tiedon tuonne sosiaaliseen mediaan, että he ovat tulossa, niin sitten kuulemma tämä liksa on niinku se ykkösjuttu, mutta on siinä paljon muitakin asioita, mistä tulemme keskustelemaan,
1: juuri
0: aivan
1: näin,
0: varmasti.
1: Juuri näin.
0: Joo, kyllä me näillä.
1: Ja sitten suoratoistomaailmasta meillä on ollut upea viikonloppu. Meillä on suoratoistojen sykähdyttäviä sarjoja lähtenyt käyntiin. Niin Selviytyjät, että meille Ruutu Plus-katsojille olen jo kahden jakson päässä.
0: Okei, siitä mä oon itse ulkona, kerro minulle kaikki.
1: Ja sitten Tanssii tähtien kanssa alkoi tällä niin kuin pula-ajan jaksolla, missä vaan esiteltiin tanssia, ja sitten lopussa juonta ja paljastettiin.
0: Joo, mä katoin Korista. Suomi voitti Viron, kiitoksia siitä.
1: Joo, ja nyt kun kerran aletaan kimpoille, niin jatketaan kimpoilua. Toi tapahtuu, mutta mä annan myös aivan käsittämättömän pysäyttävän mielettömän uutisen suoratoistojen maailmasta, mitä sen perässä on oltu vuosikausia ja vihdoinkin se on viikonloppuna toteutunut. Tämä avataan tänään ja sitten me tietenkin onnitellaan.
0: Tyrkeitä lupauksia.
1: Sitten me onnitellaan myös frisbee-golfin maailmanmestaruutta, voi olla Euroopan mestaruus.
0: Odota kaveri soittaa.
1: Älä nyt puhu mistään myöskin pelistä. Se on ihan pelle.
0: Sonata Arctica, Full Moon. Saa soittaa täysillä tai vähemmän täysillä. Ja sitten joo, aamullahan joku myös sai tiedon siitä, että pääsee Vegasiin, kuka hän oli, niin kuunnellaan hänenkin ääntään tuossa noin. Kaikkea mahdollista.
1: Hyvää päivää.
0: Just sitä. 10.09.
1: Mars and Kim.
0: Yes, thank you very many.
1: Bye bye.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Rammstein, Deutschland. Pikkasen Maidenia otetaan kohta. Arvaappa, kun on tuoretta musea rautaa vai roskaa äänestyksessä. Kuunnellaan kohta Crazy Gin kappale. Arvaa, mikä on tilanne tällä hetkellä. Rautaa vai roskaa?
1: No ei ole mitään muita mahdollisuuksia kuin rautaa.
0: Joo, tämä on vaatimattomasti 100%
1: rautaa. No niin, ja ääniä vähän alle nolla.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Moi.
8: Moi.
11: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
11: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
11: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
11: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
11: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistui.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki eri

0: tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Trooper Armeiden 28 minuuttia yli 10. Rauta vai roskaa äänestys. Kim Sainio, ensin oltiin 100% rautaa ja nyt on tilanne se, että sellainen kohta 70% roskaa. Saanko kohta sinun rehellisen mielipiteen, kun tämä tuore Muses on?
1: Valitettavasti olen ainoastaan rehellisten mielipiteiden mies ja sehän jotain suututtaa.
0: Joo, ja tämä on melkein 5 minuuttia. Kuunnellaan ja voitte käydä netissä äänestelemässä.
2: Kumpaa se on? Rautaa vai roskaa?

0: Gretchen Muse. Tämän viikon rautavaa roskaa biisi. Kim Saidi.
1: Viimeinen 52 sekuntia rautaa, muuten rubbish.
0: Ja me katson täältä vielä tämän. Pieni käännös siellä on. Enemmistön kanssa se samaa mieltä. 75% roskaa.
1: Tykkääkö he myös tuosta viimeisestä 52?
0: Sitä ei sanota tuo netissä. Siellä voi käydä radiorock.fi. Tämä on Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Ja meillä tuli tänään vieraat. Käydään nekin tuossa läpi.

0: Kello on ollessa 10.38 Radio Rock päivä. Sainio, Rendic, Akselilla, Kimi, kaksi vierasta tänään tulossa studioon heti kello 12 uutisten jälkeen.
1: Martti Naitolehti ja Nanna Karalahti paikan päällä. IFN-ottelutapahtuma, viimeksi julkaistut kohua herättänyt ottelupari meillä vieraana.
0: Joo, ja sitten siellä on, no käydään sitäkin tietysti, ketä kaikkia muita siellä on tuossa 12 jälkeen läpi, mutta nämä kaksi daamia tänään täällä kello 12. Mä mietin, miten ne, pitääkö sun olla siinä, tuleeko ne jotenkin
1: ne voi istua välissä? Vaikka yhdellä tuolilla, mutta tähän studioon tervetuloa.
2: Radio Rock.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
12: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet. Motonet.
10: Luitko jo tästä?
16: Juu,
10: on kyllä taas.
16: On.
10: Se.
16: On.
10: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
16: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen.

0: luottamuksellinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freemans.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rorgi.
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: älä soita, kilpailu on loppunut, älä soita.
1: Tämä on ihan sama, soita jos huvittaa.
0: Juu, saa soittaa.
1: Täällä toisa. Ei vastata.
0: Se oli se Mari, joka lähti Las Vegasiin, se selvisi tänään aamulla korporaatiossa.
1: Joo, onnittelut vielä täältä päivästäkin.
0: Mihin me sitten lennätetään joku? No. Mun mielestä toi Las Vegas on liian lähellä.
1: Hiuksista. Se on ainoa, mihin meillä on budjettia.
0: Joo, no onneksi tämä biisi alkaa kohta, koska mulla olisi pari sanaa lipuista ja budjeteista, mä en viitti sanoa. Sanoks?
1: No sano.
0: No enkä sano.
1: No niin.
0: Tuli niin paljon lippuja tarjolle, että ei jaksa jakaa.
1: Tuolla on moni Metallica intro jahtaja, joka nyt, jonka intro me pilattiin.
0: Niin, se kasetti meni ihan pieleen.
1: Niin.
0: Anna mennä. Come on, James.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä onkin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Lola Montez, Wall Beat, Kimi, kerro ihanat, hyvät uutiset.
1: No meillä on jäbä heti tuossa 11 uutisten jälkeen puhelimessa, joka on 3 vuotta jäänyt kakkoseksi, mutta nyt viikonloppuna pamautettiin ykköseksi sunnuntaina. Jesse Pynnönen, Suomen vahvin titteli on nyt hänellä oikeutetusti. Mä oon joka vuosi meinannut mennä tsiigaa kisoja, mutta mä en ole mennyt, mutta joka kerta mä olen Suomen vahvin.tv:stä. Ostanut katseluoikeuden, helvetin jännittävä kisa, mutta mennään Jesse Pynnösen kanssa uutisten jälkeen lähemmin tuohon Suomen vahvin viikonloppu. Oli kova viikonloppu.
2: Päästään häntä onnittelemaan.
3: Radio Rock.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittarit.
3: Sittari haitaa.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
12: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
13: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
1: Ja kyllä.
0: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
1: No.
0: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro.
6: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle.
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
15: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
16: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan oikeudenkäynti on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta, joka liittyy hänen verovelvollisuuteensa Suomessa hänen asuessaan Monakossa. Epäilyn rikoksen väitetään tapahtuneen lokakuun 2015 ja lokakuun 2018 välisenä aikana. Toyotan NM Rallitalin päällikkö kiistää syyllistyneensä rikokseen ja sanoo maksaneensa veronsa. Häneltä perittiin verotarkastuksen jälkeen noin 4,5 miljoonaa euroa. Oikeudenkäynnille on varattu 4 päivää. Lumijoella eilen tapahtunutta työmaakopin räjähdystä tutkitaan vaaran aiheuttamisena, ympäristön turmelemisena ja varomattomana käsittelynä. Poliisin mukaan tilanteessa vakavasti loukkaantuneet vuonna 1981 ja 2007 syntyneet miehet olivat pyrkineet hävittämään omistamaansa työmaakoppia polttamalla. Koppi räjähti ilmeisesti sytytykseen käytetyn bensiinin kaasuuntumisen vuoksi. Paikalla oli myös 2 muuta henkilöä. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltain presidentit voisivat tavata vain valmiiden sopimusten virallistamiseksi. Peskov sanoi eilen, ettei presidenttien ole mielekästä neuvotella sopimusten yksityiskohdista. Yhdysvaltalainen Axios-sivusto uutisoi viikonloppuna, että CIA:n johtaja John Ratcliffe oli ehdottanut Moskovan vierailullaan 3 välistä tapaamista. Tapaamiseen osallistuisivat Yhdysvaltain, Venäjän ja Ukrainan presidentit.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja yleisesti tulee sateita tai sadekuuroja.

Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa lähes koko maassa etelän suunnalta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.

Vuoden 2026 Suomen vahvin Jesse Pynnönen hetken kuluttua meillä puhelimessa. Tässä Bad Wolves Zombie. Oikein hyvää päivää, Renditz Sainio.

0: Anna mennä
1: pitäskö,
0: vaan.
1: Pitäskö sihauttaa?
0: Odota.
1: Oi, oi, oi.
0: Nyt aukes.
1: Nyt on nimittäin juhlien aika. Nyt on juhlien aika.
0: Kuuluukohan no, se tuohon lähetykseen?
1: Otetaan, katsotaan, vielä raksahtaa kerran. Ei raksaa, että meni vaan meillä kaatuu koko juomaan nuri. Tämä sihautus oli Jesse Pynnöselle, joka väijyy heti täällä linjalla. Päivää, Jesse.
0: Jesse, hyvää
2: päivää.
0: Ja onneksi olkoon. Onneksi annetaan studio-aplodit.
2: Kiitos, kiitos.
1: Kuulosti muuten säälittää
0: no
1: siltä.
0: Oli surkeet, mutta ei tietenkään sen arvoinen, kun oli sun suoritus. Jesse Pynnönen, nyt vihdoinkin Suomen vahvin mies. Pitäisi kysyä se perinteinen kysymys, mutta en kysy. Saat sanoa ihan mitä haluat tässä.
1: Hyvä heitto. No,
2: sanon sen, että pitkäjänteisesti tehty työtä ja tätä on odotettu monta vuotta, 3 kertaa toisena, niin varmaan jokainen siitä pystyy päättelemään, että täällä on aika iso merkitys, että se onnistuu voittamaan, eikä jää ikuiseksi kakkoseksi.
1: On, ja sitten mä oon seurannut sua hyvinkin paljon tuolta YouTuben kautta sun treenaamista, koska se sun intensiivinen palo tuohon koko toimintaan, miten sä oot antanut niitä kuuluisia tunteja, viikkoja, kuukausia ton koko homman eteen, niin ravinnon kuin tekemisen puolesta. Ja sitten kuitenkin tehnyt kaikkia muutakin sellaista tuben puolella, mikä on sitten vähän muuta työtä, niin toi on kyllä ollut todella ansiokasta seurattavaa, ja pakko sanoa, että viime vuonna olin itse varmasti varmempi kuin sinä itse sun tittelin ottamisesta, ja jännän kova pettymys itselle siitä, että ei tullut sitä kaikista kauneinta kruunua, mutta tänä vuonna se tapahtuu. Minkälainen tämä sun kolmen pettymyksen polku on ollut? Miten sä oot saanut kasattua itse siihen, että koko ajan jaksat tehdä kovasti duunia?

0: kyllä se on vaan ollut se jotenkin, on niin tyhmä, jääräpäinen, että uskoo siihen, että mä pystyn siihen. Että sitä se on ollut. Ja sä niin kuin sanoit aika hyvin, että aika, tässä on niin, kuin niin monella muullakin ihmisellä ollut tunteita pelissä, jotka on niin kuin seurannut tätä mun matkaa, niin ei sitten tavallaan heillekään haluttu ottaa sitä pettymystä. Että kyllä se on vaan niin kuin pakko jaksaa ja ihan täysin valmis oli, ja olin valmis jatkamaan sitten seuraavaan vuoteen niin kuin täysillä panostamista ja totta kai tuun jatkamaan edelleen.
1: Jesse, sen verran tosiaan kun niitä kakkossijoja tulee, niin kuinka kauan se tämmöinen kunnon... No siinä käytetään ihan tämmöistä suomenkielistä sanaa kuin vitutus, niin kuinka kauan se kestää, siis että siitä pääsee yli, vaikka niin kuin sanoit, että on tyhmä ja aina vaan haluaa jatkaa, mutta kyllähän se sillä hetkellä aina, että ei hitto taas.
0: No kyllä mä sanoisin, että ei siitä varmaan olisi ikinä päässyt täysin yli, jos sitä ei olisi tänä vuonna tai tulevina vuosina tullut, että sitten se olisi voinut 50 vuoden päästä tulla edelleen yöuniin. Mutta intensiivisin jakso olisi varmaan ollut sellainen 3 kuukautta.
2: Mutta jotain sä teet oikein tuossa sun koko hommassa, koska mähän en ole itse minkäännäköinen voimailulajien harrastaja. Mun ehdoton huippu on joskus ollut, kun pystyin vielä urheilemaan, niin 100 kiloa penkistä. Se on ollut mun maksimi, mä sain sen huutamalla ylös. Ja silti kaikki, mikä tuossa niin kuin voimailussa, mitä sä tuot mukana, niin sulla on todella mielenkiintoinen tatsi siihen tekemiseen, miten sä puhut siitä asiasta, niin sä olet huomattavasti arvokkaampi voimailulajien ekspertti ja nyt Suomen vahvin mies. Mitä sä ehkä koskaan voit kuvitellakaan, vai ootko tietoinen siitä, että sun seuraajissa on varmasti ihmisiä, jotka itse harrasta voimailua?
0: No, kyllä sen aika vahvasti itsekin tiedän ja sitten mä itsekin seuraan kyllä paljon juttuja, mitä mä en niin kuin ikinä ole itse edes tehnyt. Että kyllähän se on silleen, että ihmiset, jotka on tosi innokkaita jostain asiasta, niin nehän on mielenkiintoisia. Ja sitä mä niin kuin sitä omaa innokkuutta asiaa yritän tuoda esille ja myös sitä, että ihmiset olisi niin kuin enemmän innokkaita elämästä ja uskaltaisi lähteä niin kuin itsekin. Ei tarvitse voimailua, mutta mihin tahansa. Heidän intohimoa niin täydellä palolla ja samalla palolla, mitä mä itse lähden tuohon voimailuun.
2: Koska radio on tyhmä laji, kun täällä on aika, ketä vastaa kilpailla, niin otetaan tähän kauniiseen loppuun vielä. Siis kisahan oli ihan äärimmäisen jännittävä. Mun silmiin osuu Tuomas Lindroos, joka oli järjetön tapaus koko kisoissa, aivan käsittämättömän kova. Niin oli moni muukin, eikä pisteerokaan ollut ihan valtavan kova sun ja kakkosen välissä. Kiteytätkö vielä napakasti, että mistä oli koko viikonlopusta kysymys, nimittäin oli todella kuumottava skaba?
0: No, kyllä siinä oli vaan siitä, että pidetään pää kylmänä loppuun saakka.
2: Oliko toi kaikkien aikojen tasaisin Suomen vahvin? Koska mun mielestä oli tasoltaan ihan järjettömän kova, ja sitten tasaisuudessaan toi oli kyllä huikea.
0: Varmaan oli... Mutta uskoisin, että oli tasaisuudettaan kaikkien aikojen kisa. Ja draamaa riitti ensimmäisestä lajista 10. lajiin. Niin ihan huippukisa voittaa, mutta olla myös osa kyseistä kisaa.
2: Jesse Pynnönen, suuret onnittelut Radio Rockin päivävuorosta vielä. Ne kuuluu sulle.
3: Suomen vahvin mies.
2: Niin, nyt sä varmaan niin kuin dokaat itsesi Tärviölle ja unohdat voimailun.
0: Ei, kyllä juhlittiin tätä trippimehulla 2 yöllä. Oli aika surullista. Mutta
2: toisaalta parasta. Onnittelut.
3: Trippi on ykkönen. Kiitos ja onneksi olkoon. Kiitos.
4: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentic.

0: Radio Rock.
1: Noin 45 minuuttia päivän vieraat, Nanna Karalahti, Martin Aitolehti meillä vieraana. Kyseessä otteluilta, josta nämä kaksi kohukaunotarta ovat varmaan yksi odotetuimpia, pelätyimpiä ja jännittävämpiä ottelupareja, mitä löytyy.

0: No se me tiedetään, että kello 11:20 Sainio Rendits studiossa päivä. Tasan 40 minuuttia tulee uutiset ja sen jälkeen meidän vieraat Martin Aitolehti ja Nanna Karalahti ovat täällä puhumassa vähän showboxingista. Sellaista nimeä minä käytän.
1: Joo, mä haluaisin noista ylimyynneistä vetää äsken sanotuista osan pois, mutta se oli tavallaan jollekin se on sitä, mitä mä sanoin, että enhän mä nyt voi viedä sitä keltään pois. Ja mielenkiintoista päästä jututtaa tätä duoa, mistä on kysymys ja jos millä mielellä, paljon hilloa ja onks totta ja no eipäs oo ja no palaillaan, tyyppinen haastattelu.
0: Ja jotkut ovat jo lähetelleet, mutta siis jos teillä nyt itsellään on siellä joku juttu, minkä te haluaisitte tietää ja kysyä tältä kaksikolta, niin meitähän voi aina lähestyä. Mikä se paikka on?
1: No se olisi WhatsApp, se on kuulkaa semmoinen kuin +358 108 0121, mutta me emme takaa, että me otamme niitä kuuleviin tai katseleviin silmiin
0: me korviin. Otetaan ne kaikki, kun ei meillä ole mitään omia kysymyksiä.
1: Okei, okay, wow.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
7: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
6: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS.

0: viiva ja yrityksille ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeelle.

missä vaiheessa tämä yhtyö tekee paluun. Väitän, että 1,5–2 vuoden sisään ja siihen perään jotain sellaista, mitä moni on käynyt Euroopassa tänä kesänä katsomassa, ei valitettavasti tullut Suomeen.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho, ensin se housuissa.
1: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: miksi me aina lähetetään pornoa? Why do they always send the porn? Ei siitä oikeasti niin lauleta. System of a Down, Bring Your Own Bombs, ja yksi niitä yhtyeitä, joita jengi on hehkutellut, kun ne on ollut käynyt Euroopassa katsomassa. Ei tietenkään tullut Suomeen, mutta tuli muun muassa Ruotsiin. Tuon Queens of the Stone Agein kanssa Strawberry Arena.
1: Kokemusta löytyy kyseisestä venuesta.
0: Joo, sähän taisit olla siellä jollain keikalla.
2: Mutta on kyllä pakko sanoa, että ihan helvetin kova bändi lämpäreineen. On kyllä. Pakko sanoa, että aikamoinen package.
0: On package, ja hei, siitä sinunkin packageista liittyen, kun tuossa aiemmin vähän sivuttiin sitä, että kyllähän meidänkin pitäisi joku tommonen, että lähetetään joku, kun täällä jotkut lensi Vegasiin, niin pitäisi meilläkin olla joku tommonen.
2: Niin, no meillä oli, että lennätetään hiuksista, piip.
0: Joo, mutta mikä olisi oikeasti, jos kysytään nyt ihan yleisesti, että mikä olisi sellainen, että jätetään, jenkit jätetään pois.
2: Joo.
0: Ja Eurooppa.
2: Ja Venäjä.
0: No, onko se vielä olemassa? Ups! Ja mikä toi oli? Tuolla alkoi kuulua rahinaa tuolla linjalla.
2: Kyllä.
0: Mikit meni siellä. Joku otti mikit pois. Mutta mikä olisi sellainen maan osa, minne meidän pitäisi meidän voittajat lennättää?
2: Kysytäänkö me nyt kuulijoilta vai kysytäänkö me itseltämme?
0: Mä kysyn sekä sulta ja tietysti kysyn rakkaita kuulijoilta myös. Ja tuonne WhatsAppiin +358 108 0121. Sitten tulee bling ensimmäinen taimaa. Yllätys. Mutta mun täytyy sanoa, että esimerkiksi just se Aasia-osasto näissä keikoissa ei mitään hajua. Siis,
2: mullakaan miten? Ei olisi, ellei mun ystävän orkesteri olisi käynyt nimenomaan tuolla Aasiassa ja kertonut erittäin yllättäviä uutisia, että se niin kuin meihemi on siellä samankaltainen kuin Etelä-Amerikassa.
0: Okei.
2: Varmasti löytyy nyansseja, että siinä on sitä erilaista, mutta se omistautuneisuus ja se niin kuin mukanaolo, se on niin kuin infernaalinen.
0: Joo. Eli no joo, Japanikin mua toisaalta Kiinan. Nehän kanssa vähän
2: niin on, ne on. Hanoihan on käynyt Japanissa.
3: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentic.
0: Kohtaalla on myös Martin Aitolehti ja Anna Karalahti. Showboxing or whatever. Kello 12 uutisten jälkeen kaksikko on täällä paikan päällä.

0: Miltä kuulostaa Kim Sainio? Australia.
1: Kova. Muistatko silloin, kun Metallicaa oltiin lennättämässä jengiä katsomaan, mutta silloin tapahtui Hetfieldille vähän eri juttuja. Lähetettiin kyllä jengi Australiaan, mutta ei katsomaan Metallicaa.
0: Joo, ja sitten täällä on Singapore, on mainittu muitakin, sitten tietysti tuo Thaimaa, mikä oli edellä, ja tässä siis kysymys, minne pitäisi jengiä lähettää keikkamatkalle meidän käsistä. Britannia, ja sieltä sitten erikseen vielä täällä mainitaan Skotlanti ja Wales, ja tämä on totta, ainahan on keikkamatka Lontooseen, mutta just jonnekin, tiedätkö, Walesin nummille, en tosi tiedä, kanssa minkälaisia, Ranska ja Hellfest-klassikko, sinne mekin voidaan lähteä. Ja sitten paljon on tätä Aasiaa, mutta näitä voi heitellä tänne näin. Mä haluaisin heittää sun suosikkibiisin tähän nyt, näitä uusia suosikkibiisiä.
1: Tuleeko Badfishilt jotain?
2: Radio Rock.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
10: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Alo, onko tämä puhdistamolla?
13: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
12: Joo, kyllä olisi.
13: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
14: Mäpäs kerron sulle jutun.
15: Kerro.
14: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
15: Joo.
14: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
15: Mm-hmm.
14: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
15: Joo.
14: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
15: Ai eikö?
14: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
15: Aha.
14: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD.

0: Niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
15: Tää on Kimin biisi, Rattle the Cage.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.
1: No niin, alkaako lämpiössä olemaan porukkaa, Kim Sain?
2: Kyllä, kuulin äsken, että Nanna Karalahti, hänelle on kuppi kuumaa tarjoiltu. Vielä niin sanotusti meidän karmaan liittyy se, että toinen osapuoli uupuu, mutta eiköhän molemmat ole hetken kuluttua täällä.
1: Kohta se selviää.

0: Eagle Heart.
1: Se on mahdottoman suur sydän.
0: Kello 12 uutiset siihen perään. Somebody told me, että meillä on jotain vieraita ja ne vieraat on kohta tässä. Ketäs ne oli?
1: Nanna Karalahti.
0: Hän on ainakin paikalla.
1: Ja Martin Aitolehti.
0: Mä käyn katsoa, ketä muita tuolla on. Uutiset, säät, Motionless in White ja sit myö mennään. Hypätään kehään.
2: Radio Rock.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Vianor.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
13: Kiitos.
12: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
14: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
15: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
16: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
17: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
14: Mynttö!
0: Uutena makuna omena.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan verokiistaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta vuosien 2015 ja 2018 välillä. Verottajan mukaan Monakossa asunut Latvala vietti Suomessa verotuksen kannalta liikaa aikaa. Latvalalle määrättiin alun perin noin 6 miljoonan euron maksut, jotka pienenivät myöhemmin noin 4,5 miljoonaan euroon. Latvala on maksanut summan kokonaan, mutta asian rikosoikeudellinen käsittely jatkuu. Aamupäivällä alkanutta oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Helsingin hovioikeus on lieventänyt sotarikoksista tuomitun venäläisen Voislav Tordenin rangaistusta. Hovioikeus tuomitsi Tordenin 3 sotarikoksesta 12,5 vuoden vankeuteen. Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut hänet elinkautiseen. Rikokset tapahtuivat Ukrainassa vuosien 2014 ja 2015 välillä. Ne liittyivät muun muassa Ukrainan lippua väärinkäyttäen tehtyyn väijytykseen ja ukrainalaissotilaan ruumiin kanssa poseeraamiseen. Kiinan ja Nepalin raja-alueen tulvissa on kuollut jo yli 900 ihmistä, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Yli 4200 ihmistä on yhä kateissa. Pelastushenkilöstö on pelastanut yli 10 000 ihmistä. CNN:n mukaan kadonneiden joukossa on yli 900 vesivoimalahankkeiden työntekijää. Etsintöjä vaikeuttaa uusien tulvien uhka. Ainakin yhden suomalaisen on kerrottu olevan kateissa.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
21: Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja yleisesti tulee sateita tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa lähes koko maassa etelän suunnalta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.

0: aina mä mietin tätä biisiä. Somebody told me you had a boyfriend that looks like a girlfriend.
1: Ei, se Kim, on tätä maailmaa.
0: Se on tätä maailmaa. Kim Sainio ja sitten meillä on vieraita täällä kanssa. Ne tuli molemmat saakeli samaan aikaan. Miten niin, tämä nyt näin?
1: Tähän me ei olla totuttu, varsinkaan kun on tämmöinen niin kuin samaa sukunimeä kantava ihminen. Nanna Karalahti, oikein hyvää päivää. Tervetuloa ajallaan.
2: Hyvää päivää.
1: Itse asiassa tulit vähän ennen, kun oli sovittu kellonaika.
2: No mulle sanottiin, että 10 vaille pitää tulla, niin mä tulin tasan 10 vaille.
1: Tulit. Martin Aitolehti nurkkauksessa, jolle ei ole annettu vielä väriä. Tervetuloa myös sinne nurkkaukseen.
3: Kiitos.
1: No niin, ärripurri teidän välillä, ne on selvästi havaittavaa kipinöitä ja kiukkua ja raivoa.
0: Ensimmäinen kysymys.
1: Älä nyt Marsen vielä.
0: No.
1: Kuinka todellista tämä teidän välillä ne loimuava viha on?
0: Saa vastaa.
2: Jotenkin toi viha kuulosti
3: tosi raju.
2: Rajulta.
3: Siis miksei voi otella ilman vihaa? Tätä mä oon tässä joutunut miettiä nyt useamman päivän. Ja tuossa meidän pressinkin jälkeen, kun mä kattelin sitä matskua, niin mun mielestä on itse asiassa aika helvetisti kuulimpaa tälleen, että me ollaan kavereita ja me ollaan silti ihan helvetin tosissaan. Ja ihan, mä oon aika varma, että tämän jälkeen niin kuin myös ystävyys saa ihan uudet sfäärit. Voisin kuvitella.
1: Niin tähän mä olin vähän niin kuin tulossakin tämän pikkasen niin kuin väärällä tavalla myydyn niin kuin näkökulman kautta. Miksi pitää olla jonkun näköinen viha tai vähintäänkin harjoiteltu kiukku kahden ottelijan välillä, kun kaikki puhuu kuitenkin aina rehdistä urheilutapahtumasta, missä ollaan hallituissa olosuhteissa ottamassa urheilullisesti toisista mittaa ja tällä kertaa se on nyrkkeily.
3: Kyllä.
1: Niin eikö tämä kerro enemmänkin siitä, että te olette kehittyneempiä lajin harrastajia, koska teidän ei tarvitse rakentaa tämmöistä niin kuin väkisin väännettyä biiffiä, missä te puhutte rumasti toisillenne.
2: Niin, mä en tiedä, että onko, sitä, että onko se vaan sitä showta.
1: Mutta onko se aika köyhää showta, tiedätkö, kun ne puhuu todella törkeitä toisilleen, niin se mä en tiedä oikein, että kuka tuohon niin kuin dadaan enää uskoo, mutta teidän välillä nyt sitä, että te olette ystäviä.
2: Joo.
1: Tuntuuko miltään? Niin kuin, miltä tuntuu, kun siinä kuitenkin koittaa saada toiselta älliä niin sanotusti vähän niin kuin syrjempään tai ainakin toisen kunnon olemaan huonompi niin, että voittaa ottelun ja näin ollen todennäköisesti kuittaa itselleen paremman ottelupalkkion. Miltä se tuntuu? Hyvää ystävää vastaan.
2: Kysy toi sen matsin jälkeen. Mä luulen, että...
1: Mä kysyn, että me kysytään sen jälkeen.
0: Mä kysyn tässä välissä siitä, kun toi otti tuo ottelupalkkio ja sitten mä tiedän, että täällä vastata, että ei halua.

0: Kauheat summia täällä on sanottu, että te saatte tästä. Paljonko on palkkio? Miksi sä naurat? Niin.
1: No kun mun mielestä on hienoa, että näissä piireissä pyörii raha. Mm. Se, että kuuluuko se raha meille, niin ei mun mielestä nyt mun vielä, mielestä kuuluu. Vielä se kuuluu. Mutta tai vielä se tulee meille, mutta et mä toivon, että se valuu tähän lajiin. Mm, että jos sitä rahaa alkaa olemaan, niin se rupeisi valuu sinne ja jos se nyt tässä vaiheessa mä joudun olemaan se, joka ottaa sitä rahaa vastaan, niin se ei ehkä
2: joudut
1: haittaa.
2: Kyllä se,
1: niin, tää oli mä
2: otan ainakin ihan helvetin mielelläni.
0: Hei, arvon naiset, se mennään ajassa taaksepäin. Marttiina, koska tämä tuli sulle tietoon? Sen mä tiedän, että sä oot sopinut tästä aikaisemmin, kun Nanna on tullut tähän mukaan. Milloin tämä on ollut ensimmäisen kerran puheissa? Tänään on monesko päivä tänään. Tänään on elokuun viimeinen. Niin
2: siitä on aika.
0: Mikä? No sano jotain.
2: En mä sano, mutta siitä on aika.
0: No,
2: ensimmäinen niin kuin keskustelutason yhtään vakavasti otettava keskustelu tästä aiheesta on ollut niin kuin monta kuukautta sitten.
0: Okei.
3: 10:stä 2:een. Radio Rockin päivävuoro.

0: Tasapuolisuuden nimiksi nimessä sanotaan nyt Martin Aitolehti. Nanna Karalahti, tervetuloa Radio Rockin päivävuoroon perkaamaan nyt viimeistä jyvää myöden teidän ottelupalkkio tänne.
1: Joo, me saatiin se summa kuulla tuossa
2: äsken. Miksi tämä kiinnostaa nyt niin paljon?
0: Meillä on tullut viestejä niin paljon. Muistakaa sit kysyä siitä ottelupalkkiosta. No ei tämä teille voi tulla yllätyksiä, että ottelupalkkio kiinnostaa.
1: Me asutaan kuitenkin sellaisessa maassa, että teidän kaikki raha-asiat on esillä ja se, että aina suosituin päivähän on se, kun tiedetään, että kuinka paljon ihmiset tienaa, että eihän missään muualla maailmassa.
2: Mutta pakko sanoa, että kyllä niin kuin lehtijutut, mitä ne kirjoittaa, niin kyllä niin kujalla on, että voi hyvää päivää.
1: Millä tavalla ne on kujalla?
2: No ei niillä ole mitään tietoa kyllä näköjään toimittajille yhtään mistään kuin niitä.
0: Ja puhutaanko me nyt rahasta edelleenkin, että ne kuvittelee, että tienaatte vähemmän, mitä tiedätte?
2: Kyllä ne aika vihkoa kaikki rahaan liittyvät.
0: Kumpaan suuntaan?
1: Ja lypsää. No niin,
0: haetaan niitä reunoja.
3: Mun mielestä ei siellä ole mitään sellaista, mitä mun osalta, mitä nyt. Mun mielestä siellä ei ole mitään yllättävää, eikä siellä ole mitään valhettakaan, mutta ei mulla raha-asiassa nyt mitään ihmeellistä olekaan.
0: Eli voidaan...
3: Niin, mun osalta ainakin mun mielestä ei ole niinku mitään. Martina nyt on tuossa enemmänkin kiusannut, että ei... Että se on nyt ehkä enemmän syynissä ja toki säkin puhut vähän avoimemmin. Mä oon vähän hissukseen, mutta mulla on ainakin ihan all good.
1: Sen verran haluan mennä itse tähän teidän valmistautumiseen. Missä te oikein treenaatte ja miten te treenaatte tällä hetkellä ja mikä se lähtötaso on ollut, Anna, esimerkiksi sulla, niin onko sulla ollut mitään kokemusta nyrkkeilystä?
3: Mä tykkään nyrkkeilystä tosi paljon. Mä oon aloittanut aikoinaan joskus, varmaan teininä. Asuinkohan mä silloin jo omassa kodissa, ehkä 17-vuotiaan Keravalla sellaisella City-salilla. Se on legendaarinen painonnosto nyrkkeilysali ja mä aloitin kuntonyrkkeilyn siellä. Mä en oikein tiedä, mistä mä innostuin ja miksi mä sinne ajauduin, mutta siellä mä kävin aina 1,5 tunnin treeneissä pari kertaa viikossa, mutta siis kuntonyrkkeilyä. Jota mä tein niin kuin ihan vaan kondiksen takia ja sen takia, että mä tykkäsin lyödä säkkiä, tykkäsin lyödä pistareita, mutta mä en ole ikinä nyrkkeily ajatuksena, että mä menen otteluun ja se on aivan eri. Se on aivan eri ja sen takia mä ymmärrän myös ihmisiä, jotka ajattelee nyrkkeilystä eri tavalla, koska en mäkään tajunnut, mitä nyrkkeileminen lajina on vasta nyt, kun me ollaan menty siihen tämän viimeisen 1,5 viikon aikana aika reipastakin vauhtia sisään, niin nyt ymmärtää sen nyrkkeily. Että on mulla sillain lyömisestä taustaa, mutta ei mulla nyrkkeilemisestä ole.
0: Mitäs kuulostaa Martin? Ihanalta. Lyömisestä löytyy taustaa.
1: Mitäs Martin, kun puhutaan nyrkkeilystä?
2: Niin, ei ole. En ole mennyt kuntonyrkkeilytunneille. Mä oon valinnut ihan muita lajeja, mutta siis joo, kyllähän mä aikanaan jouduin treenaa gladiaattoreissa, kun olin yksi gladiaattoreista, niin jouduin.
0: Totta, saatana. Miten tämänkin on, saatana? Anteeksi, me ollaan melkein ehkä unohdettu
2: tänne. Panteri.
0: Niin, panteri.
2: Silloin mä treenasin jonkun verran. Ja siis muitakin kontaktilajeja tietysti, mutta. Ja siis nyt erikoisjoukkoihin mä kävin aika paljonkin itse asiassa lyömässä.
0: Mites kun moni, minä mukaan lukien, täällä on nyt turha lähteä kenenkään väistelemään yhtään mitään, mutta erikoisjoukot nyt vaikka esimerkkinä, niin totta kai ohjelmaa tai jaksoa on leikattu ja ihan kaikkea ei varmaan ole pystytty näyttämäänkään, mutta siinähän ei välttämättä katsoja ollut eniten sitä mieltä, että Martina on ottelija. Koska sultahan puuttu semmoinen tietynlainen kipinä ja sä lysähdit usein polvilles ja käänsit ikään kuin sitä ottelusuuntaa semmoiseksi, että sillä tavalla ei kannata otella. Että vähän selkäkin kääntyi lyöjää kohti. Näkisitte nyt Martina katse.
2: Kääntyi.
0: No silloin kun oli pakko alkaa tihrustaa vähän itkuun, kun osui jonnekin ja tipahdit polvilles, niin silloin tapahtui semmoista ottelijalle ei-optimaalista otteluasentoa. Mä tuijotan sua takaisin.
2: Mä oon häkelty.
0: Meidän pitää yhdessä katsoa se jakso. Ja mä sanon, että tossa.
2: Puhutko nyt siitä viimeisestä nyrkkeilystä?
0: Joo. Ei, kun siis tästä helvetin erikoisjoukkojen.
2: Viimeisestä nyrkkeilystä. Niin.
3: Siinä oli
0: ei,
3: kaksi.
0: Ensimmäisestä. Ensimmäisestä. Kun siinä oli kaksi.
2: Meillä oli kolme. Oli Paini. No. Sitten oli niin, se Redman.
0: No just tää Redman-osasto.
2: Joo, mutta Redman oli leikattu, miten oli, siis se oli pitkä sessio.
0: Sä lopetit myös syvän tuijotuksen, että kun päästiin tähän, että se oli Redman. Niin.
2: Ei Redman, se oli ihan eri. Se oli,
0: en mä
2: ei
0: mitään paineja laske, ja, nyt me puhutaan
2: joo, oikein. Mutta oli Redman, sitten oli,
4: väliin,
2: oli
4: siis uusi kausi
2: Redman, ja sitten oli se nyrkeily.
0: Niin oli.
2: Joo. Ja nyrkeilyssä en kyllä todellakaan kääntänyt selkää.
0: Mä katson vielä uudestaan sen.
2: Kyllä otin selkään ja annoin pahasti selkään toiselle.
0: Okay.
1: Hei, rakkaat lapset, te kaksi, meidän aika alkaa olemaan loppu.
2: Näin nyt jo.
1: Niin, näin tämä menee. Mutta nyt kun äijä tuollainen asiantuntija, niin mä kysyn sulta, kun nämä kaksi naista astuvat sinne kehään, niin kumpi heistä tulee voittajana ulos?
0: Tämä on viimeinen kysymys. Mä heitän koko ajan itteni suden suuhun ja sit sä heität mut.
1: Ei, mä en aio kommentoida.
0: Just mä.
2: Sä et kommentoi.
0: Eikö se ole suru? Itse asiassa pitäisikö vaatia ainoastaan Marsen?
2: Niin, jo todella.
1: Hei, mä voin helpottaa sua. Jos te annatte sen palkkion, niin mä vastaan.
3: Niistä on hyvät kertoimet mulle.
0: Joo, ja that's why, koska mä oon uhkapelaaja. Nanna Karalahti on mun valinta oi. Voittavaksi.
3: Oi, Tiana.
0: Jatketaanko tuijotusta, Martina?
1: Ja mä kerron kohta mun...
0: Ei jumala, mikä nössö toi jäbä on.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
6: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittarit.
7: Sittari hoitaa.
8: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
9: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
16: Kiitos.
15: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan, aina kiire eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis, Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä, ole.fit, kotimainen kunto.

0: kauppakeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirvittävän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä sinne lukee, niin aivan hirvittävä.

0: No sinne ne lähti. Electric Callboys, let the good times roll.
1: Onko meidän päivän vieraat jo tarpeeksi kaukana, Martin Aitolehti ja Nanna Karalahti, niin kumpi voittaa nyt, Marse? Sä et sanonut äsken.
0: En mä, kun ne taitaa vielä olla tuolla, niin mä en aio paljastaa, koska mä en puhu rahasta. Mut
1: sä et puhu rahasta, mä kysyin, kumpi voittaa?
0: No mä en vielä mene tähän näin. Saattaa olla, että paljasta sä sanoit, että Nanna.
1: Joo, mä pistän Nannalle ja johtuen myös siitä, että hänen vedonlyönti, vaikka mä lyön vetoa,
0: niin,
1: mutta hänellä on tietyissä palveluissa, niin hänellä on kerroin suurempi kuin Martin Aitolehti.
0: Okei, ja onko sä kattonut ne kaikki? Siis eihän me tietenkään, me ei lyödä missään nimessä vetoa, koska ei sellaista tehdä, niin onko ilman mielenkiinnosta?
1: Martina maksimi on 1,45 ja Nanna maksimi on 3,10. Että onkin, kun vetää 10 tonnia, niin siinähän voi voittaa yli 30 tonnia.
0: No niin, otetaan vähän rokua.
2: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro. 10:stä 2:een.
3: Kaamos, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa dokumenttisarja, on nyt saapunut katsottavaksi Yle Areenaan. 5-osainen dokumenttisarja pureutuu suomalaisen metallin ytimiin 70-luvulta tähän päivään asti. Sarjassa haastatellaan 10 kotimaisia ja kansainvälisiä artisteja sekä alan vaikuttajia, jotka paljastavat

0: Metallimusiikin tärkeimmät käännekohdat ja kulissien takaiset tapahtumat. Kaamos-dokumenttisarja on siis nyt katsottavissa Yle Areenassa ja Yle Teemalla. Sarja näytetään 3. päivä syyskuuta alkaen.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Heinäkuussa ensi-iltansa saanut Spider-Man Brand New Day on noussut kaikkien aikojen menestyneimpien elokuvien joukkoon. The Numbers-sivuston mukaan Tom Hollandin uusin Spider-Man-elokuva ohitti viime viikon lopulla esimerkiksi James Cameronin jättihitti Titanicin. Tällä hetkellä elokuvalla on kasassa maailmanlaajuisesti 2,332 miljardia dollaria. Elokuva on ohittamassa myös Avatar The Way of Waterin ja olisi näin nousemassa kaikkien aikojen 3. menestyneimmäksi elokuvaksi. Listan kärkisijoja pitävät Avengers Endgame sekä Avatar.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Kerrotaan vielä ilouutisia toiminnan ystäville. Viime syksynä ensi-iltansa saanut Sisu 2 saapuu Viaplay suoratoistopalveluun tämän viikon perjantaina. Jalmari Helanderin ohjaamassa Sisun jatko-osassa sodan selviytyjä palaa taloon, jossa hänen perheensä murhattiin raasti sodan aikana. Hän purkaa talon, lastaa sen kuorma-auton kyytiin ja päättää rakentaa sen uudelleen jonnekin turvalliseen paikkaan perheensä kunniaksi. Sanomattakin on selvää, että verisellä kotimatkalla sattuu ja tapahtuu.
1: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro. 10-2.
2: Kerro nyt. Kimi, kerro nyt.
3: Mitä?
2: Kerro nyt.
3: Mitä?
2: Kumpi voittaa?
3: Mä oon kertonut jo.
2: Ai niin, se oli minä. Sori, tää on sun biisi.

0: No kerro nyt. Kerro.
1: Tää on mun biisi.
0: Joo, niin. 12.41.
1: Sen jälkeen mennään, kuulkaa, että pikkuhiljaa tasan uutisten jälkeen mennään mainitsemaan niin suoratoistojen ehkä myllertävimpään kokonaisuuteen, mitä pääsin todistamaan viikonloppuna.
0: Okei.
2: Radio
3: Rock.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
2: Sittari hoitaa.
6: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
19: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
19: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
0: Nyt Tokmannilta suurin.

0: Tropical Lily pyykinpesuneste. Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
6: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Liverpoolilla Airborne esiintyy.
1: Joo, mä tiedän, mä oon jutellut tyyppien kanssa.
0: Joo, sä oot osakkeenomistaja, yksi A-osake, mutta hei.
1: Mutta osakkeenomistaja jättää yhden paikan tyhjäksi.
0: Uutiset säät, ja sä oot nyt lupailu jotain, tätä ei onneksi haipattu millään tavalla, että tässä ei mitkään suuret odotukset, että joku tää, juttu oli.
1: Sen mä vaan sanon, että tää tarvii tunnarin.
0: Okei.
1: Että mä sanon tän. Mä en jumalaut lähet.
0: Okei, niin kun... mä etin jonkun.
1: Yes. Radio
2: Rock. Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottu-pit. Motonet.
9: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
15: Hesburger!
16: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
17: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
15: Makeit uutuuksii!
5: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla.
9: Happy hour!
11: Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa.
9: Happy hour!
11: Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
9: Happy hour!
14: Happy hour!
20: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
21: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
22: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
21: No mitä mä sitten teen?
22: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
21: No miksei?
22: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
23: Onko uusi auto harkinnassa?
0: Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia. Kokoomuksen Heikki Autto toteaa Ilta-Sanomille, että Venäjä on eristänyt itsensä ja Valko-Venäjän, ja suhteiden avoimuus on täysin Venäjän omista toimista kiinni. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee, että myös Suomella on vastuuta ja vaikutusvaltaa asiassa. Koskinen painottaa, että olisi onneton tilanne, jos yhteydet olisivat vuosikymmeniä suljettuina. Keskustan Mikko Savolan mukaan aloitteen yhteyden avaamiseksi pitäisi tulla Euroopan suurilta mailta, kuten Britannialta, Saksalta tai Ranskalta. Ahvenanmaalaiset maksavat Suomen suurimpia mätkyjä, kertoo Verohallinto. Keskimääräinen jäännösvero on Ahvenanmaalla runsaat 2200 euroa, eli yli 800 euroa enemmän kuin Uudellamaalla. Verohallinnon mukaan eroa selittävät muun muassa pääoma- ja ulkomaantulot sekä elinkeinonharjoittajien suuri määrä. Huomenna jäännösvero erääntyy yli 300 000 ihmisellä. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on joutunut puolustamaan maan suhteita Pohjois-Koreaan ja Iraniin. Venäläisen RBK-kanavan toimittaja Ilja Doronov kysyi Lavrovilta, miten Venäjä on päätynyt liittoutumaan aiemmin hylkiövaltiona pidettyjen maiden kanssa. Lavrov vastasi kysymällä, mitä vikaa seurassa on, ja puolusti myöhemmin Venäjän suhteita molempiin maihin. Haastattelua on ihmetelty myös Venäjän sosiaalisessa mediassa.
24: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja yleisesti tulee sateita tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa lähes koko maassa etelän suunnalta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.

0: Tällä tavalla. Onneksi ei perjantai.
1: Aivan. Silloin eri säännöt. 13.06 maanantai, elokuun viimeinen. Huomenna herra jestas jo syyskuu. Arvaa, mitä muuten tajusin. Syyskuu.
0: Niin, ei vielä, mutta huome.
1: Niin. Synttärit.
0: Aivan, niin sä oot syyskuun poiki.
1: Katsotaan,
0: ja katsotaan ihan... mille viikonpäivälle osuu.
1: Odotas nyt. No. Arva mitä?
0: No.
1: 18 päivää on perjantai. Saako vappaa?
0: Meidän toiveella ei, vaan sä saat kovennettua.
1: No niin, palataan siihen joskus myöhemmin. Nyt äijä on hillonnut tätä. Mm-hmm. Anna tulla. Odotukset ei ole suuret, ne on niin kuin infernaaliset.
0: Ja niin tunnari saakeli.
1: Mitä me pystyn
0: kehittämään? Paat nyt jonkun.
2: Rokin iltapäivä ja perse.
3: Vittu, se törähtää jostain.
1: No en mä löytänyt.
0: Ei, kyllä pitää olla jotain, missä on suora toistoa.
2: Radio Rokin korporaali. Suoratoistopalvelua.
0: Paa vielä uudestaan, että saada piipi oikeaan kohtaan.
2: Radio Rokin
1: korporaali. Päivä!
0: Joo, aivan. No, otetaan vielä kerran, otetaan se päivä.
1: Okei, no niin.
2: Radio Rockin
1: päivä!
2: Suoratoistopalvelua.
0: No niin!
1: No niin! Ja Kimi, jos kuulit meidän äänituotannosta, niin sä voit tehdä tosit vähän paremmin jatkossa.
0: Ei, vaan se saadaan nyt nauhalta.
1: Ah, joo, se käytetään tollasena. Joo, meidän piti tämä nopeasti käydä läpi. Nyt sulla on pari sekuntia aikaa. Kerro meille se päräyttäviä juttu suoratoistomaailmasta.
0: Mä oon hankkinut Prime!
1: Yes!
0: Palvelun itselleni yes! suoraan toimistosta.
1: Yes!
0: Yes! Se on
1: Reacher.
0: Reacher alkaa kaikki tänään kaudesta 1.
1: Oi. Mä oon niin onnellinen sun puolesta.
0: No mä arvasin, että osuu.
1: Vitsi. Nyt siis voi tulla toisen ihmisen puolesta
0: eikö,
1: niin onnellinen.
0: Sä vähän herkistyit, eiks vaan?
1: Joo, nyt kuunnellaan tähän.
0: Wow.
1: Nyt.
0: Prime is in the house.
1: Keskiviikko sitten tulee aina uusi jakso. Niin. Mutta sulla on 3/3.
0: 3/3
1: nyt tahkottava. Nyt on 4. Aika hieno.
0: Ja plus kaikki muut. Wow.
1: Ui.
0: Eikö kannattiko odottaa tätä pysäyttävää
1: uutista? No todellakin kannatti. Ja tää tuli puskista.
0: Jep.
1: Mä luulen, että tää on selviytyjä.
0: Joo ei, paljon muuta. Kovempaa.
1: Nyt on hieno.
0: Me ollaan Prime Duo.
1: Kyllä. 13.09. Ehkä rocktietäjä tänään. Katot.
0: Ei ehkä pysty tänään mihinkään.
1: Ei pysty.
0: Aletaan tsiigaa Reacherin. Mä katson nyt 3/3 äkkiä.

0: pitäisi... Otetaan me rocktietejä tänään. Mulla oli tossa...
1: Eiköhän me.
0: Oli muun muassa Liimatan, Tommi Liimatta, hieno absoluuttisen nollapisteen laulaja aikanaan. Hän on myös kirjailija. Hänen tuore kirjansa ja sitten sujautin vasten meidän tämmöisiä yleisiä sopimuksia. Laitoin yhden pokkarin sinne, kun mä oon luvannut, että aina laitetaan vaan kovakantisiin. Mutta kaksi kirjaa kuitenkin tänään maanantaina. Ja siis naurettavan helppoja kysymyksiä, jotka olen ihan itse omalla pikku tietokoneella kirjoittanut täysin väärin tänne näin. Esimerkiksi nyt kun mä luen näitä kysymyksiä siitä, niin mä naureskelin, kun täältä puuttuu kirjaimia välistä.
1: Joo, mutta se on osa kysymyksen hankaluutta.
0: No se on kyllä, joo. Menee aivan sekaisin. Ikinä kuulukaan tuollaista biisin nimeä. Pari kilpailijaa me otetaan mukaan ja vielä haluan onnitella tietenkin kollega Sainiota tässä näin, kun
1: kiitos.
0: Olemme päässeet tuohon Amazon Primein maailmaan nyt sitten yhteisesti, niin voitte olla ihan varmoja, kun keskiviikkona Reacherin uusi jakso tulee, niin jo pari sanaa vaihdetaan näistä asioista. Mä haluan, että sä katot, voit sä luvata jo, että sä katot ykköskauden tänne?
1: Mä sen verran haluan

0: kertoi, että mä tiesin, että koko Sanomatalon henkilökunnasta sä olet se, jolle tämä uutinen pitää kertoa, ja toki kuulijoille, koska tämä on, on infernaalisen kokoinen juttu.
1: Joo, on. Ei siitä vielä, tämä menee loppupäivä, loppuilta. En tiedä, uskaltaako enää keikallekaan lähteä tänään sinne sun baariin, sinne altaalle. Mutta kaksi kilpailijaa me otetaan mukaan. 01080121 on Radio Rockin studion numero. Rock-tietäjä homman nimi, naurettava helppoja kysymyksiä, kaksi kirjaa yhdelle henkilölle.
2: Hetken kuluttua Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 01080121.
3: Radio
2: Rock.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Rattaat?
9: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
8: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
9: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
2: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Halo, onko tämä puhdistamolla?
16: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
15: Joo, kyllä olisi.
16: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
17: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
18: Kyllä.
17: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
18: No.
17: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
18: Näin on.
17: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
0: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Kuus
18: supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
20: Tunteiden paloa mailan varressa.

0: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
1: Oletko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010 80 121.

0: Ei pidä ikinä kääntyä oikealle. Siellä näkee tämän meidän puhelinkoneen. Äsken siinä oli vielä kaksi kilpailijaa. Tällä hetkellä siellä on yksi. Kyllä toi Raikku tarvii nyt sen vastustajansa sinne, kun soitatte Radio Rockin studioon. Katsokaa, että teidän akussa on virtaa. Teillä on puheaikaa, joten Raikulle vastustaja ja numero on se tuttu.
1: Oletko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010 80 121.

0: Ooh, little baby. Ja mitä kaikkea muuta. Ollaan taas myöhässä, kun...
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu...
0: Sinne tulee Raikku, terve. Mitä kuuluu?
2: Ihan hyvä, mä oon ihan pihalla.
0: Mitä?
2: Mä oon ihan pihalla.
0: Sä oot ihan pihalla. No se kuulostaa hemmetin hyvältä. Olen valinnut molemmille Fleet Food Macia, koska tänään on Bob Welchin syntymäpäivät. Hän oli joskus Fleetwood Macin kitaristi. 71-74. Käydään tämäkin läpi, että se ei ole... Kyllä sä, Raikku, täällä pääset vähän, kun sä valehtelet mullekin aina ja meille.
2: Niinhän mä valehtelen, tää on hyvin. Tämä on helvetin hyvä biisi.
0: Niin jo. Se on siinä. Niin annapa tulla oikeita vastauksia. Oletko valmis?
2: No, yritetään, vaikka pihalla onkin.
0: No niin, mä tykkään tosta asenta.
1: Radio Rockin
0: no niin, mä repeän tähän ekaan kysymykseen.
1: Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko Keith Richards elossa?
2: On.
0: Kuka oli Led Zeppelinin basisti, tai onhan hän edelleen elossa?
2: John Paul Jones.
0: Kenen biisi on Symphony of Destruction?
2: Perkele. Ohi, en muista.
0: Moneltako rocktietäjä tulee nykyisin noin aika?
2: 33.
0: Kenen vuoden 2002 levy on Iso haara?
2: Iso haara tai Pieni haara, ohi.
0: No niin. Mut ei huono, ei huono. Kolme bojoa maanantai. Ei ollenkaan huono.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Otto, terve. Mitä ukkeli?
3: Terve.
0: Sullekin,
3: kiitos, oikein hyvä.
0: Sullekin vähän Fleetwood Mackie. Tässähän yhtyeen jäsenet seukkaili ensin, oliko jopa naimisissa, ja sitten ne teki tällaisen biisin kuin Go Your Own Way, ja vetää sitä lavalla, kun ne on eronnut. Hieno biisi.
3: Se on ihan kunnioitettavaa.
0: Harva meistä pystyy. Joo, mutta nyt pitää kuitenkin pystyä tarjoamaan 4 pistettä, tai vähintään 3.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan
0: kulmaukseen saapuu. Tämä on kyllä kerrottu niin moneen kertaan. Mihin Airborne tulee keikalle Suomeen? Ja toihan oli muuten väärä, kun siinä piti olla toi.
1: Niin. Radio Rockin rocktietäjä.
0: Saat vähän
1: Sinun 30 sekuntia alkaa.
0: Missä järjestää provinssi?
3: Seinäjoella.
0: Onko A.V. Yrjänä kirjoittanut runokirjan?
3: Kyllä on.
0: Kuka juontaa Radio Rockin perjantai-ilta?
3: Ohi.
0: Perkele! Missä keikalla Sainio oli kesällä, kun hän meni Ruotsiin? Mikä oli tämä Mikä?
3: Tuul.
0: Ai. Aivan hirveetä. Mä en tiedä, siis me ei tarvita oikeastaan... Nyt Otto, mä oon pahoillani, mutta siis tässä on tasapeli ja tämä nyt ratkaistaan sillä tavalla. Tiedätkö, minkä takia Raikku voittaa?
3: No se on ihan ansaittu.
0: Joo, minä mokailin noiden tunnareiden kanssa, mutta sinä vastasit väärin siihen, että ketkä juontaa, tai siis sanoit ohi, ketkä juontaa Radio Rockin perjantai-ilta. Nyt minä kerron sen oikean vastauksen. Se on Sainio ja Rendich, eli me juonnamme sitä kello 6.
3: No niin, mä oon niin old school, niin mä en muista.
0: Joo, ei kun sinun pitää olla new school. Kato, kun se ohjelmahan on tullut jo 3 viikkoa, että sä et tiennyt.
2: Old schoolia teille.
0: No niin, siinä ihan sama. Mitäs kuuleja ootte? Otto, näin tällä kertaa. Säännöt muuttuu aina. Raikku jää siihen. Aivan. Kirjat lähtee. Hyvä. Kiitos molemmille. Pussi ja rauhaa.
2: Kiitos.
1: Radio Rockin rocktietäjän.

0: ja sinne tasaista Amazon Prime mölinää siihen loppuun.
1: Eiköhän me sanota heipat.
0: No kyllä me aina pikkuhiljaa sanotaan, koska Taneli ja kumppanit tulee tänne näin. En tiedä mitä kaikkia heillä on varastossa, mutta me tullaan huomenna sitten näihin aikoihin. Mutta ei me nyt vielä
1: ei
0: oikein.
1: Vielä
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Puhdistamo CD-sinkki. Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
17: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu!
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: haastateltu. Kimi, tuliko siitä tuijottelusta joku video?
1: En kerkeä enää, lähden Amazon Primeen.
0: Ja se lähtee Primeen. Jatketaan huomenna. Taneli ja kumppanit jatkaa tästä näin Radio Rockin iltapäivä. Eikä unohdeta myöskään iltavuoro, Laura Vähähyyppä ja sit siihen perään. Mä en sano perjantai, mutta maanantain modernin metallin maanantai. Taksomykki.
2: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic.

0: Radio Rock.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
3: Sittari hoitaa.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
6: Huomenta, lähiboksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle.
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
15: Uff, uff, oon just syömässä.
14: Aa, mitä syöt?
15: Rehti koiran ruoka.
14: Joo, se on hyvä.
15: Ja kotimaista.
14: Mistä sitä saa?
15: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
14: Okei. Okay.
15: Päätätkö sä siellä?
14: En lähetä, mut kuola valu.
16: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
17: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
18: Oon miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
19: Älä mieti liikaa.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.
13: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
22: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis?

0: Tampereen murre. Jos sä muutat murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos. Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Mediapersoona, kiinteistövälittäjä Jetro Roosted on tuomittu Turun hovioikeudessa 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 3 törkeästä veropetoksesta ja 1 veropetoksesta. Hänet määrätään myös 90 päiväksi yhdyskuntapalveluun ja korvaamaan verohallinnolle yhteensä noin 600 000 euroa viivästyskorkoineen sekä 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeus piti Roostedin aiemmin saaman käräjäoikeuden tuomion voimassa. Datakeskuksille suunniteltu 30 miljoonan euron tuki voi kaatua. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus pohtii huomenna alkavassa budjettiriihessä, onko tuki välttämätön. Valtiovarainministeri Riikka Purra jätti tuen pois ensi vuoden budjettiehdotuksestaan ja myös kokoomus suhtautuu siihen epäilevästi. Tuen oli tarkoitus korvata osittain datakeskusten sähköverotuen poistamista. Budjettiriihessä ovat esillä myös afrikkalaisen sikaruton torjunta ja kiista sote-järjestöjen rahoitusleikkauksista. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia. Kokoomuksen Heikki Autto toteaa Ilta-Sanomille, että Venäjä on eristänyt itsensä ja Valko-Venäjän, ja suhteiden avoimuus on täysin Venäjän omista toimista kiinni. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee, että myös Suomella on vastuuta ja vaikutusvaltaa asiassa. Keskustan Mikko Savolan mukaan aloitteen yhteyden avaamiseksi pitäisi tulla Euroopan suurilta mailta, kuten Britannialta, Saksalta tai Ranskalta.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.

0: Shot in the dark ja Within Temptation. Oikein hyvää iltapäivää. Sehän on maanantai ja se on Rantala ja Toivonen jälleen kerran täällä. Seuraavat 4 tuntia.
1: Viikonloppu on lusittu.
0: Oliko lusittavaa?
1: No ei oikeastaan. Oli siis tosi mukava viikonloppu. Mä käytin siitä järkelemäisen pitkän ajan katsoessa uutta Kaamos-dokumenttia muun muassa.
0: Oliko katsomisen arvoinen?
1: No kyllä, siis viisi tuntia, siis se on 5-osainen ja tunnin mittaisen jakso, niin se meni kyllä oikeasti tosi nopea, vielä siis putkeen koko homma.
0: Okei.
1: Pienillä niin kuin, jääkaapilla käyntitauoilla höystettynä. Niin.
0: Saat se jossain ennakkoon sit oikein päässyt.
1: Joo, mä pääsin ihan tällä ohjaajan.
0: No niin, siellä on taas kultapossut nähnyt sen.
1: No mun katsoppa sai antaa kritiikkiä sit samalla, se on kova.
0: Niin.
1: Tai en mä usko.
0: Twittuilla sen koko 5 tuntia. Niin,
1: ai sä teit sen noin.
0: Mut tossa on kyllä siis oikeasti hyvin aikaa annettu, koska 5 tuntia 5 osaa, se on niin kuin jo... Siinä kerkee tekemään asioita, että se ei ole semmoinen 45 minuuttiin puristettu.
1: On, mutta kyllähän tossakin heti, niin kuin, mä oon aivan varma, että kyllä jengi keksi, että miksei ollut tämä tai miksei ollut tämä niin osallisena. Että ainahan sitä jengiä löytyy, mutta kaikkea ei pysty.
0: Joo, ja itse asiassa toi metallikulttuuri on ehkä niin kuin varmaan pahin semmoinen viisastelevien perttien pesä. Että löytyy aina joku, joka sanoo, että itse asiassa muuten käytti noita erimerkkisiä kitaran kieliä tuossa toisessa videossa kuin tässä näin.
1: Joo,
0: tyyppisesti, mutta toisaalta mehän ollaan itse ihan samanlaisia knoppologisteja, niin tästä on silleen aika pata ja kattila tilanne kyllä,
1: kyllä.
0: Meneillään.
1: Mitäs itse, nautitko tuota viikon
0: vaihteesta? Kävin yksissä venetsialaisissa soittamassa kitaraa ja sitten koko eilisen vietin tulisuudelman alakerrassa, koska olin siis karaoken SM-kisojen finaaleissa tuomarina ja se kuulostaa pahemmalta kuin se on. siellä on nimittäin oikeasti siis todella kova taso vuodesta toiseen ja 2 voittajaa lähtee siis Las Vegasiin MM-kisoihin.
1: Lokakuussa.
0: Joo, siellä on siis, tulee yli 30 maasta jengiä ja ne on vähän niin kuin semmoiset mini-euroviisut, että sinne saattaa niin kuin vuodenkin verran ne edustajat treenata niitä biisejä, että se karaoke on siinä enemmän ehkä vaan väline kuin varsinaisesti niin kuin, että se olisi semmoista pubin nurkka karaokea, mikä siitä nimestä tulee tietysti aina ensimmäisenä niin mieleen.
1: Just. Eikö se nimi ole muuten, mikä se on ilman yhtyettä vai mitä se tarkoitti?
0: Taitaa olla joo. Ja sitten mä toivottavasti se karaoke on muutenkin mielenkiintoinen ilmiö, koska sehän on, eikö se ole alkanut niistä semmoisista karaokehuoneesta, että sä menet sinne niinku yksin.
1: Niin.
0: Niin kuka helvetti keksi tuoda sen niinku siihen keskelle sitä baaria, että kaikki joutuu kuuntelemaan, kun joku käy tulkitsemassa, jos nyt puhutaan siis muusta kuin tästä SM-kisoista.
1: Niin, kyllä.
0: Siellä on ihan silleen oikeita lauleja, meistä kumpikaan ei pärjäisi niinku, ei pääsisi edes alkuun eri itse asiassa.
1: No, ehkä se on ihan hyvä.
0: Jatketaan karaoke-klassikolla, saa laulaa mukana. Jos mä tämän mikin auki.
2: Rantala ja Toivonen.

0: Ei intoutunut kumpikaan meistä karaokeen. Se on Stone Sour ja True Glass. Radio Rock iltapäivässä Mitja ja Taneli. Täällä näin. Mä oon Taneli, toi on Mitja.
1: Ja meidän tämän päivän paras uutinenhan vie meidät minnekä muualle kuin metsään.
0: Kyllä. Jos metsään haluat mennä nyt, niin... No saattaa siellä joku kaupunkilainen yllättyäkin.
1: Niin, en mä tiedä, onko tää nyt niin yllättävää, mutta joillekin ehkä on, katsotaan.
2: Radio Rock.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
13: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
14: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu!
21: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
22: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
21: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
22: Lepsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
21: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
23: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
24: No, mitäs se naapuri?
25: Se olisi taas vuosihuollon aika.
24: Jaa, no autoa korjaamolle.
25: Ei, kun...
24: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
25: Ei, kun meidän talolle.
24: Aha.
25: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
24: Ai, semmonen.

0: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
1: Tunteiden

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Kuuteen luvattu, niin päivän paras uutinenhan vie meidät siis metsään. Ja Hesarin otsikolla vauva kannattaa viedä metsään.
2: Ja pitääkö se tuoda niinku poiskin
1: sitten sieltä? Niin, tai varmaan kannattaa myös itse mennä perässä. Mutta niin. Tosiaan tässä nyt haetaan sitä, että Etelä-Savossa on alettu neuvolassa suosittelemaan, että lapsen kanssa kannattaa viettää aikaa metsässä, koska siitä on, sillä on niin paljon terveyshyötyjä. Eli siis, no tämä nyt on mun mielestä ollut jotenkin aina aika selkeä, no, että syö mutaani tai multaani, vastustuskyky paranee ja maalla niin kuin pellon reunassa kasvaneilla ei ole heinänuhaa, eikö tämä ole tämä niin yleinen just,
2: no,
1: sanonta?
2: No näin, mäkin olen sen kuullut, että jos, niin kuin, jos syöt tarpeeksi multaa ja koiran paskaa lapsena, niin sitten ei ole aikuisena allergiaa.
1: Niin, etkä ole kipeänä niin paljon.
2: Niin, just näin.
1: Näinhän se niin kuin on, mutta siis toki nyt on uutta tutkimustulosta ja sitten tai tämmöisiin modernimpiinkin sairauksiin tai diagnooseihin, niin ADHD, astma, autismi, atooppinen ihottuma ja tulehdulliset suolistosairaudetkin alkaa vähenemään, kun menee metsä. Tässä ei puhuttu myöskään mielenterveydestä vielä mitään, mutta sekinhän
2: niin kuin niin, sekin vähenee päivältä. Mutta siis tässä on niin kuin kyllä ehkä kuljettu jonkunnäköinen täysympyrä siinä mielessä, että et kyllä ehkä niin kuin jopa meidän lapsuudessa vielä 90-luvulla, niin se oli ihan selvää, että menet sinne penkkaan leikkimään ja pysyt siellä, kunnes tulee nälkä tai pimeätä tai karhusyö
1: niin,
2: tyyppisesti. Mutta nykyvanhemmille pitää sitten ruveta niin kuin jo neuvomaan sitä, että tuossa olisi tuommoinen metsä, mihin kannattaisi mennä.
1: Niin, sillä onko tämä sun mielestä vähän semmoinen kuitenkin uutinen, että voit leikata kurkkua leivän päälle juustohöydelläkin? Niin kuin
2: et muuten voi. Toi on ihan niin kuin kerettiläisten touhu. Se on, siis sen nimi on saatana juustohöylä sen takia, että sillä höylätään sitä juustoa. Sitten jos sä leikkaat sillä kurkkuun ja sen jälkeen meet höylää sitä juustoa, niin se juusto on täynnä semmosia kurkunsiivuja.
1: Niin, mutta ei jatko. Kyllähän se kuuluu muutenkin, että sillä pitää olla se juusto, mihin on uppoutunut ne kurkunpalat sillä retkellä, kun sä meet sinne metsään.
2: Niin, no joo, jos sä oot metässä, niin no ei nyt sitten ihan. Mutta siis älä tuu minun keittiöön juustohöylällä mitään niin kurkkua leikkaamaan.
1: Mutta ehkä tämä nyt on jo vähän semmoinen, että niin kuin, onko tämä nyt sitten uusi uutinen, mutta ehkä tässä huolestuttavinta on se, että tämä on
2: niin
1: uutinen.
2: Mutta toisaalta hyvä puoli on se, että joku on tähän nyt sitten tarttunut ja nyt se sitten kerrotaan, jos sitä ei itse keksi. Mutta on olemassa myös yksi asia, mitä ei missään nimessä pidä tehdä, vaikka metsään menisikin tai vaikka siellä olemisesta nauttisikin.
1: Kyllä.
2: Ja se on Facebookin sieniryhmät. Jatketaan tästä kohta.
0: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.

0: Foo Fighters ja Pretender. Ja sen jälkeen Taneli Rantala, jonka mielestä löylykauhalla ei voi laittaa vettä päähän, koska se on löylykauha. Niin kertoo
1: toi
0: meille.
1: Toi yhtään sama asia.
0: On toi ihan sama kuin että juusto höylä. Niin että sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun.
1: Siis leikkaat sä kans jotain kanafileitä niin kuin saksilla pannulle?
0: No mä en leikkaa kanaa muutenkaan ikinä mihinkään, mutta
1: No, jotain tofua, mitä nyt ikinä leikkaa. Niin.
0: Siis pizzanhan,
1: no,
0: pizzanhan voi leikata saksilla.
1: No ei vittu, todella voi.
0: Totta kai pizza voi leikata saksilla.
1: Ällöttävää.
0: Mutta Facebookiin ei tosiaan kannata laittaa mitään sienistä.
1: Ei, nimittäin tähän metsäaiheeseen liittyen, mä luulen, että tämä perustuu Threadsiin, tämä Hesarin juttu. Sieniryhmässä siis ylläpitäjänä toimineesta henkilöstä, joka sanoi, että hänellä suurin piirtein meni niin kuin elämä pilalle siitä touhusta.
0: Ei olisi ikinä arvannut, että tämä oli se mun akilleen kantapää.
1: No ei kyllä, mutta siis kun katsoo tätä listaa, että mitä hänellä ei tule tästä sieniryhmän ylläpitäjän tehtävästä ikävä, niin aika hurjaa kamaa ja kertoo kyllä sen, että ihmiset ja internet pystyy pilaamaan niin kuin myöskin metsäaktiviteetit, eli käytännössä sienestyksen. Nimittäin tämä Sanna Kärsämanoja, jota Hesarikin haastatteli, niin on listannut muun muassa tähän alkuperäiseen Threadsiinsä, että hänellä ei tule ikävä yöllisiä känniriitoja, jonka osapuolet pommittaa koko ylläpitoa yksityisviesteillä. Ei tule ikävä rikosilmoituksia syrjinnästä, kun postattu sienikuva oli poistettu. Ei tule amatöörien pannulle vaan heittoja ikävä sienistä, joita oli mahdotonta tunnistaa kuvasta. Sitten täällä on muun muassa sen lisäksi valitettu tieteellisten nimien käytöstä tieteellisen seuran ryhmässä. Onko syötävä kyselyt jokaisesta sienestä myös nuppineolanpään kokoisista, ja sitten valitus siitä, että jokaiseen postaukseen ei lisätä automaattisesti syötävyystietoa. Ja sitten myöskin Googlella tehdyt kuvatunnistukset, joiden perusteella on löydetty lainausmerkeistä Suomesta esimerkiksi espanjalaisia lajeja. Ja sitten vielä viimeisenä niin sanotusti ovelat yritykset keskustella huumaavien sienten käytöstä niin, ettei ylläpito mukaan huomaa, ja hauskat rivot jutut, koska tiedättehän tatti, hahaha.
0: Ihmiset, rauhoittukaa oikeasti. Älkää riivatko noita ylläpitäjiä.
1: Niin kuin mä äsken sanoin, ihmiset ja internet voi pilata myöskin metsäaktiviteetit.
2: Radio Rock.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari haittaa.
5: Onko uusi?

0: Autoharkinnassa. Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu.
5: On kyllä taas.
6: On se.
5: On.
6: Sen on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
13: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
19: Victoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
20: Kiitos.
19: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
21: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Happy end, happy end. Niin. No, mutta kato, kun mehän ollaan vähän tämmöisissä niin kuin Suomi-musiikin tunnelmissa, eikö olla? Niin tota, me tehtiin tämmöinen diili. Niin, tehtiin diili, että otetaan tänään kotimaista raskasta musiikkia. Ja mun happy end -biisi ehdokkaani on tämmöinen pyhä toimitus yhtyeeltä His Infernal Majesty vuodelta 2003 albumilta Love Metal. Koska siis tämähän oli se levy, mikä oli niinku just se viimeinen porras ennen 2005 vuoden läpimurtoa. Tavallaan, niin,
2: aivan niin, silloin tämä oli vielä hyvä bändi.
1: No, ei, mutta siis jos ajatellaan, että aina kaikki on, siis sanotaan, että joku on tuolta niin kuin Muhokselta tulee joku senarit, niin se on sillä, että tämä on sitten niin kuin kotikulmien kuulosta. Niin Himihän on mulle aina ollut, siis se kuuluu, niin kuin se kuulostaa Stadilta mun mielestä.
2: Mm. Toi niin, on itse asiassa totta, mä oon tosta samaa mieltä.
1: Niin, niin sen takia mä vedän tässä nyt kotiin päin, siinä on, ja vielä tähän aikaan niillä oli tarpeeksi Roxettea ja Black Sabbathia sekaisin. Niin mun valinta on Sacrament.
2: Okei. Okay. Tässä etsitään siis lähetyksen päättävää biisiä. Mitja ehdottaa yhtä, minä ehdotan toista ja sitten lasketaan näitä onnistumisia. Me ollaan nyt tilanteessa 2-2 vai 3-2?
1: 3-2. Sä taidat johtaa 3-2. Kyllä sinä otit perjantaina neppariisi.
2: Vittu, mä laitan sua kohteen pari.
1: Siis, meillä on onneksi täällä näyttöjä pöytä välissä. Älkää olko minun puolestanne.
2: Saanko mä nyt kertoa? Kotimaista. Lähdemme Espooseen. Children of Bodom alkoi kuulostaa itseltään vuonna 2004 tai 2005. Are You Dead Yetiltä nimibiisi, koska se on Children of Bodomin paras biisi. Tässä vielä ääninäytteet.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Siis, että sä huonoa biisiä valinnut, vaikkakin kyllähän Children of Bodom oli parhaassa Tickies Hate Crew Death Roll-albumilla, mutta
2: Niin, kun sekin oli vielä just se ennen, kun se niin kuin tuli se iso läpimurto, niin silloin se oli vielä hyvä bändi.
1: Niin, mutta tää oli sulla, kun sä haluat ottaa tätä niin kuin jenkinpää Bodomia, etkä sitä niin kuin kotikulmilta, mutta...
2: Niin, mutta toi ei silti kuulosta jenkiltä. Tuossa on vielä semmoista niin kuin räkää ja semmoista rujoa, ja tuossa on niin kuin, toi levyhän kestää joku alle 40 minaa, siinä on niin kuin todella otettu tyhjät pois.
1: Joo, en mä sillä sano. Kyllä Oha Are You Dead -levy ihan niin kuin järkyttävä kova teos.
2: Näin on, ja sinä saat nyt päättää, että kumpi näistä kuullaan tämän lähetyksen lopuksi. +358 108 01 21 on studio WhatsApp-numero. Se löytyy myös osoitteesta supla.fi/radiorock. Äänestä, että kumpaa laitetaan, koska sitten kun jompikumpi meistä ottaa viidennen kerran tauluun, niin sitten joku ottaa oikeasti tauluun ilmeisesti.
1: Päähän vai tauluun, niin. Miten nämä meni?
2: Uutisiin ja säätietoihin meni seuraavaksi.
3: Radio Rock.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
11: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
12: What?
13: Mitä?
12: Kato!
14: Mitä?
13: Ei oo totta!
12: Torille!
15: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Lidl, se kannattaa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy hour! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour! Happy
7: hour! Tervetuloa kylään! Eckerlain.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
13: Osta.
14: Kotimainen.
15: Kasvis.
12: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Prima.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Rorgi.
27: Nailonvi.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
30: Mediapersona kiinteistövälittäjä Jetro Roostet on tuomittu Turun hovioikeudessa 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 3 törkeästä veropetoksesta ja 1 veropetoksesta. Hänet määrätään myös 90 päiväksi yhdyskuntapalveluun ja korvaamaan verohallinnolle yhteensä noin 600 000 euroa viivästyskorkoineen sekä 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeus piti Roosterin aiemmin saaman käräjäoikeuden tuomion voimassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin uskoo todennäköisesti olevansa fyysisesti vaarassa, ellei hän onnistu saavuttamaan Ukrainan sodassa edes minimaalisinta tavoitettaan, eli koko Donbasin alueen valtaamista. Asiasta kirjoittaa arvostettu brittilehti The Economist. Lehden lähteen mukaan Putin on jopa sanonut pelkäävänsä, että hänet hirtetään, jos tavoitteet jäävät saavuttamatta. Venäjän eteneminen Ukrainassa on hidastunut, ja tyytymättömyyden kerrotaan kasvavan myös Venäjän eliitissä. The Economistin mukaan Kreml on tämän vuoksi valinnut sodassa eskalaation. Sveitsin poliisi on ottanut kiinni 43-vuotiaan miehen liittyen ampumiseen musiikkitapahtumassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Miehen epäillään ampuneen Pohjois-Sveitsissä Aarraussa järjestetyillä teknomusiikkifestivaaleilla lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Ampumisessa kuoli 22-vuotias italialaisnainen. Lisäksi 5 ihmistä haavoittui.
29: Radio Rockin uutiset tuottaa
13: JS.fi.
30: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.
14: Se on Radio Rockin iltapäivä täällä, Toivonen, että Rantala studiossa ja me soitamme vain hyvää musiikkia ainakin seuraavan 4 minuutin ajan.
15: No niin, juurikin näin, mä tiedän mitä sä teit,

0: Se on semmonen homma, että Run For Your Lives -kiertue jatkui tossa viikonloppuna Torontosta. Meidän Teemu Megadethistä lämpää ja Iron Maiden toimittaa. Meinasin lähteä paikan päälle, mutta en sitten lähtenytkään.
1: Niin, tätä aikuisten miesten keppihevosmusaa, niin sitä myös tulee herran.
0: Voi vittu! Aika ikävän tunnelman langetit nyt tähän heti kärkeen.
1: No, se on vähän harmaampi maanantai tänään, niin mitäpä tässä nyt kaalataan eteenpäin.
0: Joo, ja harmaanahan tämä jatkuu, nimittäin Ysäri Klassikkoonkin on tulossa kohta oikein niin harmaata kotimaista, että sävyt alkaa loppumaan kesken, mutta sitä ennen vielä itse asiassa yhtä kotimaista lisää. Tänään on kotimaisen musiikin päivä.
1: Kyllä.
0: Sovitaan niin.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2–6.
0: Tämä ei ole se kotimainen. Se tulee kohta. Tämä on Linkin Parkin Somewhere I Belong. Hyvää maanantaita harmaudesta huolimatta.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Sehän oli Sonata Arctica ja I Have a Right. Se Radio Rockin iltapäivässä. Se on Mitja ja Taneli kello 6 asti. Studiossa Happy End-äänestys on käynnissä. Studio WhatsAppiin tai itse asiassa Rockin Instagram-storiinkin voi tykittää ääniä tällä hetkellä. Him in the Sacrament oli Mitjan valinta ja Children of Bodomi, Are You Dead Yet? Oli minun.
1: Kyllä, ja ihan kohta tulee myös tämän päivän Ysäri-klassikko, joka menee tänään tuonne Pohjois-Suomeen Muhokselle itse asiassa.
0: Kyllä, koska vietämme suomalaisen metallin itse asiassa voisi sanoa viikkoa, koska Kaamosdokkari Yle Areenassa on nyt pihalla. Mitja on sinä nähnyt, minä en. Ja sitten myöskin itse asiassa tuossa myöhemmin viikolla, kun on tämä Ylen ja RS on Metalliklassikot-konsertti, niin Tuomas Väinölä tulee huomenna tänne iltapäivään asiantiimolta vieraaksi. Se on huomisen huoli se.
1: Aletaan lanseeraamaan tätä suomalaisen metallin viikkoa näitä syksyn kynnyksiä.
0: Niin sitten se ensi viikolla, kun ensi vuonna on jo liputuspäivä, kun tuossa puhuttiin viime viikolla liputtamisesta.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: No niin, lähdetään tästä liikkeelle.
2: Radio Rock.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari haitaa.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
3: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: What? Mitä?
7: Kato!
8: Mitä?
7: Mitä?
6: Ei oo totta!
7: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
11: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10 €. Tervetuloa.
12: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
13: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: 8.0.
1: Tosiaan tänään Yle Areenassa ensi illan saa viisiosainen kaamos, tai sai itse asiassa jo viisiosainen kaamos Suomen Metallin historian dokumentti, jota on ollut tekemässä Ykä Järvinen, Kimmo Perkiö ja Vesa Ranta. Ja Vesa Rantahan tunnetaan myös Sentenced -yhtyeen rumpalina.
2: Näin on.
1: Ja eihän Suomen Metallista voi puhua ilman tätä Muhoksen lahjaa maailmalle.

0: kyllä kuuluu sinne, että jos miettii musiikillisesti, se on kyllä sitä loskaa. Vaikka ei loskaa tule sinänsä vuoden aika, mutta siis se on niinku harmaita suomimetallia, jos näin ajatellaan.
1: He ovat sehän varmasti on se meidän pisin vuoden aika muutenkin.
0: Kyllä, kyllä nimenomaan ylimääräinen. Ja sitten ja itse asiassa tällainen niin välikaneettina myös, niin jos saan suositella, niin toisen kitaristi Sami Lopakan kirjaa Marras. En tiedä, ootko lukenut?
1: Mistä se kertoo?
0: No se on semmoinen, niin kuin, mitä sä sanoisit, sehän oli fiktiivinen tarina, mutta kyllä mun jotenkin siitä haiskahtaa semmoinen, että niin kuin, kun nimet vaihettaisiin oikeaksi ja bändin nimi muutettaisiin, niin se voisi mennä niin kuin pienestä historiikista, kun kiertueella vähän ahistaa ja viina maistuu. Niin
1: Aivan.
0: Mutta siis hyvä kirja, jos et ole lukenut, niin suosittelen.
1: Täältä laittaa listalla.
0: Mä voin lainaa sen sulle, mutta tämä päivän ysäri klassikko on siis Down-albumilta News.
2: Radio Rockin iltapäivä. 9:00.

0: mitäs me tää biisi lopetetaan, niin tehdään tähän tämmönen.
1: Kyllä, klassikko lopetus. Comebackkejähän tulee aina vähän väliä, niin kuin uutisoidaan, että kuka milloinkin palaa lavoille syystä tai toista, niin se taitaa olla kyllä niin, että no toki Tenkula pois menon johdosta, mutta muutenkin, niin tämä bändi taitaa olla sen verran lahjomaton, että tätä emme enää näe.
0: Joo, en kyllä laittaisi, en sitten lanttiakaan sen puolesta likoon, että nämä palaisi. Ne oli myös sen verran hienot hautajaiset siellä Oulussa aikanaan, että niin kuin...
1: Niin, miksi ei pilata ehkä, jotain?
0: Niin, just näin. Mistä tuli mieleen ihan nopea kysymys, sä kun oot tommonen Himin ystävä ja Happy Endissäkin sulla tänään oli Himiä ja minulla oli Children of Bodomia, saa muuten edelleen äänestää Children of Bodomia, niin onko sulla... Himin comebackista jotain valistunutta arvausta. Onko semmoista joskus tulossa?
1: Muuta kuin näitä tämmöisiä ruutupapereita, mitä löytyy niin kuin erinäisten tahojen pöydiltä. Ei, tämän enempää mulle ei ole tästä asiasta tietoa.
0: Okei. Okay. Pidätkö sitä ylipäänsä todennäköisenä?
1: Ehdottomasti pidän.
0: Koska se alkaisi olla semmoinen seuraava bändi, jonka tarvitsisi pikkuhiljaa tehdä.
1: Mikäs vuosi se niin kuin olisi? Onko se niin kuin, mä nyt mietin vaan, että onko se niin kuin ensi vuosi, jolloin tulee 10 vuotta tästä viimeistä keikasta. Menikö se jotenkin niin? Olisiko se ollut 2017?
0: No silloinhan se tapahtuu. Mutta hei, mennään seuraavaksi Ouluun. Sieltä on nimittäin tämmöinen ystävämme Pikku Uutinen, joka sisältää semmoista mun mielestä jotenkin semmoista tietynlaista rappioromantiikkaa, joka myös kuuluu tähän meidän Suomi-kuvaan. Ja suomalaisen metallin viikkoita tässä nyt vietetään. Tää lanseeratti jo virallisesti.
2: Hyvää iltapäivää. Radio Rockin studiossa Rantala ja Toivonen.

0: Here I go again, your White Snake, Radio Rockin iltapäivässä, maanantai-iltapäivässä, ja me olemme nyt rikosmysteerin äärellä Oulussa.
1: Niin oliko näin, että nyt on tiedossa rappioromantiikka?
0: Kyllä, nimittäin Ylen tämänpäiväisen uutisen mukaan poliisille alkoi paljastumaan tämmöinen erikoinen rikosvyyhti siitä, että tässä uutisessa on tällä lailla kauniisti muotoiltu, että alkoi kaupungilta löytymään epäilyttävän kalliita viinipulloja niin sanotuilta tapa-asiakkailta, jotka eivät keskimäärin osta omia viinejä, eli jostain oli saanut puliukat vähän kalliimpaa punkkua miten keskenään ja sitten tappeli niistä. Torilla poliisi meni selvittämään ja rupesi ihmettelemään, että mitäs teillä pojat tämmöistä tuotetta
1: haluaa. Heti tuommoinen ennakkoasenne, kun toinen juttu voisi olla, että päätettiin kavereiden kanssa satsata elämää pikkasen, että saatamaan juonut tätä ranskan leivän läpi tätä lasolia niin perkeleen pitkään, että otetaan vähän Pinot Noiria menuun sen.
0: Niin, nimenomaan. No, totuus on kuitenkin se, että tämä mysteeri alkoi sitten selvitä viime viikon perjantaina, kun oululaisen ravintola Alfredin ravintolapäällikkö, tai itse asiassa ravintoloitsija Juha Eskelinen, oli saanut kyselyn johonkin oululaisten ravintoloiden yhteiseen WhatsApp-ryhmään, että onko joltakulta hävinnyt paljon viiniä, koska täällä kylämiehet tappelee viinipulloista keskustassa. Ja sitten tämä Alfredin ravintoloitsija oli käynyt katsomassa oman viinikellarinsa, ja sieltähän oli siis viety yli 400 viinipulloa, joiden arvo oli yli tuhansia euroja yhteensä. Ups. Joku on tehnyt sitten bisnettiä sillä, että on myynyt ne sinne kylänmiehille.
1: Yrittäjyys kunnia.
0: Nimenomaan, mutta mä en toisaalta tiedä, onko toista kauhean hyvää bisnestä, että onko se ollut vaan kiire päästä eroon tästä tavarasta, koska jos on tuhansia euroja ja niin kuin astetta kallimpia viinejä, niin olisin voinut muillekin.
1: Mutta oliko tässä joku juttu sillain myöskin, että tämähän ei ollut mikään vuosisadan sillain haist, semmoinen Oceans-tyyppinen, että mentiin jotenkin katon kautta, kaverit meni, toinen puski sisään ja toinen nosteli vaan.
0: Mieti, kun sen tekee nämä tässä jutussa mainitut kylämiehet silleen 4 promille pierussa, kiipee sieltä jostain kattoikkunasta sisään, nostelee toisiaan sinne kellariin.
1: Oma elämänsä kluuni painelee sieltä.
0: Ai vitsi.
1: Mutta niin eikö tässä ollut jotenkin, että nämä olit kumminkin tällä pikkuhiljaa naarattu sitten kuitenkin jostain?
0: En itse asiassa tiedä, koska poliisi ei ole toistaiseksi löytänyt tekijää, eli tämä varsinainen mysteeri on vielä selvittämättä, että kuka tämän suuren viinihaistin on nyt sitten tehnyt. Mutta Radio Rockin iltapäivä jää kyllä siis mielenkiinnolla seuraamaan tämän mysteerin kehittymistä.
2: Radio Rock.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas.

0: Ja taas.
1: Oivalluksen. Siis mitä?
0: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen.
0: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
5: Uff, oon just syömässä.
4: Aa, mitä syöt?
5: Rehti koiran ruoka.
4: Joo, se on hyvä.
5: Ja kotimaista.
4: Mistä sitä saa?
5: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
4: Okei.
5: Lähetäksä siellä?
4: En lähetä, mut kuola valu.
6: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Alo, onko tämä puhdistamolla?
11: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
10: Joo, kyllä olisi.
11: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
12: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
13: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Auto, Autovex.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Autovex.
18: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
19: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freemans.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
29: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Lordi.
31: Nylon B.
32: Samuli Putro.
29: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio.

0: Rammstein ja Amerikan Radio Rockin iltapäivässä. Se on Mite ja Taneli täällä ja Happy End käynyt äänestys on edelleen käynnissä. Etsimme siis lähetyksen päättävää biisiä ja koska vietämme ihan itse lanseeraamaamme suomalaisen metalliviikkoa, niin suomalaista metallia on myös tyrkky.
1: Kyllä, hyvä, otettiin suoraan niin kuin viikko, ei mitään päivää.
0: Nimenomaan.
1: Tämä on mahtava konsepti. Tänäänhän siis ehdolla on minun valintani Him ja Sacrament. Tai sitten mikäli Villen tuotokset ei miellytä, niin voi valita Aleksin tuotoksen, eli Tanelin biisi, Children of Bodom ja Are You Dead Yet?
0: Näin on, ja tässä kun katselen tämmöistä alustavaa äänestystulosta, niin voi olla, että jompikumpi meistä on ehkä astunut paskaan. Se en ole minä tänne. Uutisissa poliisin Vaasan ja Laihian tuosta kahdesta murhasta, Jetro Roosterin tuomiosta ja sitten myöskin sikarutosta, joka on edennyt arveltua pidemmälle.
2: Radio Rock.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: tässä Teli ja tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä /.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
7: Kiitos.
6: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
16: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
17: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
16: Voi tuskaa.
17: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
16: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
17: No joo.
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi epäilee Vaasan ja Laihian kuolemaan johtaneiden tapahtumien liittyvän toisiinsa. 90-luvulla syntynyttä miestä epäillään kahdesta murhasta. Lisäksi häntä epäillään kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisin mukaan epäilty ohjasi lauantaina autonsa tahallaan vastaantulijan eteen Laihialla, jolloin toisen auton kuljettaja kuoli ja kaksi matkustajaa loukkaantui. Tutkinnassa selvisi myöhemmin yhteys Vaasan Palosaarella sijaitsevaan asuntoon, josta löydettiin kuollut nainen. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi ja asunnon palon olleen tahallaan sytytetty. Mediapersoona kiinteistövälittäjä Jetro Roostedt on tuomittu Turun hovioikeudessa 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 3 törkeästä veropetoksesta ja 1 veropetoksesta. Hänet määrätään myös 90 päiväksi yhdyskuntapalveluun ja korvaamaan verohallinnolle yhteensä noin 600 000 euroa viivästyskorkoineen sekä 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeus piti Roostedin aiemmin saaman käräjäoikeuden tuomion voimassa.

0: Afrikkalainen sikarutto on voinut levitä Suomessa selvästi aiemmin arvioitua laajemmalle. Pyhtäältä löytyi viime viikolla tautiin kuollut villisika noin 40 kilometrin päästä aiemmasta ydinalueesta. Ruokaviraston osastonjohtaja Terhi Laaksonen kertoo Ylelle, että nopea taudintorjunta ei löydön jälkeen enää vaikuta mahdolliselta. Villisikojen ruhojen etsinnät alkavat Pyhtäällä tällä viikolla.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.

0: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.
1: Ja täällä ollaan. Se on 16.07 kello.
2: Ja meitähän ärsyttää nyt yksi asia yli kaiken.
1: Kyllä, nimittäin siis, anna mennä.
2: Niin, minkä takia, kun me olemme tänään lähdössä katsomaan siis Airborne-yhtyettä, niin kuin meidän itse asiassa kilpailuvoittajatkin, jotka perjantaina sai liput tänne, niin
1: Kyllä.
2: Minkä takia näistä keikkapaikoista, miksi ei voida ilmoittaa soittoaikoja selkeästi ja kunnolla?
1: Se on ihan helvetin hyvä kysymys.
2: Aina pitää olla joku oma elämänsä Hercule Poirot, että saa selville, että niin kuin monelta pitää olla paikalla ilman, että menee niin kuin tönöttää tuonne sateeseen aivan liian aikaisin.
1: Joo, ja sitten kun noita on välillä niin kuin ihan ihme paikoissa, välillä se saattaa lukea sen niin kuin keikan Facebook-eventissä, johon en tiedä osallistuu 2, kiinnostunut 3, koska nykyään et kukaan siellä enää siinä määrin hengaa. Välillä ne on siellä keikkajärjestäjän sivuilla, välillä ne on bändin omilla sivuilla, välillä ne ei ole yhtään missään.
2: Joskus on kylläkin. Itse, nyt harmi kun en muista tähän hätään nyt, mistä on tullut. Olisiko ollut jostain niin kuin Veikkauksen areenan tapahtumasta, niin tuli mun mielestä mailillä aikataulut. Ja se on mun mielestä hienoa ja esimerkillistä toimintaa.
1: Tuossa on niin kuin jo asiakaspalveluajatusta. Kai siinä sitten niin kuin joku ajatus on se, että nyt kun me ei tiedetä, että moneltako Airborne aloittaa, niin me menemme sinne heti ovien avauduttua ja sitten nautimme tuotteita siellä
2: niin,
1: siihen asti, kunnes
2: höynäyttää tässä selkeästi, että saada meidät ostamaan paljon kaljaa. Eihän me työviikolla niin tehdä.
1: Niin, kyllä mä nyt melkein tässä niinku Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perään kuuluttaisin, että joku tämmöinen niinku
2: vastuuta.
1: Nimenomaan joku asetus tai vähintäänkin ohjaava kirje pitäisi laittaa, että kertokaa nyt helvetti niille, että milloin se bändi aloittaa, että ne on kaikki 4 promille humalas maanantai-iltana jossain tuolla myrskytuulessa.
2: Niin, ja onhan se oikeasti myöskin niinku aina nolo olla repimässä kahvaa, eikö niin?
1: On tietysti, paitsi jos kello on 8.59.

0: Chris Cornell ja You Know My Name, absoluuttisesti parhaasta James Bondista, näin päätti meidän varsin valtuutettu raati tässä tuon biisin aikana.
1: Kyllä, mun mielestä Casino Royale oli ehdottomasti paras Bondi.
0: Siinä oli kaikki vähän niin kuin läjässä.
1: Mutta se, mikä meillä ei ole läjässä, niin tulos siitä, että onko Musen biisi rautaa vai roskaa, sillä nythän meillä käännystyy uusi äänestys.
0: Kyllä, tossa heti Aerosmithin jälkeen tarjolla tuoretta Musea, eli Muusia. Ja ei muuta kuin puhelin lapaa ja kerro meille, että mitä tuntemuksia herättää. Biisi on nimeltään Cry Again ja no, se tulee kohta. Sittenhän se nähdään.
2: Radio Rock.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
8: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
9: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
10: Moro, Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Puhelinhuollot pikana.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
16: Hei, yksi juttu vielä.
17: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
17: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
17: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
17: Ootas kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi

0: Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Kenelle me pelataan?
3: Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle.
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: Tämä oli se kappale, joka herätti meikäläisissä aggressiivisia tunteita huuliharpusta rock'n'roll-kappaleessa. Aerosmith ja Crying.
1: Joo, Taneli, kuka vittu laittaa huuliharppuun rock'n'biisiin?
0: Mun mielestä se on ihan validi kysymys, ei paljon. Ei ole rock'n'biiseissä huuliharppua, ei ole tässä seuraavassakaan. Nimittäin Muse julkaista täräytti 10. studioalbuminsa. Joo, järjestyksessä näin se on.
1: Näin?
0: No jos et usko, niin googlata vaan, mutta kyllä se näin on. The Wow Signal oli levyn nimi, Cry Again oli, taisi olla itse asiassa ihan ensimmäisiä singlejä, ellei peräti ensimmäinen, ja se on nyt sitten löytänyt tiensä tälle viikolle rautaa vai roskaa äänestykseen. Oliko niin, että sulta on biisi vielä
1: tsekkaamatta? Joo, mulla on biisi kokonaan kuulematta. Mä edellisen jonkun sinkkulohkaisun kuulin, koska mun mielestä oli näin, että he soittivat sen Kulttuuritalolla ensimmäistä kertaa ikinä.
0: No totta kai sä olit tällä pienen piirin salakeikalla.
1: Ei, ajattelin vaikka kysyit asiasta, niin piti ihan mun sanoa.
0: Se oli hyvässä vedossa kyseinen orkesteri, ainakin Turussa seuraavana päivänä. Ja ihan hyvässä vedossa ilmeisesti on ollut tässä levylläkin, koska tässä on lähdetty vähän takaisin semmoiseen, jos ei nyt goottiin, niin gootahtavaan riffirock'n'rolliin. Siis joten otetaanko tyypit tästä?
1: Otetaan tyypit tästä ja jutellaan turistaa sit lisää.
0: 010121, ei kun mikä se oli, 010801121 on se numero. Meidän voi myös soittaa.
2: Vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Basso, soolo ja kaikkea.
1: Kyllähän me arvostetaan molemmat bassosooloja, eikö näin
0: ole? Arvostetaan. Varsinkin tuommoista niinku vauhdikasta versiota.
1: Kyllä. Siis kyllä mun mielestä tässä on jotenkin semmoista samaa vibaa, mitä siellä niinku alkupään levyissä.
0: Ei se ollut musta ollenkaan tuulesta temmattu kommentti, että niinku lähdettiin vähän siihen suuntaan takas.
1: Joo, se on itse asiassa jännä tosiaan täällä kyseisellä kulttuuritalon keikalla, niin se oli jännä huomata, että vaikka siis heillä on tätä nimenomaan stadion rockia mun mielestä ollut nämä niinku viimeisimmät levyt, niin se ei ehkä ihan niinku samalla lailla välitys sitten niinku pienellä klubilla. Mun mielestä niinku alkupään Time is running out sun muut, niin toimii jotenkin paremmin tuommoisessa pienemmässä ympäristössä.
0: Joo, ja kyllähän tässä on niinku vähän samoja kaikuja. Tänne tuli myös viesti puheluiden sijasta, että rautaa isosti, koska tässä biisissä on häivähdyksiä vanhasta musasta, ja kiva, että pojat palas uuden levyn kanssa sinne Origin of Symmetrin Absolution ja Black Holes ja Revelations tyyliseen musaan. Ja tossa on vielä kuva vinyylistä, joka on kuulemma aika hieno.
1: Jahas.
0: Tänne tulee myös puhelun, joten otetaan sekin tässä, koska sen takiahan täällä ollaan. Terve Katri.
2: No moro.
0: Miltä se maistuu?
2: Olin soitettava, jos ei muut kerran soita. Niin
1: ihana kun soitit, kiitos.
0: Pelastit meidät.
2: Mä en niin kuin pitkän linjan kuuntelija, niin olen kyllä tästä uudesta materiaalista tykännyt koko ajan tosi paljon, että se on potkinut ihan hirveän lujaa. Ja en päässyt sille pikkukeikalle, että näin ne sitten tuolla festeillä, mutta en siellä pikkukeikalla nähnyt.
1: Mutta festeillä toimitteli.
2: Kyllä, todellakin.
1: Ja sä oot kerännyt tätä levyä kuuntele enemmänkin, tätä uutta.
2: On. Mutta siis tämä biisi, niin noi Domin rummut on mulle se, että ne kun lähtee siellä alussa, niin tässä on niinku, ainahan ne on loistavat. Mutta tässä ne on niin isossa roolissa, että pelkät ne rummut jo vie niin mennessään, että eihän tästä voi kuin nauttia.
0: Se kyllä todellakin kuulostaa siltä, että siellä on tehty töitä kun on nauhoitettu. Ja mun täytyy sanoa kans, että mä näin myös rockfesteillä, en päässyt kulttuuritalolle, oli ihan erinomaisen hyvä show kaikin puolin.
2: Kyllä.
0: All right. Raudalla lähdetään liikenteeseen.
2: Vaikka olin silleen muutama viikko ison leikkauksen jälkeen siellä eturivipaikkeilla hillumassa ekaa kertaa ilman keppejä, niin oli väärtiä.
0: No ja aivan varmasti oli väärtiä. Varsinkin jos pääsi just kepeistä eroon. Hei, kiitos Katri.
2: Kiitos.
0: Jatketaan
2: paljon.
0: Huomenna moi samasta moi. Aiheesta. Morjens. Eli rauta toistaiseksi. Rauta, onko sunkin tuomioita, että rauta?
1: No mä annan mun tuomion tosiaan jossain puolessa välissä viikkoon. Mitä sulatella, kun tää oli tosiaan eka kerta, kun mä kuulin tän, niin tässä oli kumminkin niin kuin, tämä oli vivahteikas.
3: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock.
0: Musiikillinen sommelieri Toivonen antaa mielipiteensä tosiaan tuossa vähän myöhemmin viikolla. Tässä nyt sitten tämän lähetyksen ainoa himi, koska se ei kuudelta sitten enää soi.

0: Se oli päivän viimeinen His Infernal Majesty ja Right Here in My Arms Radio Rockin iltapäivässä, koska Happy End -äänestys on edelleen käynnissä. Siellä tarjolla Himiä tai Children of Bodomia ja tiedätte kyllä ketä äänestää.
1: Kuulostaa vähän siltä, että tuomio on langetettu jo, mutta enpä mä nyt alun biisistä pahastu niin sanotusti.
0: No joo, en mäkään nyt olisi tosta Himistä pahastunut, mutta näköjään ei tarvi olla pahastumattakaan.
1: Aika solidaarinen tämä meidän meininki. Ei tämä mikä Facebook-ryhmä ole.
0: Niin no ei, vaan kohta voidaan lähteä riitelemään sienistä sitten. Sinne. Hei, Guns N' Roses, Metallica. Sen näkee viiden uutiset. Näin se on nähtävä.
2: Radio Rock.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Puman kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
8: Ei lähiboksi, tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
7: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
8: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
7: Se on justiinsa niin.
8: No niin, no.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
14: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
15: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
14: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
15: Hesessä VG on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille.
16: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
17: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
16: Ja onhan meillä tekoälyjä.
17: Meidän pitäisi kouluttaa.
16: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
17: Pertti, teidän Miro on 7.
16: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
17: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Barona. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
20: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
21: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
20: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
21: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
20: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
22: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
23: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Sali Metallica ja Until It Sleeps Rockin iltapäivässä. Kello 17 uutisissa Vaasan ja Laihian toisiinsa liittyvistä, ilmeisesti kahteen murhaan liittyvistä tapauksista, Jari-Matti Latvalan käräjistä ja sitten myöskin alustavia tuloksia tästä Tikkurilan turmaparvekkeesta ja sen laseista, mistä tippui ihminen läpi.
1: Radio Rock.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour. Happy
11: hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä, oh no, ota nyt!
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
15: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid, jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla, taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
16: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
17: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nailandi.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Poliisi epäilee Vaasan ja Laihian kuolemaan johtaneiden tapahtumien liittyvän toisiinsa. 90-luvulla syntynyttä miestä epäillään kahdesta murhasta. Lisäksi häntä epäillään kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisin mukaan epäilty ohjasi lauantaina autonsa tahallaan vastaantulijan eteen Laihialla, jolloin toisen auton kuljettaja kuoli ja kaksi matkustajaa loukkaantui. Tutkinnassa selvisi myöhemmin yhteys Vaasan Palosaarella sijaitsevaan asuntoon, josta löydettiin kuollut nainen. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi ja asunnon palon olleen tahallaan sytytetty. Syyttäjä vaatii rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalalle vähintään 3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä veropetoksesta. Syyttäjä katsoo Latvalan välttäneen vuosien 2014 ja 2017 välisenä aikana veroja yhteensä vähintään noin 3,7 miljoonaa euroa. Syyttäjän mukaan Latvalan pitkäaikainen asuminen Monakossa oli verotuksen näkökulmasta keinotekoinen järjestely, jonka tarkoituksena oli ainakin osittain välttää verojen maksamista Suomeen. Latvala kiistää syytteen. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston TUKESin alustavien tulosten mukaan Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen lasit eivät olleet nykyvaatimusten mukaisia. TUKESista kerrotaan Ylelle, että kyseisessä kaidejärjestelmässä käytetty lasi ei täytä laskennallista pistekuormavaatimusta. Noin 30-vuotias mies kuoli, kun hän putosi parvekkeelta juhannusaattona Vantaan Tikkurilassa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
15: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.

0: Meidän Teemu ja Megadeth, Puppet Parade, Rockin iltapäivässä, se on Mitja ja Taneli vielä kuuteen asti.
1: Joo, kyllä. Megadeth on muuten aikoinaan esiintynyt ekan kerran Suomessa Elmu-festivaalilla.
0: No niitä ei ole järjestetty kyllä varmaan minun elinaikana enää.
1: Ei olekaan, mutta Helsingin juhlaviikot on vielä viikon ajan käynnistä lauantaihin asti ja meillä on Rantalan kanssa suomalaisen metallin viikko käynnissä.
0: Kyllä.
1: Tästä lisää rock-uutisista.
0: Näinpä, jotka liittyy itse asiassa tänään melkein kokonaan Liikkuvaan kuvaan.
2: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
3: Kaamos, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa dokumenttisarja, on nyt saapunut katsottavaksi Yle Areenaan. 5-osainen dokumenttisarja pureutuu suomalaisen metallin ytimiin 70-luvulta tähän päivään asti. Sarjassa haastatellaan 10 kotimaisia ja kansainvälisiä artisteja sekä alan vaikuttajia, jotka paljastavat metallimusiikin tärkeimmät käännekohdat ja kulissien takaiset tapahtumat. Kaamos-dokumenttisarja on siis nyt katsottavissa Yle Areenassa ja Yle Teemalla. Sarja näytetään 3. päivä syyskuuta alkaen.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Heinäkuussa ensi-iltansa saanut Spider-Man Brand New Day on noussut kaikkien aikojen menestyneimpien elokuvien joukkoon. The Numbers-sivuston mukaan Tom Hollandin uusin Spider-Man-elokuva ohitti viime viikon lopulla esimerkiksi James Cameronin jättihitti Titanicin. Tällä hetkellä elokuvalla on kasassa maailmanlaajuisesti 2,332 miljardia dollaria. Elokuva on ohittamassa myös Avatar The Way of Waterin ja olisi näin nousemassa kaikkien aikojen 3. menestyneimmäksi elokuvaksi. Listan kärkisijoja pitävät Avengers Endgame sekä Avatar.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Kerrotaan vielä ilouutisia toiminnan ystäville. Viime syksynä ensi-iltansa saanut Sisu 2 saapuu Viaplay suoratoistopalveluun tämän viikon perjantaina. Jalmari Helanderin ohjaamassa Sisun jatko-osassa sodan selviytyjä palaa taloon, jossa hänen perheensä murhattiin raasti sodan aikana. Hän purkaa talon, lastaa sen kuorma-auton kyytiin ja päättää rakentaa sen uudelleen jonnekin turvalliseen paikkaan perheensä kunniaksi. Sanomattakin on selvää, että verisellä kotimatkalla sattuu ja tapahtuu.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer, ja taidan jäädä minäkin tässä haaveilijaksi, kun katsoo näitä Happy End-äänestyksen tuloksia. Kyllä kai tässä alkaa pikkuhiljaa pitää rupea myöntämään, että kummalle puolelle meidän taulukkoa se rankkuviiva menee.
1: No, vielä on kesäkuukautta jäljellä, kun eletään viimeistä päivää elokuuta, kun viimeistä päivää. On tässä vielä korporaation päivän uusinta tulossa. Sulla on vielä sen verran aikaa nyt yrittää jotain epätoivosta. Nightwish ja sen jälkeen korporaatio puhuu moottoripyöristä.
2: Radio Rock.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: kevät.
1: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella. Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, siis liikkuu.
2: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Onko sulla joku semmoinen unelmien ostos?
2: On. Kyllä mulla on. Mun tapauksessa tietysti katseet kiinnittyvät moottoripyöriin. Mulla on erittäin hyvä pyörä. Mä olen erittäin tyytyväinen ollut siihen, mutta kun se on ollut minulle jo 4 kesää.
1: Niin, älä nyt lässytä. Siis väität sä, että sä olet ostanut jo se sun unelmien pyöräs, niinkö?
2: Se on erittäin hyvä ja mä halusin sen juuri sillä hetkellä. Mä olen edelleen tyytyväinen siihen, mutta nyt mä haluan jo uuden.
1: Okei, ja se on mikä?
2: 2 vaihtoehtoa. HD:n Road Glide. Kuolasin sitä Ahvenanmaalla ystäväni Immu Ilmeen, kyllä, koen olevani hänen ystävänsä.
1: Noniin,
2: hän ei ehkä minun. Road Glide, hänellä on semmoinen punainen, se oli saakeli.
1: No mun pitää nyt katsoa, miten mä kirjoitan sen. Road Glide,
2: Harley
1: Davidson. Joo.
2: Kyllä.
1: Harley Road Glide.
2: Joo, ja toinen on sitten semmoinen bemari. Bemarithan yleensä määritellään vähän pappapyöriksi, mutta semmoinenhan mä olen.
1: Niin sitä Road Glideissa, siinä on tällainen puoli tuulilasi, se on tällainen niin kuin omakotitalo 2 pyörällä.
2: No se on, joo.
1: Mutta sitten
2: mä haluaisin toisaalta myöskin semmoisen bemarin.
1: Wow.
2: Ne on kyllä, siis mä pidin bemaria ja pidän sitä edelleenkin ihan pappapyöränä, mutta koska minä olen jo yli 50-vuotias, niin mulla on oikeus ajaa bemarilla.
1: Sulla on oikeus kaiken maailman kriiseille.
2: Niin mulla olisi tommonen
1: mikä
2: BMW R1300 GS, eli semmoinen päivitetty Gessu.
1: No, nyt mun pitää googlata sekin.
2: Se on matkapyöränä.
1: Mutta tässä on
2: mieletön.
1: Tässä on tällainen nuorekkaamman miehen oloista ensinnäkin. Tässä ei ole ihan niin paljon tätä kaikkea härpätintä. Tämä näyttää enemmän tällaiselta niin kuin maastopyörältä kuin tuo äskeinen Harley.
2: Joo, ja tämä on semmoinen, millä voi ajella vähän siellä sun täällä, että HD:than on tarkoitettu, tai ainakin tämä Road Glide, täytyy olla asfalttialla. Mutta bemarissa se ei ole niin justiisa.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

0: Judas Priest ja Turbo Lover Radio Rockin iltapäivässä. Ja täytyy sen verran palata takaperin tuohon Harrin unelma moottoripyörään, siihen Harley Davidsonin Road Glideen. Että piti oikein katsoa, että millainen pyörä on kyseessä. Siitä ei puhuta kuin kolmas pyörä enää, niin se on tuommoinen, mitä toi Heikellä sanoi, liitävä omakotitalo tai tuommoinen niin kuin pyörillä oleva sohva.
1: Meinaat sä, että Pricedin Halford ei kehtaisi sellaisella ajaa lavalle tuon edellisen biisin tahtiin.
0: Väitän.
1: Että jollain vähän softeilimmalla kamalla tullaan tuskan lavalle sitten.
0: Joo, en usko, että tulee kummallakaan noista mainituista fillareista. Toinen on semmoinen tavallaan motocross-pyörän näköinen isojen poikien vehje.
1: Niin, semmoinen niin kuin rollaattorista moottorisoitu versio. Toimii bensalla, ei sähköllä.
0: Just näin. Kuulostaa ruohonleikkurilta. Onko sulla jotain tuommoista unelmaostosta?
1: Kysyppä vaan kuule.
0: Aha.
1: Näitähän vaikka on.
0: Ai, sulla on enemmänkin.
1: Joo, siis tällainen niin kuin mun siis tällainen suuri haave on niin kuin Endgame. On tässä semmoinen, mä oon niin kuin harkinnut, että mä jossain vaiheessa rakennuttaisin itselleni niin kuin oman tämmöisen luonnonkivitornin. Mutta onhan multa niin kuin monta tämmöistä etappiakin tietysti siihen vielä, että ehkä se nyt voi olla kumminkin, että ensin
0: Siis semmoisen ylikasvaneen kummelin.
1: Niin, siis joo, kyllä. Siis semmoisen, niin kuin, tiedätkö, shakkitornin näköisen, niin kuin sen mallisen. Kun sä kuvittelet, että piirrä mulle shakkitorni, niin sen näköinen. Ja sitten sillä lailla, kun räkäsee, niin menee naapurin ränniin.
0: Siis minkä ihmeen takia?
1: mä en tiedä, mulla on tämmöinen niin suuri goottilainen. Niin, ja rautaportista pitää tietysti tulla sisään.
0: Niin, no joo, tää sun goottihomma on kyllä ehkä nyt niin kuin, tota vasten mä ymmärrän.
1: Voi sen olla kumminkin, että ensin mulle tulee vaan nyt se viininpunainen pensasaita ja mietitään sitä kivien lappaamista joskus myöhemmin.
0: Ja se porttikin on semmoinen koirille tehty. Mut kun on rautaa, niin se riittää.
1: Näinpä.
2: Radio Rock.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
10: Yes.
9: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Huollot pikana.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
18: Uutena makuna omena.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on
14: lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
20: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
21: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
23: Makeit uutuuksii.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Moi.
27: Moi.
26: Mitäs sinne?
27: Mitäpä tässä?
26: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
27: Aha.
26: Täällä porukka viihtyy.
27: Hyvä, hyvä.
26: Niin, että tulisitko?
27: Mitä?
26: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
27: En mä nyt.
28: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
29: Tästä kodista tulee täydellinen.
30: Tämä koti on täydellinen.
31: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
29: Remppa.
30: Muutto.
29: Remppa.
30: Muutto.
29: Remppa.
30: Muutto.
29: Remppa.
31: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Meillähän on tämä kiva ja mukava kilpailu tässä ollut käynnissä ja tulos alkaa olemaan kyllä aika pitkälti selvillä. Voi olla, että meni ohi, mutta toistaiseksi en ole nähnyt yhden yhtä ääntä Himille tässä tämän iltapäivän aikana. Että tässä voitaisiin puhua jo jonkun sortin murskajaisista. Että se voi olla, että Toivonen astui nyt gagitsuun tässä
2: niin
1: hommassa.
2: Aikoinaan jalkapallon valmentajana sanoi, että ei se voitto, vaan murskavoitto.
1: Niin, nimenomaan. Reilu peli on perseestä ja sitä rataa. Mutta hyvä yritys oli, en arvostele. Olisin Sacramentiinkin ihan mieluusti lopettanut. Näin hyvänä häviäjänä, niin kuin tiedetään.
2: Lainaa kansanrunoilija Tuomari Nurmiota, että turpaa tuli, että tukka lähti.
1: No sen kun näkisi, toi tukka lähtee joskus. Mä veikkaan, että se lähtee niinku sun päästä maksimissaan itsestään, jos jotenkin. Et se ei niinku, sitä ei kukaan silleen niinku tietoisesti tee. Mutta joo, miltä se näyttää se taulu
2: no, nyt sitten? Tilannehan nyt se, koska lasketaan tää sun yksi niinku pensasaidan viritelmä täältä pois, niin tilannehan on tasan 3-3. Joten milläs matikalla tämä nyt, mikäs päivä tämä ratkeaa?
1: No sehän tarkoittaa sitten, että perjantaihin mennessä tämä ratkeaa vähän niin kuin väkisin.
2: No
1: tässä
2: niin
1: on 4 päivää jäljellä, eli 4 pistettä jaossa. Niin kyllä pidetään jompikumpi sen femman nyt sitten kerää tässä tämän viikon loppuun mennessä.
2: Kyllä, kyllä. Ja sen jälkeen vaihtaa, mikäs se oli tämä kalja-ämpäri? Kalja-ämpäri omistaja toinen vaihtaa hiippakuntaa.
1: Se on juurikin näin. Laitetaanko levyt soimaan?
2: Laitetaan levyt soimaan. Aleksi palaa.
1: Kyllä vaan. Huomenna kello 14 sitten alkaen taas täällä ollaan. Ja silloin uusi yritys. Silloin myöskin Tuomas Väinölä studiossa. Kello 15 jälkeen. Noniin, nyt se on heippa heippa.
0: Oho, hienot perustelut. Hieno kisa. Mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.

0: Radio Rock.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
3: Sittari hoitaa.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
13: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus.

0: Veikkauksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Poliisin mukaan Laihian turma-autossa olleet valikoituivat 27-vuotiaan murhasta epäilyn miehen uhreiksi sattumalta. Asian vahvistaa ISL:lle tutkinnanjohtaja Mia Uunila. Pohjanmaan poliisi tiedotti aiemmin tänään, että se epäilee 27-vuotiasta vaasalaismiestä kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Epäilyt henkirikokset tapahtuivat maantiellä Laihialla ja kerrostaloasunnossa Vaasassa. Toisessa epäilyssä henkirikoksessa mies ajoi päin toista henkilöautoa Laihian Vaasantiellä. Auton kuljettaja kuoli ja kaksi muuta loukkaantuivat. Lisäksi poliisi epäilee, että mies sytytti tulipalon Vaasan Palosaaressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, josta löytyi naisvainaja. Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen lasit eivät olleet riittävän kestäviä, uutisoi Yle. Tukesin alustavissa tutkimuksissa selvisi, ettei lasi täytä laskennallista pistekuormavaatimusta. Noin 30-vuotias mies kuoli, kun hän putosi parvekkeelta juhannusaattona Vantaan Tikkurilassa. Turman jälkeen parvekkeet laitettiin taloyhtiössä käyttökieltoon. Kuningas Haraldin ruumisarkku siirrettiin tänään kuninkaallisen linnan punaisesta salongista linnan kappeliin. Kuninkaan lapset ja lapsenlapset kantoivat arkkua linnassa osan matkasta. Myös kuningatar Sonja ja kuningattareksi noussut Mettemaarit osallistuivat arkkusaattueeseen. Linnan kappeli aukeaa yleisölle huomenna. Hautajaiset järjestetään ensi viikon keskiviikkona.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa IS.fi.
11: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.
12: 100% rock.
10: Radio Rock. Laura, iltavuoro. Ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
13: Melkoisen raikasta ja ennen kaikkea aika syksyistä maanantaita myös Radio Rockin iltavuorosta. Kiitoksia vaan iltapäivän vekkuleille, pojille ja ensi viikolla muuten meikäläinen hyppää tuohon iltapäivän puikkoihin muutamaksi viikoksi.

0: Rammstein ja Zone. Ave Yrjänä julkaisi toisen sooloalbuminsa ihan tuossa hetken aikaa sitten. Se on nimeltään Eidolon ja koostuu kahdesta kappaleesta. Tämä on tehty siis aika pitkälti tuommoiseen vanhaan kunnon vinyylimittaan, eli siis molemmat puolet täyteen ja yksi kappale molemmilla puolilla. Kävin tapaamassa Yrjänää viime viikolla just ennen kuin mies ja yhtyeensä ensi esittivät tämän kyseisen albumin Helsingin juhlaviikko ja huvilateltassa. Mikä oli fiilis ja mistä tämä levy oikein kertoo, niin siitä puhutaan tänään ohjelman viimeisellä tunnilla. Ja mitähän kaikkea muuta. Uutta musiikkia on tarjolla muun muassa sellaiselta yhtyeeltä kuin Pain sekä Fear Factory.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä onkin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Ja back to the rhythm. Käytiin lauantaina harjoittamassa korkeakulttuuria, tai en tiedä kutsutaanko sitä nyt korkeakulttuuriksi, kun käytiin Helsingin kaupunginteatterissa katsomassa Et Julia-niminen uutuusmusikaali. Aikaisemminhan siellä pyöri toi aivan järjettömäksi hitiksi noussut Moulin Rouge, ja veikkaan, että tämä jatkaa kyllä samalla linjalla. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen. Tämähän ei ole hirveän vanha, tämä kyseinen musikaali, mutta se perustuu siis Max Martinin hittikappaleisiin. Tuttua kamaa. Sieltä siis löytyy, ja nyt rupesin tässä oikein tutustumaan Max Martinin. Siis senhän nyt tiesin, että hän on kirjoittanut järjettömän määrän listaykköshittejä, mutta mielenkiintoista on se, että hän on ollut mukana kirjoittamassa 20 Billboard Hot 100 -sinkkulistan ykköstä, joita on muun muassa Britney Spearsin Baby One More Time, Hold It Against Me, Katy Perryn I Kissed a Girl, Pinkin So What ja niin edelleen ja niin edelleen. Hän on kolmantena lauluntekijöistä, joilla on eniten listaykkösiä, mutta sen lisäksi hän on tuottanut 18 jenkkien ykkössinkkua, ja tuottajista vain The Beatlesin tuottaja George Martin on hänen edellään. Se pitää sanoa tuosta Et Julia-musikaalista, että voi saaplari, että oli hyviä laulajia ja tanssijoita. Että vaikka tämä musiikki ei ehkä olisi lähellä sun sydäntä, mutta olette kuitenkin miettinyt, että pitäisikö ehkä mahdollisesti teatterissa taas käydä, niin tämä oli niin viihdyttävä. Eli voin siis vilpittömästi suositella, ja ihan kohta kuullaan Bon Jovin It's My Life, joka myöskin kuultiin tässä samaisessa Et Julia-musikaalissa.
1: Radio Rock.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, odarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour. Happy
6: hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freeman.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto!
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Lordi! Nailonvi.
10: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Bon Jovi ja It's My Life. Tämä siis Helsingin kaupunginteatterin Et Julia-näytelmä kertoo vaihtoehtoisen ratkaisun tolle vanhalle kunnon Romeo ja Julia -tarinalle. Että mitä sitten, jos Julia ei olisikaan tappanut itteensä, vaan olisi lähtenyt elämään omanlaistaan elämää ja yrittänyt etsiä sitä omaa polkua jostain muualta kuin rakastettunsa rinnalta sieltä hautakummun päältä, vai mihin ne nyt sitten sen itsemurhan tekivätkään. Aivan hiton viihdyttävää, tuttuja kappaleita, mutta hienosti uuteen versioon laitettuna. Ja ennen kaikkea, miten älyttömän hienosti ne sopi tuohon tarinaan, niin pitää kyllä hattua nostaa. Hieno musikaali on kyseessä. Ja tosiaan nämä melko nuoret pääosan esittäjät, aivan jumalattoman hyviä, mutta mikä homma siinä on, että kun Risto Kaskilahti kävelee lavalle, niin hän onnistuu kyllä viemään shown kerta toisensa jälkeen.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirvittävän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä sinne lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On, on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Sabaton ja The Duelist. Turmion kätilöt julkaisee uutta musiikkia 23. päivän lokakuuta, kun ilmestyy Resodance-niminen uusi albumi. Sitä juhlistetaan heti levyjulkaisusta seuraavana päivänä yhtyeen uran isoimmalla keikalla Helsingin jäähallissa, eli 24. päivän lokakuuta. Ja eihän tämä nyt tietenkään tähän jää, vaan loppuvuodesta kätilöt kiertää Suomea enemmänkin. Lahden metallimössössä on keikka 7. päivä marraskuuta, mutta siitä sitten itse asiassa tämä kiertue starttaa kahdella keikalla Jyväskylän Lutakossa 3. päivä joulukuuta ja 4. päivä joulukuuta, josta toinen keikka on sitten myös alaikäisille. Näitähän riittää näitä keikkoja aina sitten tuonne ensi vuoteen asti. Tässä niin kun tämän vuoden puolella yhtye esiintyy muun muassa uutena vuotena Lohjalla. On täällä on Turkua, Kouvolaa, Oulua, Seinäjokea ja niin edelleen. Ja sitten ensi tuossa kevät-talvella niin rundi jatkuu, mutta eiköhän tästä kätilöiden Resodance-albumista enemmänkin puhuta sitten lähempänä levyjulkaisua. Tämä on sieltä löytyvä kappale Lunastakaa.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

0: Tormion kätilöt ja lunastakaa tulevalta Residence-albumilta. Mutta on mahtavaa, että Suomessa on nykyään aika paljonkin sellaisia bändejä, jotka pystyy esimerkiksi jäähallin täyttämään. Jos ei nyt kokonaisuudessaan, niin ainakin Black Boxin verran. Ja itse asiassa tämä Black Box-konsepti on vähän sellainen, että kun meiltä täältä pääkaupunkiseudulta puuttuu sellainen noin 3000, ehkä 4000 ihmisen keikkapaikka, niin se on nyt sitten paikannut vähän sitä sellaista puutetta. Yksi niistä bändeistä, joka myös tekee näyttävän paluun keikoille, on Blind Channel. He esiintyvät Helsingin jäähallin Black Boxissa vielä tämän vuoden puolella. Hetken kuluttua uutta musiikkia tältä yhtyeeltä. Kappaleen nimi on Diana.
1: Radio Rock.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
1: Sittari hoitaa.
4: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
21: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biocodex.
23: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
24: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
0: Makeit uutuuksii!
23: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
24: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Blind Channel ja Diana. Blind Channel on siis tehnyt hyvinkin näyttävän paluun tauolta ja esiintyy ensimmäisen kerran Euroopassa Helsingin jäähallin Black Boxissa 14. päivä marraskuuta. Yhtye julkaisee siis myös uutta musiikkia tässä syksyllä. Pain Stream on albumin nimi, joka ilmestyy perjantaina 30. päivä lokakuuta. Ja en nyt tietenkään lähde tässä mitään ennustelemaan, mutta väittäisin, että eiköhän sitä tulla jonkinlaisena ensisoittona tälläkin kanavalla kuulemaan.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: Linkin Park ja Breaking the Habit. Iltavuoron toiselle tunnille ollaan pikkuhiljaa siirtymässä heti Ilta-Sanomien tuottamien tuoreiden uutisten jälkeen. Siellä muun muassa tutustutaan tämän viikon rautavaroskaa kappaleeseen.
1: Radio Rock.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
11: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
12: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no autoa korjaamolle.
13: Ei, kun...
12: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
13: LVI-järjestelmä.

0: järjestelmävuosihuolto.
1: Ai, semmonen. Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Radio
0: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisin mukaan Laihian turma-autossa olleet valikoituivat 27-vuotiaan murhasta epäilyn miehen uhreiksi sattumalta. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille tutkinnanjohtaja Mia Uunila. Pohjanmaan poliisi tiedotti aiemmin maanantaina, että se epäilee 27-vuotiasta vaasalaismiestä kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Toisessa epäilyssä henkirikoksessa mies ajoi päin toista henkilöautoa Laihialla. Auton kuljettaja kuoli ja kaksi muuta loukkaantuivat. Lisäksi poliisi epäilee, että mies sytytti tulipalon Vaasan Palosaaressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, josta löytyi naisvainaja. Uunilan mukaan murhaepäilty ja nainen olivat jonkinlaisessa seurustelusuhteessa. Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen lasit eivät olleet riittävän kestäviä, uutisoi Yle. Tukesin alustavissa tutkimuksissa selvisi, ettei lasi täytä laskennallista pistekuormavaatimusta. Noin 30-vuotias mies kuoli, kun hän putosi parvekkeelta juhannusaattona Vantaan Tikkurilassa. Turman jälkeen parvekkeet laitettiin taloyhtiössä käyttökieltoon. Venäjä pitää Naton toimintaa arktisella alueella suorana uhkana turvallisuudelleen, sanoi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tänään julkaistussa kirjoituksessa. Helmikuussa Nato käynnisti Arctic Sentry-nimisen operaation vahvistaakseen läsnäoloaan pohjoisilla alueilla. Venäjä on jo aiemmin vastustanut operaatiota. Lavrov sanoi kirjoituksessaan Venäjän pitävän Naton sotaharjoituksia alueella aggressiivisina.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.

0: Nightwish ja Nemo. Kuuntelet Radio Rockin iltavuoroa ja Laura Vähähyyppä on studiossa. Tässä juuri muuten itse asiassa Nightwishista tulikin mieleen, että Tuomas Holopainen on uusissa haastatteluissa kertonut, että studioon mennään mitä ilmeisimmin ensi vuoden toukokuussa, mutta sen tarkempaa infoa ei ole muuta kuin, että useita kappaleita on jo valmiina. Bändihän juhlistaa nyt 30-vuotista taivaltaan ja on julkaissut muun muassa uusia live-videoita ja on tulossa kaikenlaista pakettia tuossa loppuvuodesta. Tuomas Holopainen on kyllä lupautunut tuossa syyskuun aikana myös täällä käymään vierailulla, joten puhutaan silloin lisää siitä, että mitä sieltä oikein on luvassa, koska tämä on kyllä herättänyt huomattavan paljon kiinnostusta tietenkin faneissa, että jahas, okei.
1: Okay. Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.
0: Tänään sitä vastoin Helsingin Allas Livessä. Allas Siipuuliksikin kutsutussa paikassa esiintyy australialaisyhtye Airborne.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: ja SOS. Nickelbackin Rattle the Cage-kappaleen jälkeen tutustutaan tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleeseen. Se on brittibändi Musen kappale nimeltään Cryogen.
1: Radio Rock.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Alo, onko tämä puhdistamolla?
12: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
11: Joo, kyllä olisi.
12: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu,
13: on kyllä taas.
14: On
13: se.
14: On.
13: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
14: En.
15: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
17: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
19: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
21: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
20: Turvallisuuden ja talouden takia.
21: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
8: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares. Benjamin.
11: Bess. Freemans.
12: Jippu. Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Rordi. Nailonvi.
9: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Rattle Back ja Rattle the Cage. Tällä viikolla rautaa vai roskaa -äänestyksessä luulisin, että saadaan melkoista hajontaa. Brittibändi Muse on vähän sellainen, että siitä saattaa tykätä ihan hulluna tai sitten ei voi sietää, ei sitten millään tavalla. Yhtye on tehnyt tosi laidasta laitaa musiikkia uransa aikana, aina sieltä niin kuin äärimmäisen raskaista rock-kappaleista todella koneellisiin pop-biiseihin. Ja molempia löytyy uudelta Wow the Signal-nimiseltä albumilta, joka ilmestyi siis viime keväänä eli huhtikuussa. Cryogen on kappale, jota tällä viikolla pääsette analysoimaan ja kertomaan siitä mielipiteenne Radio Rockilla. Mitä tulee näihin kappaleen lyriikoihin, niin tässä tällaista niin kuin henkistä tai oikeastaan tunne-elämän kylmyyttä ja yksinäisyyttä, niin siitä puhutaan tämmöisessä, että miten ihminen siis aivan jäätyy. No mutta tästä sitten lisää huomenna tätä kappaletta päästä taas iltapäivässä analysoimaan, mutta tämä viikon rauta vai roskaa -kappale on siis tämä Muse ja Cryogen.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Iron Maiden ja The Prisoner. Hetken kuluttua Ninth Key, Echo sekä Low Spirit ja Happy Feels Like. Puhutaan sen jälkeen eräästä dokumenttisarjasta, joka on siis nyt katsottavissa Yle Areenassa.
1: Radio Rock.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Voi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelin huollot pikana.
19: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamo yrittäjä.
20: Joo, joo.
19: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
20: Niinpä.
19: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
20: Niin, just
19: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
20: Niin.
21: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
22: AD jatkaa auton matkaa.
23: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
24: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
25: Turvallisuuden ja talouden takia.
24: Hikoilemaan. Maastopaloista.
25: Arktiseen alueeseen.
24: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

Ninth Key, Eiko sekä Low Spirit ja Happy Feels Like. Viime viikolla puhuttiin Iltavuorossa tosi paljon Kaamos, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa -dokumenttisarjasta. Tämä on siis 5-osainen sarja, joka nyt, siis just nyt, löytyy jo Yle Areenasta, kodia on siellä katsottavissa. Tällä viikolla se alkaa myös Yle Teemalta, että jos et ole suoratoistopalveluiden suuri ystävä, niin ei hätää. Se voi katsoa myös ihan lineaarisesta televisiosta. Älyttömän hieno pieteetillä tehty dokkarisarja on kyseessä, ja sitä on ihan syystäkin nostettu erilaisissa medioissa tällä viikolla. Noista sarjan luojista, niin Ykä Järvinen ja Vesa Ranta piipahti täällä haastattelussa, ja toi löytyy nyt jo Suplasta, toi haastattelu kokonaisuudessaan. Siellä puhutaan paljon sattuneesta syystä myös Sentencedistä. Tämä on Cross My Heart and Hope to Die.

时间。

0: Gliders ja Learn to Fly. Jotenkin tämä 2-tuntinen meni taas sairaan nopeasti, joten iltavuoron viimeinen tunti on juurikin starttaamassa. Siellä ääneen pääsee esimerkiksi A.V. Yrjänä.
1: Radio Rock.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Kapat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Radio Rock.
1: Radio Rock.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Poliisin mukaan Laihian turma-autossa olleet valikoituivat 27-vuotiaan murhasta epäilyn miehen uhreiksi sattumalta. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille tutkinnanjohtaja Miia Uunila. Pohjanmaan poliisi tiedotti aiemmin maanantaina, että se epäilee 27-vuotiasta vaasalaismiestä kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Toisessa epäilyssä henkirikoksessa mies ajoi päin toista henkilöautoa Laihialla. Auton kuljettaja kuoli ja kaksi muuta loukkaantuivat. Lisäksi poliisi epäilee, että mies sytytti tulipalon Vaasan Palosaaressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, josta löytyi naisvainaja. Miljardööri Elon Musk olisi valmis sallimaan Ukrainan käyttää Starlink-yhteydellä varustettuja droneja iskuihin Venäjän alueelle, kertoo Financial Times-lehti lähteisiinsä viitaten. Musk on lehden mukaan ilmaissut kantansa keskustelussa Ukrainan entisen puolustusministerin Mykhailo Fedorovin kanssa. Lehden lähteiden mukaan Musk kertoi Fedoroville, ettei hän vastusta satelliittijärjestelmän käyttöä venäläiskohteita vastaan. Musk kuitenkin korosti, että päätös on poliittinen ja sen on tultava Valkoisesta talosta. Kiinan presidentti Xi Jinping sanoo Kiinan ja Venäjän suhteiden perustan vahvistuvan. Xi tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksen yhteydessä Kirgisian Bishkekissä. Xi kertoi Venäjän presidentille Vladimir Putinille, että maiden välisten suhteiden näkymät kirkastuvat strategisen ohjauksen ja yhteisten ponnistelujen ansiosta.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
5: Tänään sataa monin paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurasateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista.

0: Within the Temptation ja What Have You Done? Ja tämä on ihan oleellinen kysymys, kun puhutaan Peter Tiedgrenin johtaman Painin uudesta I Don't Give a Fuck-sinkusta. Tähän on muuten suomalainen Ville Lipiäinen ohjannut musiikkivideon tähän kyseiseen kappaleeseen, mutta joo, Tiedgren on itsekin kommentoinut, että yritän tietenkin välttää itseni toistamista ja tällä kertaa aivan varmasti monet pohtii, että mitä hittoa täällä nyt oikein tapahtuu. Tämähän on tehnyt yhdessä poikansa Sebastianin kanssa ja he sanoo, että sanoituksissa heitän näkemykseni maailmasta ja viimeisestä 10 vuodesta suoraan päin kasvoja. Pitäkää kiinni ja valmistautukaa hymyilemään ja niinpä juuri. Kannattaa käydä vilasemassa myös toi musiikkivideo, mutta tuoretta Painia. Joo, laatikon ulkopuolelta on kyllä katsottu. I don't give a fuck.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Autumn Kings ja Gone, Gone, Gone. Panteran walkin jälkeen ääneen pääsee herra nimeltään A.V. Yrjänä.
1: Radio Rock.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
1: Sittari haitaa.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
12: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour.
19: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
20: Jesta

0: Lidl, se kannattaa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

0: Saamassa AV Yrjänä juuri ennen kuin he esittivät Eidolon albumin tuolla Helsingin juhlaviikkojen huvilateltassa. Puhuttiin tuosta albumista enemmänkin ja nyt äänessä on siis herra nimeltään AV Yrjänä.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltapuoro 100%
2: rock. Mutta tämä kuulostaa aika vahvasti siltä, että siinä on, se on myös bändilevy.
3: Se on bändilevy. Se on bändilevy. Me alettiin tämän tekeminen 25 keväällä. Me kokoonnuttiin meidän kosketinsoittaja Oskarin maatilalle. Hänellä on siellä studio Raaseporin perukoille, Brumarfin kylään Kansherfin kartanoon.
2: Ja
3: mulla oli hirveästi demoja mukana ja valittiin, kuunneltiin niitä läpi ja valittiin sieltä tietäen, että me ollaan tekemässä kahta pitkää kappaletta. Tähän lähti siitä, että täysvinyyli. Se on rajoitus heti, täysvinyyli, koska sinne mahtuu se 46 minuuttia maksimissaan musiikkia. Ja me siinä muutama päivä etsittiin aiheita, jotka jotenkin pyörii samojen musiikillisten teemojen ympärille, mutta vaihtelevin tyylein. Ja niiden päivien jälkeen meillä oli, vaikka me oltiin studiossa, niin meillä oli tuottaja Laitisen Ernon kännykällä äänittämä demo. Ja sitten puoli vuotta myöhemmin mentiin studiolle ja alettiin toteuttaa sitä kännykkädemoa. Nämä ratkaisut on tehty siellä, nyt ne levytetään kunnolla. Et ainoa, mitä jotain voi pitää tuolla studiossa kikkailuna, on se, että meillä oli kolme eri rumpusettiä. Me haluttiin, että tila ikään kuin muuttuu siinä levyllä. Ja mä tein tekstit studiolla. Mulla oli luonnoksia mukana paljon. Ja mä tiesin, että teema on niin kuin kriisiajat ja sota ja aika niin kuin nykypäivään tulevaa, vaikka totta kai se on se mun teksti, maailma semmoista maalailevaa. Mutta se oli jäskä, että me oltiin jo äänitetty melkein kaikki soittimet ennen kuin mä aloin tekemään laulumelodioita. Ja sitten kun alettiin taas puolestaan treenaamaan, niin joku oli tehnyt sinne semmoisia bassokuvioita, joiden kanssa on aika vaikea soittaa. Mä oon ihan hirveästi joutunut harjoittelemaan, koska yleensä se ei tapahdu noin päin.
2: Niin,
3: kyllä, mutta kyllä se eka läpimeno oli. Meillä oli tosiaan festarikeikka Varkaudessa Piritin virran puistojuhlalla, joka on pieni kaupunkifestivaali, jossa mä oon niin kuin taiteellisena johtajana, jos näin voi sanoa, niin vuokrattiin sitten paikalliselta ammattilaiselta niin oikein hyvä treenikämppä, ja sitten se ensimmäinen läpimeno tuntui siltä, että ei helvetti, kuinka paljon tässä on muistamista, kun ei ole taukoja, eikä ole, että mikä se seuraava osio, mikä sieltä varjoista hiipii tuohon eteen, mutta kaksi päivää myöhemmin oli jo täysin puhdas läpimeno. Ja on nyt varmaan nyt soitettu tuo levy semmoinen 10, 11, 12 kertaa läpi. Ja nyt soitetaan vielä tänään soundcheckiksi koko levy.
0: AV Yrjänä tässä huvilateltan takana ennen viime viikosta keikkaa. Koska emme voi soittaa kokonaisuudessaan albumia, niin tässä on pieni pätkä AV Yrjänän Eidolon albumilta. Tämä on osa 3 ja Sotakirjeen vaihtaja.

0: Ave Yrjänä ja pätkä Eidolon albumista. Tämä on osa 3 ja sotakirjeen vaihtaja, mutta tosiaan nämä on tämmöisiä noin 25-minuuttisia kappaleita, että ei oikein mahdu tähän sitten kokonaisuudessaan, mutta jatketaan nyt keskustelua Ave Yrjänän kanssa.
1: Onko se sitten loppujen lopuksi, niin kumpi on helpompaa toi, että se on tuommoinen järkelemäinen kokonaisuus vai se, että olisi yksittäisiä biisejä, että tavallaan kun sen flown saa päälle, niin tuleeko se sitten vaan se kokonaisuus siitä, että ikään kuin helpommin, kun ei ole mitään taukoa, jossa ajatus voisi lähteä harhailemaan. Mä en ymmärrä tästä mitään, no, tuli vaan mieleen.
2: Ihan hyvä kysymys. Meillä on semmoinen kollektiivinen havainto, että nuo biisit lyhenee koko ajan. Että ne tuntuu koko ajan lyhyemmiltä. Ja sitten sen jälkeen, kun siirtyy kakkossettiin, jossa on taas sitten eri vuosikymmeniltä mun biisejä, niin ne tuntuu ihan naurettavan mitta siltä, kun ne on semmosia niinku 4-7 minuuttisia.
1: Niin siis mikä 7 minuuttia?
2: Niin, että tässä niinku ehtinyt vielä edes. Hyvä, kun rumpukapulat on osunut yhteen, 4-5.
1: Niin.
2: Joo.
1: Mutta että et tästä jotenkin voi päätellä, että ihan sillä luottavaisin mielin olette huvilaan astelemassa.
2: No, meillä oli kenraaliharjoitus eilen, mihin oltiin pyydetty kavereita ja olemme soittaneet tämän levyn ihmisten edessä. Ja siinä tuli sen verran tarpeeksi kämmäilyjä, että kaikki tietää nyt ainakin ne semmoiset kohdat, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Niin. Just, että siis tämmöistä niinku, ihan muusikon arkihommaa, että jos sattuisi vaikka niinku, olemaan oikea efektipedaali päällä tai jos kappaleiden välissä miksaaja muistaisi laittaa sen oikean väliäänen sinne eikä sitä väärää väliääntä. Tämmöisiä, mitä kukaan ei huomaa, mutta niin. Mutta yhtiö on sillä, että tämä ei mennyt nyt niin kuin tämän piti. Mm.
1: Kyllähän niin kun mietitään, että millaista musiikkia säkin olet vuosien varrella soittanut, niin huomaako yleisö niitä? Onko se enemmän semmoinen omassa päässä, että jos siellä on tapahtunut joku pieni virhe, niin tajuaako sitä edes yleisö vai onko se vaan sellainen, että se on itse ruoskintaa?
2: No jos vertaisi...
1: Vai sanoa, että tämä on vaan versio?
2: Joo, tämä on mun biisi, tämä menee näin. Se vertautuisi varmaan teatteriin, että jos näyttelijä sanoo repliikin väärin, niin kyllähän ne toiset paikkaa sen.
1: Niin.
2: Ja eihän... No okei. Biisien kanssa voi olla, että yleisö muistaa kyllä kaiken. Joskus kun mä unohdan tekstinpätkiä, niin mä hamuilen silmillä eturivistä jonkun huulia, joka on... Saa napattua sieltä. Tai sitten tiedät, että jos on joku sellainen ihme, jonka on nähnyt useasti keikalla, niin että se näyttää närkästyneeltä, jos ollaan väärin, tekstinpätkä väärin.
1: Palaute tulee
2: toista. Se ei tuo muista, se on tehnyt tuo, minä muistan kyllä.
1: Kyllä.
2: No tuu itse tänne, ota soitin käteen samaan aikaan ja yritä palvella yleisöä. Ja
1: koita itse muistaa pitää... 1,5 tuntia näitä lyriikoita, että ei se ole niin helppoa. Niin,
2: eri vuosikymmeniltä.
1: Niin. Mua hymyilytti kauheasti, kun kuuntelin Radio Suomen musiikkiiltaan, jossa kerroit, että olet saanut palautteen, että ei tämä mitään progee. Tuollaisena vanhana progedikkarina, niin mikä se progen määritelmä sitten on? Missä kohtaa voidaan sanoa, että joku on sitä ja joku ei?
2: No joo, se progefani määrittelee jonkun proge

0: yksi ja jonkun ei. Mä taisin sanoa siinä ohjelmassa, että ja Prokefanit ymmärtää tämän vastauksen, että tämä ei ole Close to the Edge, tämä on Suppers Ready. Eli pikemminkin useista osioista koostuva teos kuin sellainen, joka pyörisi ihan yhden musiikillisen teeman ympärillä. Kyllähän mä tykkään niin paljon kertosäkeistä, että mun piti saada tuonne kertosäkeitä. Ne vaan on meidän mielestä sillain ovelasti, että ne kaikki osiot, mitkä vaikuttaa kertosäkeiltä, niin ne itse asiassa menee samoilla sointukuluilla, mutta melodiat on erit. Eli sillä tavalla se on progea, että teemaa varioidaan kyllä.
1: Niin, kyllä.
2: Tätä on 100% rock.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Äänessä oli A.V. Yrjänä ja hänen kanssaan keskustelu jatkuu huomenna. Nyt jatketaan yhtyeellä, joka pitkästä aikaa on saapumassa Suomeen. Tämä on Weezer, se

0: Weezer sekä Buddy Holly. Nyt kaikki Ensiferum-fanit, pitäkää hatustanne kiinni. Jari Mäenpää palaa nimittäin lavalle Ensiferumin kanssa. Hän on siis perustajajäsen, laulaja, kitaristi ja ensimmäistä kertaa hän laulaa Ensiferumin kanssa sitten vuoden 2004. Nämä on erityiset juhlakeikat, on samalla Jarin ensimmäiset esiintymiset yhtyeen kanssa Suomen ulkopuolella. Tämä sitten kerrotaan, että tämä merkitsee matkaa ajassa Ensiferumin varhaisille vuosille, jolloin yhtye oli valamassa folk metal -genren perustuksia. Mutta se, että koska nämä keikat nyt sitten ovatkaan, niin se onkin sitten hyvä kysymys. Vielä ei olla saatu mitään päiviä siitä, että koska nämä keikat on, mutta ensi vuonna näitä on siis tapahtumassa. Pitääkin kaivella nyt vähän lisää infoa huomiseksi. Tämä on Ensiferum ja Token of Time.
1: Radio Rock.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Mikä toi oli? Ja taas?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Kenelle me pelataan? Logolle.
20: Pelikavereille.
21: Tulevaisuudelle.
22: Kannattajille.
23: Vai omalle joukkueelle?
24: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
25: Moi.
26: Moi.
25: Mitäs sinne?
26: Mitäpä tässä?
25: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
26: Aha.
25: Täällä porukka viihtyy.
26: Hyvä, hyvä.
25: Niin, että tulisitko?
26: Mitä?
25: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
26: En mä nyt.
27: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Vai luomu juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Pirkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm. Tuossa siis kerrottiin, että ensi vuonna Ensiferum tekee keikkoja, jossa mukana on myös Jari Mäenpää, mutta tämä tieto tuli siis tuossa kello 20, niin nyt tässä kaivellaan tietoa siitä, että koska niitä keikkoja sitten oikein on, mutta yritän huomisillaksi kaivella tätä, vaikka sitten väkisin. Se oli iltavuoro tältä osin paketissa. Tästä jatketaan modernin metallin maanantailla ja huomenna sitten taas kello 18.

0: Radio Rock.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
3: Sittari hoitaa.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: Alo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
16: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
17: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
16: Ja onhan meillä tekoälyjä.
17: Meidän pitäisi kouluttaa.
16: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
17: Pertti, teidän Miro on 7.
16: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
17: Pertti, hengitä ja ota Barona.
16: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Barona!
20: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
21: Okei.

0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynton!
4: Uutena makuna omena.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.

Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI-driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
16: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
17: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
18: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
3: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
13: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto, muutto, muutto, muutto.
17: Remppa.
19: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Radio Rock.
1: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
2: Joo, joo.
1: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
2: Niinpä.
1: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
2: Niin, just
1: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
2: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaa. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynton!
13: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
16: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
17: Kulta. Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
18: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
17: Voi tuskaa.
18: Mut hei, ton lieden voi säästää.
17: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
18: No joo.
19: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
0: Ares.
5: Benjamin.
3: Bess.
12: Prima.
15: Jippu.
17: Heikki Salo.
2: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Brordi. Nailonvi.
7: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
14: Nyt yö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
11: Radio.
0: Modernin metallin maanantai. Ilta 9:stä ilta 11:00. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
10: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Prima.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Rorgi.
25: Nailambi.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
27: Tunteiden paloa mailan varressa.
28: Merkki päällä, siitä lävätään.
27: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
29: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
27: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
30: Huhhuh, sentään mitä peliä.
27: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja... eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojaa.

0: suojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
1: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
3: Eka kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
4: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
2: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
5: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
12: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
1: Juurikaan kiinnosta.
6: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.
8: Modernin metallin kovimmat nimet ja parhaimmat biisit. Modernin metallin maanantai.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat, niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Kuuntelit Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
13: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
16: Makeit uutuuksii!
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
19: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
18: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
19: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
18: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
20: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Olen miettinyt kalaonnea.
22: Mitä siitä?
21: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
22: Älä mieti liikaa.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet.
25: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein. Jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi. Ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
18: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
19: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
20: Kiitos.
19: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
21: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
22: Kauden artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Freeman.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Brordi.
32: Nylon Bee.
33: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
34: Tunteiden paloa mailaparressa.
35: Merkki päällä, siitä lävätään.
34: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
36: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
34: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
37: Huhhuh, sentään mitä peliä.
34: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Ensin housuissa.
1: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Auto, Autovex.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Prima.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Rorgi.
24: Nailambi.
25: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Mitä?
3: Ei oo totta!
2: Torille!
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
11: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
18: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
19: Okei.
18: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
19: Mistä ihmeestä sä puhut?
18: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
19: Niin auto.
18: Ne.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Tästä kodista tulee täydellinen.
22: Tämä koti on täydellinen.
23: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
23: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. Kello on 5 minuuttia yli aamu 6 täällä. Korporaatio, Jussi Heikelä, Harri Moisio.
2: Tervehdys,

0: vaan maanantaiaamussa tähän aikaan täällä kukkumassa, niin saanko kysyä, miten viikonloppuna meni?
1: Oikein hyvin rauhallisesti. Siinä se lyhykäisyydessään. En tehnyt käytännössä mitään.
0: Onko muuta keinoa kuin olla rauhallisesti viikonloppuna? Tässähän, niin. Palkkapäivääkin on odoteltu.
1: No sitä on odoteltu, juu. Tänään on muuta hirvettävä monella ihmisellä palkkapäivä, voisin kuvitella. Kuviimeinen päivä.
0: Se on hyvä uutinen.
1: Itselläni ei ole. Meillä on täällä 20. päivä aina. Joka kuun 20. En tiedä mistä syystä.
0: Joo, mutta se tuntuu, että se palkkapäivän viikonloppu on aina se kovin. Ja sitten se viikonloppu, mikä edeltää palkkapäivää, niin se ei oikein lähde.
1: Joo, se on, ihminen on merkillinen olento, siis korkeastikin koulutetut ihmiset, jopa psykologikunnassa toimitaan sillä tavalla, että eletäänkö viimeistä päivää palkkapäivän jälkeisenä viikonloppuna ja fyrkat aivan loppu neljä päivää ennen palkkapäivää. Vaikka jokainen niin kuin ymmärtää, että tämän pitäisi jotenkin riittää ja pidetään vähän semmoista tasaisuutta tässä kulutuksessa,
0: mutta
1: ei.
0: Järkevät ihmiset, rauhallisesti elämät ihmiset, niin tätä tämä tuntuu olevan. Hei, katsotaan vähän tätä päivää tänään. Jännittäviä asioita tapahtuu. On supertietokonetta Espoossa ja on uusia lentoreittejä ja mitä kaikkea.
1: Kyllä, kyllä. Onnittelut Sami Pajarille. Kolmas perättäinen MM-sarjan osakilpailu. Voitto teki muuten tässä mielessä historiaa, että koskaan aikaisemmin rallikuski, joka on voittanut ensimmäisen osakilpailun, niin ei ole voittanut kahta seuraavaa, mutta nyt Pajari on tehnyt tämänkin.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tulossa Limp Bizkittiä, tulossa myös Metallicaa. Metallica-kilpailu muuten ei enää tänään jatku, vaan se ratkeaa, mutta siitä myöhemmin.
2: Jos, no voidaan se sanoakin tähän, sehän on 8:30 jälkeen, kun arvomme vihdoin, kuka lähtee Las Vegasiin.
1: Joo, eli tässä viimeiset pari viikkoa olette bonganneet Metallican soimista meillä radiotaajuuksilla ja kivasti olette bonganneetkin. Meillä on lyhyt lista, josta yksi valikoituu reissuun.
2: Tämän lisäksi muita juttuja, puhutaan kohta ehkä lisää, mutta syy miksi Finnair lopetti nämä Dubain suorat lennot ei välttämättä perustu ihan pelkästään siihen, mitä heidän lehdistötiedotteensa sanoi. Nyt on nimittäin sillä lailla, että reitille on tänään avaamassa uusi kilpailija.
1: Joo, tänään ainakin lehdistölle esitellään, täytyy vähän katsoa tuo tarkka aikataulu, mutta Emirates, lentoyhtiö, joka tunnetaan, ainakin mulla on se mielikuva, että tämä on tällainen luksuspalvelu ja no, mitä kaikkea siellä on. En ole ikinä lentänyt Emiratesillä.
2: On se luksusta.
1: On se kuulemma luksusta, joo. Reitti Dubai-Helsinki, jonka Emirates avaa, niin siitä tiedotetaan tänään vähän tarkemmin. Ja yksi kappale supertietokoneitakin, niistäkin tiedotetaan.
2: Joo, se onkin Espoossa tänä iltapäivällä kaikkien kielen päällä. Niin sanottu julkisen sektorin omistama supertietokone. What could go wrong?
1: Euro HPC-yhteisyrityksen supertietokone. Tänä muuten tulee parikymmentä vuotta, siis tasan 20 vuotta kuluneeksi siitä, kun Norjan poliisi löysi tämän Edvard Munchin huutotaulun, joka onnistuttiin museosta varastamaan, mutta niin vaan se sitten löydettiin.
2: Ja sitten viiltää Jack tällä päivämäärällä teki aikanaan 888, siis 1888, ensimmäisen murhansa Lontoossa. Ja Edisoni, hän patentoi kinestoskoopin, tällaisen ensimmäisen elokuvaprojektorin tällä päivämäärällä. Tämähän vaikutti koko Hollywoodin syntyyn sillä ei niin kuin ajattelisi, vaan just päinvastoin.
1: Joo, eikä kuka tahansa Edison, vaan nimenomaan tämä Thomas Alva.
2: Sama jätkä, joka on poseerannut joka paikassa hekulampu keksijänä, mutta lähinnä hän on tällainen Seru Koskinen, mitä tulee sähkövaloihin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista auravaahtoa tarjolla. Joo. Jälkiruuan kanssa ja se näyttää hirvittävän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut mitä siinä lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
3: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Mähän on siis fiksailu. Korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Kenelle me pelataan?
12: Logolle.
13: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
15: Kannattajille.
16: Vai omalle joukkueelle?
17: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freemans.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Rordi. Nailonvi.
28: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Niin se menee. Tänään siis toden totta Wilde & Jack. Puhutaan Wilde & Jackista myöhemmin tänä aamuna, mutta ensimmäinen uhri Mary Ann Nichols löytyi. Ja tämä on ehkä sellainen, kun sä oot näitä murhamiehiä tai sä, Harri, tykkäät näistä mysteereistä. Tämä on kenties se maailman kuuluisin murhamysteeri.
2: Kyllä, tämä on ehdottomasti sitä. Ja suomalainenhan on senkin ratkaissut. Ja tämä suomalainen on käynyt tässäkin studiossa vieraana. Eli
1: joo,
2: Jari-Pekka Louhelainen, vai olikohan Juha-Pekka Louhelainen? Jari-Pekka Louhelainen, terveisiä vaan.
1: Joo, Juha-Pekka oli meidän toimari joskus.
2: Entinen johtaja. Tässä on nämä JP:t. JP-tuoteperhe. On jossain määrin harhaanjohtava, mutta joo, Jari-Pekka Louhelainen väitetysti on ratkaissut tämän nykyaikaisilla menetelmillä. Ja mitä tulee tähän Whitechapelin kaupungin osaan, mä oon kerran ehkä vähän sattumaltakin ajautunut sinne. Ja kun sinne ajauduin, niin mä otin nuukana miehenä höyryt tällaisesta kävelykierroksesta, joita viltäjät säkin
1: ja nyt kun
2: jäljille mentiin.
1: Höyryt, niin sä menit siis kuikuilemaan siihen ympäristöön maksamatta, kuitenkin kuulen, mitä opas sanoo.
2: Joo, 10 puntaa olisi maksanut, mutta
1: se on hyvä tietysti mennä mukaan.
2: Mutta mä perustelen sitä sillä, että mä en ollut ihan alusta saakka kuitenkaan mukana.
1: Joo. Jos sattuu kohdalle, niin eihän siinä mitään. Mutta toden totta Mary Ann Nichols oli ensimmäinen hänen viiltämänsä ihminen ja tuohon paremmin sitten tämä Thomas Alva Edison, josta puhuttiin, niin otetaan hänestäkin tuonempana vähän isompaa täkyä, mutta siinä on kyllä jätkä, joka on onnistunut, tiedätkö, kun jotkut ihmiset, sellaiset ihmiset, jotka jatkuvasti nostavat omaa häntäänsä, niin niihin tulee sellainen inhoreaktio, mutta ilmeisesti tämä Thomas Alva Edison on kyennyt kirjoittamaan itsensä historiaan sillä tyylillä, että hän tosiaan nosteli sitä häntäänsä.
2: Joo, ja eikös tässä ollut vähän semmoinen tämä Thomas Alva Edison ja sitten oli tämä Nikolai Tesla aikanaan, niin tämä Teslahan jäi täysin paitsioon, vaikka hänkin oli keksinyt vaikka ja mitä, kunnes sitten eräs Etelä-Afrikassa syntynyt, sittemmin Yhdysvaltain kansalaisuuden saanut herrasmies päätti perustaa automerkin ja otti tämän Tesla-nimen siitä.
1: Nikola Tesla, vaihtovirta, tasavirta äijä. Ja Nikola Tesla kuoli rahattomana tyyliin kadulla, kukaan ei tuntenut.
2: Hän ei osannut brändätä itseään.
1: Joo, henkilökohtainen brändäys, se jäi puolitiehen toisin kuin tällä toisella kaverilla. Ja mä en tiedä, oliko niin kuin Edison varsinaisesti itse mikään erityisen etevä keksijä. Se, missä hän oli helvetin etevä, oli tällainen liiketoiminnallinen keksiminen. Eli hän keksi koko lailla erilaisia tuoteperheitä ja tästä syystä elokuvatuottajat karsastivat häntä ja yrittivät päästä mahdollisimman kauaksi hänestä. Ja aiheeseen tuonen para.
0: Tätä on 100% rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvällä jalalla on taas herätty uuteen viikkoon. Maanantai on käynnissä. Kello, no 6.36, se tuli joka ehkä mainittuakin. Mutta mitä tapahtuu?
2: Susijengi voitti, eli Suomen koripallomaajoukkue, miesten sellainen 96-67, aika lailla murska lukemat, kiitos toisen puoliajan. Viro oli vastassa ja peli pelattiin Tallinnassa. Suomi otti kukon askeleen kohti MM-kisojen seuraavaa tai karsintojen seuraavaa vaihetta. Harmillista vaan, että Ruotsille tuli tappio torstaina.
1: Joo, Ruotsi voitti Suomen kotikentällä ja nyt kun mä katselen tätä sarjataulukkoa, niin tähän näyttää jännittävältä. Suomi on kakkosena ja jos arvaan oikein, niin tässä on kaksi ottelua jäljellä ja no, tässä on niin monta joukkuetta kahden pisteen sisällä, että vielä ei kannata nuolasta niin kuin tipahtaa. Tuossa on periaatteessa teoriassa ainakin, niin millä tahansa jengillä vielä mahdollisuudet jatkoon. Mutta Suomi on ihan hyvissä kyttäysasetelmista, jossa kolme parasta menee jatkoon.
2: Kyllä, kyllä. Viikonloppuna muuten urheilurintamalla tapahtui muitakin iloisia suomalaisjuttuja. Eveliina Salonen, frisbeegolfin maailmanmestaruus, paljon onnea siitä. Sami Pajari otti Paraguayn MM-rallissa voiton ja tämä oli hänen kolmas peräkkäinen MM-rallivoittonsa. Eli tämä kuuluisa ketsuppipullo on auennut. Sehän aukesi Jyväskylässä.
1: Waspin, I wanna be somebody.
2: Anteeksi, aukesi jo Virossa. Sitten tuli Jyväskylä MM-ralli ja nyt Paraguay.
1: Hyvä on, no. Hyvä on.
0: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, moni liikkuu tänään töihin, saattaa vähän puuskuttaa, en tiedä mikä on meininki, osalle maanantai-aamu saattaa olla hieman vaikea. Väittäisin kuitenkin, että mitä ikinä tapahtuu, sulle menee paremmin kuin tamperelaisella sairaanhoitajalla, joka tuli humalassa työvuoroon.
2: Voi voi, kuihan nyt silleen.
1: Joo, tämä oli kesäkuussa Tampereen yliopistollisen sairaalan vuodeosastolla. Hän oli käynyt käsiksi kahteen työkaveriinsa.
2: Aa.
1: Jos työviikko lähtee tällä tavalla käyntiin, niin se on suboptimaalista.
2: Mukava nyt kuitenkin, että työkavereihin olen ymmärtänyt, että vuodeosaston potilaat olisivat jopa minulle aika semmoinen helppo maali. Mutta työkaverit saattaa laittaa jotain vastaan.
1: Ja se on vähän kuin menisi navettaa metsästämään, eli siinä ei tarvitse ihan jäätävän isoja riskejä ottaa itse. Toinen oli loukannut rannetta ja toinen sai mustelmia, mutta ilmeisesti tässä oli vähän sellainen tilanne, että kuningasajatus oli se, että ensin vedetään pää täyteen ja sitten mennään vähän oikaisemaan väärinkäsityksiä työkavereiden kanssa.
2: All right. Eli onko niin, että hän ei ollut varsinaisesti edes työvuorossa, vaan hän vaan ilmestyi paikalle?
1: Siis tässä oli toimittaja.

0: tämän omaa lisää nyt tämä, että mitä varten kännit vedettiin. Tämä oli mun arvaus vaan. Vai onko tässä vaan sattumus se, kun tietysti kesäkuussa kuitenkin terassikausi on vielä aika tuore juttu ja siinä voi käydä ylilyönti ja sen jälkeen sä huomaat, että tämä pitää tämä pinakolaada laskea nyt pöydälle, koska mulla alkaa vuoro vartin päästä.
1: Nyt ymmärrän.
0: Niin. Näinkin voi käydä. Ja sitten täällä on kyllä hyvä tämä hyvinvointialueen HR-johtaja, jolle maksetaan varmaan jotain 15 tonnia kuussa.
1: Ja ylipäätään HR-johtaja, meidän HR-osasto. Miksi ei voi puhua henkilöstöosastosta, henkilöstöjohtajasta? Mikä vika siinä sanassa on?
0: No human resources.
1: Human resources, my ass.
0: Kuulostaa. Niin, mutta tämä HR-johtaja täällä nyt sitten Pirkanmaan hyvinvointialueelta, niin hän vahvistaa, että tapaus on selvityksessä. Ja sitten kun toimittaja kysyy lisää yksityiskohtia, niin hän vetoaa siihen, että tämä tapahtui ikävästi lomakaudella, joten hänellä ei ole yksityiskohtia tästä asiasta. Ja miksi olisi? Eihän...
1: Mä oon lomalla. Niin, ei kuulu mulle.
0: Tämä on kesäkuussa jo tapahtunut ja muuta. Jos HR-johtaja se pienen palkkansa eteen, mikä menee veronmaksajien pussista, niin pitää todennäköisesti 2 kuukauden kesäloma siihen vielä päälle, koska sehän on sen verran rankkaa hommaa.
1: Mikä ne oli rankempaa kuin olla HR-johtaja missä tahansa? 69 Eyes ja Phil Berlin.
0: Siinä sä oot kyllä ihan oikeassa, että toi HR-vetäminen ei ole kyllä kaikista kiitollisinta hommaa.
2: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
3: Tästä olisikin näin ja sitten. Siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
2: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Uutisia tulossa. Uutisissa muun muassa siitä, että rallivaikuttaja Jari-Matti Latvala, hänen verokäräjänsä alkavat tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalahan on käynyt tällaista loputtoman tuntuista taistelua Suomen verottajaa vastaan, joka katalasti oli sitä mieltä, että mies on asunut Suomessa enemmän kuin Monakossa, vaikka pitäisi olla päinvastoin. Rakkaus, sitä se teettää. Siitähän tässä oli kysymys.
2: Niinhän se menee, mutta eikö voi sitten rakkaudelle buukata business-luokan lentolippua? Mennään muuten.
1: Mutta jos se rakkaus haluaa olla siellä Heikinlaaksossa.
2: Vaihtakoot paikkaa.
1: Niin.
2: Sanon minä. Hei, Guns N' Roses, You Could Be Mine hetken kuluttua. Ja sitten kurkistaa vähän tähän Lumi AI-supertietokoneeseen. Tänään on julkistustilaisuus ja se on sellainen, mistä ainakin Kajaanissa ollaan kovinkin ylpeitä. Ja miksei muuallakin Suomessa. Ja sen lisäksi Emirates tiedottaa tänään. He avaavat uuden lentoreitin.
1: Dubai-Helsinki ja Helsinki-Dubai.
2: Ja tässä saattaa olla jotain tekemistä sen kanssa, miksi Finnair ei lennä tulevana talvena suoraan Dubaihin. Palataan siihenkin.
3: Radio.

0: Radio Rock.
1: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
2: Joo, joo.
1: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
2: Niinpä.
1: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
2: Niin, just
1: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
2: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaa. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman.
19: Jippu.
6: Heikki Salo.
2: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
1: Lordi.
3: Nailonvi.
8: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kajaani. Se on paikka, joka tänään on... No, Kaimaar, se on aina keskiössä, kun katsoo karttaa ja sen sijaintia. Mutta siellä avataan tietokone.
2: Niin, tai lehdistötilaisuus järjestetään tämän hienon Kajaanissa sijaitsevan Lumi-supertietokoneen liitännäisen projektin ympärille. Nythän tässä on tämmöinen kummallinen viritys, että tässä on kaikki EU-maat ja muitakin Euroopan maita mukana, yhteensä 38 Euroopan maata plus jotain virkahettuja yrityksiä, mutta on tällainen jättimäinen EU-rahoilla ja julkisen sektorin rahoilla pykätty supertietokonehanke.
1: Mun täytyy tunnustaa sellainen asia, että mä en tiedä, mitä tarkoitetaan supertietokoneella, mihin se pystyy.
2: Kai se vaihtuu vähän niin kuin vuodesta toiseen, että se mikä nykyään on avaimenperän laskentateho oli 70-luvulla supertietokone. Teikö se niin kuin, se millä kuuhun mentiin väitetysti 69 kesällä.
1: Niin, eikä menty, kysy vaikka Kari Peitsamolta Suomen johtavalta kuukävelyepäilijältä.
2: Hän on sen jälkeen, kun Timotea Mikkosesta aikajätti, joka oli Suomen johtava Kennedy-murhatutkija, niin johtavia vaan villisee silmissä. Mutta niin se foliosta väsätty kuumoduli, niin kyllä mä nyt sanon, että tuommoisessa Tamagotchissa ysärillä oli enemmän laskentatehoa kuin siinä.
1: Joo, niin. Kyllä tämä on ihan totta. Mutta mikä on tämän päivän laskentateho? Mihin siis supertietokone, se pystynee, en mä edes osaa sanoa, että puhutaanko triljoonasta laskutoimituksesta sekunnissa vai miljardista vai mistä?
2: Niin, no ne on jo hyviä heittoja ja älä vaan kato mua saadakses vastauksia näihin. Sen verran sanon, että Suomihan näissä supertietokoneissa ja kvanttitietokoneissa, joka sitten on vielä... perustuu näihin vähin kvanttimekaniisiin ilmiöihin, jotka on vaikea käsittää ihan kenelle vaan, jopa kvanttiasiantuntijoille. Niin Suomessa on esimerkiksi, onko sulla tuttu tämä IQM, mistä on puhuttu?
1: Ei. Tämä kirjan yhdistelmä on tullut kyllä jossain vastaan, mutta myönnän, en tunne yhtään.
2: Heillä on kvanttitietokone.
1: Okei. Okay.
2: Se on sama aikaa olemassa ja ei olemassa. Vähän niin kuin se Schrödingerin kissa, eli erittäin hämärää operationia. Mutta joka tapauksessa tänään Otaniemessä juhlitaan nyt sitten Euroopan unionin julkisyksityinen yhteisyritys, eli EuroHPC, missä on kaikki jäsenmaatkin, niin Megetsissä, niin tätä projektia.
1: Mutta tämä supertietokone itsessään, se sijaitsee tosiaan Kajaanissa. Kajaanin datacenteris. Niin.
2: Ja voitko kuvitella, heillä on siellä aika modernit systeemit johtuen ihan siitäkin, että tämä hukkalämpö, mikä servereistä nousee, niin se ajetaan kuulemma, se ylimääräinen osuus siitä, niin Kajaanin tuonne kaukolämpöverkkoon, ihan tuosta noin vaan.
1: No johan on peijooni. Onnittelut supertietokoneelle ja kaikille niille, jotka tämän parissa töitä tekevät.
2: Ja jotka sitä jotain ymmärtävät.
1: Niin.
0: Tätä on

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuomas Holopainen muuten tulossa meille korporaationkin vieraaksi tässä vähän tuonnempana. Bändi täyttää 30 vuotta, on tekemässä myös väkevää paluuta.
2: Tällä viikolla muuten vierailu ja Pancho Villa, joilla on kampis päällä, niin kuin huomaamme.
1: Kyllä, kyllä. Burgerviikot ovat tänään käynnistää, tai itse asiassa ne käynnistyy virallisesti huomenna, syyskuun ensimmäinen päivä. Mutta huomenna saamme tänne ruokaa 9 jälkeen. Pancho Villan luova johtaja Esa Huotari paikalla kokkaileekin itse.
2: Sitten myöhemmin tällä viikolla Jan Vapaavuori on tulossa kylään meille.
1: Emeritus-pormestari, emeritus-ministeri, hallitusammattilainen, oli aika paljon otsikoissa.
2: Myös urheilujohtaja.
1: Myös olympiakomitea johti ja siellä hän nyt sitten kävi kaiken näköistä, mikä laitettiin Vapaavuoren piikkiin. Ja Helsinki Garden-hankkeesta siitäkin tuttu. Siitäkin tuttu nimi.
2: Yes, hän on torstaina täällä vieraana korporaatiossa ja hei, me mennään hetken kuluttua Five Finger Death Punchin myötä aiheeseen, joka puhututtaa tänään. On nimittäin tiedotustilaisuus.
1: Kyllä, siitä, että Arabiemiraattien lentoyhtiö aloittaa päivittäiset lennot Helsinki-Vantaalta Dubaihin ja tietysti myös takaisin, ketään ei sinne jätetä. Noin niin kuin lopullisesti ainakaan.
2: Riippuu tilanteesta.
1: Niin, se on tietysti totta. Kysy vaikka tältä Suvi Pitkäsen mieheltä, joka vankilassa siellä joutuu istumaan, tämä Marko Rakas.
2: Onko Marko Rakas vankilassa?
1: On joo. Ai tai joo. Hän sai tuomion, jota hän ei ole vielä joutunut istumaan, että vielä hän odottelee. Joo, ja yrittää valittaa.
2: Mä viittasin vaan siihen erikoisoperaatioon, joka on käynnissä siinä Hormuzsalmin molemmin puolin. Sekin aiheuttaa välillä.
1: Joo, Marko Rakkaalla on ihan toisenlaiset erikoisoperaatiot.
2: Niin on, niin on. Mutta puhutaan tästä Emiratesin uudesta avauksesta.
1: Joo, tämä reitti siis avautuu lokakuussa, mutta tänään siitä tiedotetaan.
2: Tänään on tiedotustilaisuus ja sen verran etukäteen tietoa, että matkustusluokat ovat economy, premium economy ja business.
0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
2: Marri, onneksi olkoon.
3: Onneksi olkoon, hienoa.
2: Mitkäs fiilikset?
4: Ensin se housuissa.
1: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Line.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares. Benjamin.
18: Bess. Freeman.
19: Jippu. Heikki Salo.
0: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi. Nailonvi.
16: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään on, ei tiedotustilaisuus, vaan korjataan sen verran, promootiotapahtuma Yhdistyneiden Arabiemirikuntien suurlähetystössä Helsingissä aiheena Emiratesin lokakuussa käynnistyvä reitti Dubai-Helsinki-Helsinki-Dubai.
2: Ja Finnair ilmoitti tässä hiljattain, että ei lennä lainkaan suoria lentoja Dubaihin tulevana talvena. Ja nyt kun tämä Emiratesin keissi vahvistuu, tai tästähän on tiedotettu aiemmin, mutta tulee nyt vaan mieleen, että olisiko tässä se syy, miksi Finski on todennut, että meidän laajarunkokoneemme lentäkööt muualle.
1: Niin Finnairhan ilmoitti, että tässä on nyt vähän Lähi-idän kriiseilystä kysymys, minkä takia reitti lopetetaan. Finnairin vastaushan tähän tietysti on ollut, niin kuin kaikki tietää, lokakuussa. Ei voi olla sattumaa, että lokakuussa käynnistyy Emiratesin suorat lennot Dubaihin. Finnair käynnistää suorat lennot Turusta ja Tampereelta Helsinkiin.
2: Ehkä he ajattelee, että siinä on se jatkoyhteys.
1: Joo, siis totta kai tämä oli tällainen vitsi.
2: Joo, ei kun siis, niin, mutta mä rupesin saman tien miettimään, että hetkinen, siinähän on jotain totuuden jyväkin. Mutta kuule, Emirates ampuu siinä mielessä kovat tiskin, että ne on näitä Airbus A350-siä. Eli
1: hienoja laajarunkokoneita ovatkin muuta.
2: Tämä esimerkiksi Finnairin sivustolla kerrotaan, että matkustaminen uudella A350-koneella on pelkkää nautintoa.
1: Jaa.
2: Eli ei lainkaan mitään muuta. Tämä on tällaisen hedonistin unelma tämä kone.
1: Mulla tuli kyllä selkä kipiäksi, mutta se saattoi johtua siitä, että katalalla tavalla jouduin turistien kanssa, tai siis turistiluokkaan, ekonomiluokkaan.
2: Katalalla tavalla, jos ei osta bisneslippua, niin voi käydä niin.
1: Siis ihmistä ei ole tehty köyhäksi. Selkä tulee kipeäksi turistiluokassa. Ei vaan, siis oikeasti, jos nyt tuota puhutaan, niin oli ihan hyvä kokemus kyllä tämäkin.
2: On. Ja hienot vehkeet. Ja siis, niin kuin, anteeksi nyt vaan, mutta se, että hyvä on, jos oikein lennetään pitkälle jonnekin, niin onhan siitä hyötyä, että pääsee vaakatasoon. Mutta samat ilmakuopat, ihan sama epämukavuus siitä, että sä tunget itse siihen putkiloon, että tämä pelkkää nautintoa mainoslause, niin kyllä mä tiedän tosi monta paikkaa, missä mä oon mieluummin kuin ihan missä tahansa bisnesluokan istuimessa siis.
1: Miten näissä Emiratesin koneissa on joskus miettinyt sitä, en ole ikinä siis ollut, enkä ole ollut Yhdistyneissä Arabiemirikunnissa, en ollut lähelläkään edes mennä. Niin. Myydäänkö niissä koneissa tärpättiä?
2: Totta kai. Sehän on kato kansainvälinen säädöstö, mutta sitten jos Dubaihin mietit, niin silloin illallisen kruunaa Coca-Cola Zero.
1: Täh?
2: No eihän, siis ei kai sitä nyt siellä muuta kuin hienoissa hotelleissa olevissa ravintoloissa.
1: Joo, sen mä tiedän, mutta mä tarkoitan nimenomaan tätä lentomatkaa, että tuleeko siinä joku sellainen, että kun ollaan jonkun Yhdistyneiden Arabiemiraattien ilmatilassa, niin lopetetaanko tarjoilu?
2: En mä ainakaan muista tuollaista.
1: Siis mä muistan katsoneeni tällaisen elokuvan, joka

0: tämmöinen kuulutus, että nyt olemme ohittaneet Iranin ilmatilan, voimme aloittaa alkoholitarjoilun.
1: Niin, mutta kun mä luulen, että se perustuu siihen, että tuleeko niille niin kuin missille perseeseen, että ne pelkäsivät, että niin kauan kun ollaan Iranin ilmatilassa, niin heidät pudotetaan.
0: Mutta kun siinä kuulutuksessa sanottiin näin, että...
1: Joo. Mutta sehän on varmaan juhlan hetki, että kun selvittiin ohjusuhasta, niin nyt voidaan aloittaa tarjoulu. Mä luulen, että se on enemmän
0: kuin... Minä en Emiratesille lennä ennen kuin tiedän varmuudella, että sieltä saa kossu kola.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Moro moro. Maanantai, elokuun viimeinen päivä. Jos nyt jollekulle on epäselvää, niin kesä päättyy viimeistään tänään. Tai ikään kuin ylimääräinen kesäpäivä. Kesän päättäjäsi eli venetsialaisia siis vietettiin viikonloppuna ja ympäri Suomea kaiken näköistä hässäkkää tällaiset aiheuttivat. Ja tämä on nyt sitten se vihoviimeinen kesäpäivä.
2: Tänään joillakin on palkkapäivä ja perinteisesti kuun vaihteessa moni saa liksansa. Tästä syystä olemme Harrin kanssa tänä aamuna fiilistelemässä omia unelmiamme. Eli nyt jos oikein koittaisi tilipäivä, niin mitä sitä hankittaisiin? Mennään tähän 9 jälkeen. Metallica-kilpailu ratkeaa ennen 9.
1: Eli kuka pääsee kaverinsa tai valitsemansa henkilön kanssa katsomaan Metallicaa 4. päivä helmikuuta Las Vegasiin?
2: Niinpä. Ja sitten ihan kohta ajattelin, että puhutaan Thomas Alva Edisonista. Hän patentoi tällä päivämäärällä kinetoskoopin suomeksi sanottuna niin yli 100 vuotta sitten. Ja tämä keksintö tai se patentti, mitä Edison hallinnoi, niin muutti koko maailman elokuvahistorian kulun. Siitä syystä mahdollisimman kauas hänestä syntyi elokuvien koti. Ja siihen on selvät syyt, niin paljon Edisonia vihattiin.
1: Tulossa Lordia, tulossa Metallica täällä korporaatio.
2: Palataan kohta.
3: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
13: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Primas.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Lordi.
24: Nylon V.
25: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tällä päivämäärällä Thomas Alva Edison aikanaan patentoi kinetoskoopin, eli ensimmäisen elokuvaprojektorin. Ja sitten hän patentoi myös samaan syssyyn tämän elokuvakameran. Ja nyt ollaan Edisonista mitä mieltä vaan keksijänä. Niin hän ei sitä hehkulampuakaan oikeastaan välttämättä keksinyt, mutta se minkä hän keksi oli se business sen ympärille. Eli jonnekin tartti vetää niin kuin sähköpiuhaa ja siitä tehtiin sitten jengin selkänahasta penniä.
2: Tämä on oikeastaan huomattavasti merkittävämpi keksintö, ainakin nykymaailmassa olisi, että keksitään business jonkun keksinnön ympärille. Siis ei ole olemassa keksintöä, ellei joku kehitä bisnestä siihen.
1: Niinpä.
2: Ei ole mitään järkeä keksi.
1: Ja tätä mieltä Edison oli myös tästä elokuvaprojektorista tai elokuvakamerasta ja sitten tästä kinetoskoopista. Se oli vaan siinä mielessä aika tyhmä keksintö, että siitä pystyi yksi ihminen kerrallaan tirkistämään sellaisesta reiästä sisään. Eli tämä varsinainen elokuvaprojektori, mikä näyttää valkokankaalle, niin se oli sitten ranskalaisten poikien heiniä.
2: Okei, okay, juu. Joo, mä oon viimeksi käynyt Amsterdamissa tiirailemassa. Tämän tyyppisiä.
1: Joo, mennään siihen kohtaan. Mutta
2: se ei ollut leffa, se oli vähän toinen.
1: Mutta sitten Edisonilla, niin hänellä oli kaikki patentit ja hän oli hyvin aggressiivinen kaikkia niitä kohtaan. Lähetti lakimiehiä, lähetti erilaisia neuvottelijoita, jopa palkattuja ammattirikollisia kovistelemaan ihmisiä, jotka loukkasi näitä patentteja. Ja käytännössä homma oli se, että jos sä haluat tehdä elokuvia Yhdysvalloissa, niin Edisonille kuului siivu jokaisesta ruudusta, mikä on kuvattu ja näytetty. Ja näin ollen Sanko Joukoin elokuvan tekijät lähtivät mahdollisimman kauas Edisonista ja hänen New Yorkin päämajastaan ja löysivät itsensä Etelä-Kaliforniasta paikasta nimeltä Hollywood.
2: Ja tästä en tiennyt.
1: Joo. Tästä syystä elokuvateollisuus on siis paetakseen, kun osavaltioissahan Yhdysvalloissa on vielä sitten eri lakeja,
2: joo,
1: niin Kaliforniassa oli kaikista suotuisimmat lait paeta Edisonia. Ja mikäli kesken kuvausten Edisonin porukka tuli paikalle ja alkoi esimerkiksi takavarikoida vehkeitä ja muuta tällaista näin, niin siitä oli niin lyhyt matka Meksikoon, että pystyttiin lähtemään haneen Edisonia.
2: Ja mä en tiennyt mitään tällaista.
1: Joo. Mut näin ollen, niin tämä kinetoskoopin patentointi tällä päivämäärällä niin liittyy sekin olennaisesti tähän elokuvan historiaan ja miten se syntyi sinne.
2: Tämä on kaikki minulle täysin uutta. Tiedän vain sen, että Hollywood-kyltti, joka on tämä ikoninen kyltti, niin se on aikanaan pystytetty sinne siitä syystä, että pystytään markkinoimaan asuinalueena tätä mainittua seutua.
1: Yes.
2: Nykyään se symboloi kaikkea muuta.
1: Siinä luki alun perin Hollywood Land, mutta sitten tämä land pudotettiin sieltä pois, koska se oli tosiaan kiinteistöbisneksen mainostaulu. Hienoa musiikkia Metallicalta, The Unforgiven tässä.
2: Metallica-kilpailu ratkeaa noin rohkean 40 minuutin kuluttua. Meillä puhelimet tälläkin hetkellä soivat, linjat ovat täynnä. Sori vaan, mutta me emme ota enää lyhyelle listalle yhtään ketään. Peruutuspaikkoja nimittäin ei ole tullut.
1: Mutta kiva, kun soittelette. Se ei ole koskaan pahasta. Kello on 10:08. Hyvää huomenta.
0: Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja toden totta, Metallica-kilpailun loppuhuipennus tapahtuu tänään 7:30 jälkeen. Siihen on reilu puoli tuntia.
2: Silloin selviää, kuka pääsee valitsemansa ihmisen kanssa katsomaan Metallicaa Las Vegasiin 4. helmikuuta meidän piikkiin. Tarjoamme matkat, majoituksen ja tietysti hyvin kalliit keikkaliput.
1: Sitten seuraa uutisia ja sen jälkeen vasta seuraakin. Nimittäin Jack the Ripper Englannissa, Lontoossa, Whitechapelin kaupunginosassa vuonna 1888 teki ensimmäisen murhansa.
2: Tänään tulee siitä kuluneeksi hetkinen 126 vuotta. Vai 120? Enemmän hyvänen aika. 138
1: vuotta, joo. Mary Ann Nichols oli ensimmäinen uhri nimeltään. Ja mennään tähän keissiin Mr. Rötöksen kanssa, eli Harri Moisi, joka tietää rikoksista kaiken.
2: Joo, tämä on kyllä ehkä vähän hämärän peitossa, mutta yhdellä suomalaisella on paljonkin tietoa. Hän on nimittäin ratkaissut asian.
1: No niin.
2: Uutisissa muun muassa siitä, että Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toisia vastaan ensimmäistä kertaa yli kuukauteen.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Ja mitään sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Taisi olla.
3: You must be excited.
2: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
2: Liikku.fi.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.

0: Olisikohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Kari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Brordi.
19: Nailonvi.
2: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Brordi.
19: Nailonvi.
2: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri Moisio, Jussi Heikelä, Radio Rockin Korporaatiota kuuntelet. Olemme täällä kello 10 saakka. Noin puolen tunnin kuluttua ratkeaa meidän Metallica-kilpailumme. Kuka pääsee valitsemansa ihmisen kanssa katsomaan bändiä Las Vegasiin helmikuussa, mutta nyt mennään Vilta ja Jackiin.
2: Epämääräisiä ihmisiä oli majoittunut Whitechapelin kaupunginosaa Lontoossa 1800-luvun lopulla. Ja tänä päivänä kiinalaisten onnevuonna 1888, niin 31. elokuuta ensimmäinen uhri, joka väitetysti liittyy Vilta ja Jackiin, niin näki päivänvalon.
1: Kyllä, hän oli hetkinen Anna Nichols, vai mikä hänen nimensä olikaan, jotain sinne päin.
2: Joo, hän Marianne Nichols,
1: kyllä, yes. Kyllä. Ja Whitechapelin kaupungin osassa nämä ovat tapahtuneet ainakin väitetysti. Ja väitetysti Vilta ja Jack on veitsellä tappanut 5 naista, väitetysti.
2: Niin, ja jos jatketaan tätä V-alkuista, on myös niin, että hänellä saattoi olla jotain anatomian tuntemusta, ja tästä syystä epäiltiin silloin Back in the Days-lehdistössä, joka muuten on tietyllä tavalla synnyttänyt tämän koko myytin, koska lehdissä rakastettiin tätä tarinaa, ja spekuloitiin paljon, ja jopa tämä Vilta ja Jack-nimi tulee kai yhdestä sellaisesta kirjeestä, joka on lehdistölle lähetetty, joka on todennäköisesti huijaus, se ei lainkaan ole sen tappajan kirjoittama, mutta se oli allekirjoitettu Vilta ja Jack nimellä.
1: Joo.
2: Tämä henkilöbrändäys oli jo silloin voimissaan Lontoossa.
1: Joo, hänen väitetään tehneen sillä viisiin, että hän hyökkää naisen kimppuun, viiltää auki ensin kurkun ja tämän jälkeen silpoo alavatsaan. Ja ainakin 3 uhrilta on poistettu sisäelimiä, ja tästä syystä tulee tämä väite siitä, että hänellä on oletettu olevan anatomian tuntemusta tai jopa kirurgista osaamista.
2: Joka viittaa siihen, että hän saattaisi olla lääkäri.
1: Hui.
2: Ja hauska juttu, tämä hauskaa ole, mutta mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että tämä Marianne Nichols, ensimmäinen uhri, niin ei missään ole sellaista näyttöä, että hän olisi ollut prostituoitu. Hän oli 5 lapsen äiti. Ja vaikea rikonainen elämä, alkoholismia ynnä muuta, niin kuin aika monella siinä kaupunginosassa. Tämä nyt kuitenkin muistaa, minkälainen niin kuin persläpi maailma oli vielä 1800-luvun lopulla. Viemäröinti, siis mikä?
1: Niin kuin ihan aivan turha.
2: Esimerkiksi. Niin jos nyt ajatellaan, että normaali arkipäivä oli se, että shitit saattoi lentää kadulle ikkunasta, kun kävelit alta, niin se on tietysti erilainen paikka elää ja vaikuttaa kuin nykypäivän mikä tahansa suomalainen kaupunki.
1: Sinänsä kyllä, kun miettii Vilta ja Jackia ja mennään tähän päivään, niin kyllähän meillä Suomessakin, mulla tulee vaan mieleen tämä Sarja Saalista ja Mika Muuring. Hänen nyt ei väitetä viilelleen yhtään ketään, mutta hirvittävä ihminen nyt joka tapauksessa. Ja, no. Ja uhreja etsitään edelleenkin vähän sieltä täältä. Niin kyllä tässä vähän semmoista samaa on.
2: On. Ja kieltämättä tämä koko sarjamurha perinne, niin Vilta ja Jack lienee kaikista kuuluisin keissi ikinä. Mutta se perustuu niinku pitkälti siihen, että menetelmät selvittämiseksi oli silloin tyyliin mallia, no, suurennuslasi ja piippu, niin kuin Sherlock Holmesilla konsanaan. Ja sitten toisaalta tämä media, että media rakasti ja rakastaa edelleenkin tarinoita, mitä voi jatkaa päivästä toiseen, joka puhuttaa ihmisiä. Ja jos sä nyt katsot kaikki nämä Amerikan suurimmat massamurhaajat tai sarjamurhaajat, niin nehän perustuu vähän siihen samaan juttuun. Eli niin kuin Zodiac Killeristä tulee uutta vihiä harva se viikko.
1: Kyllä. Suomalainen Jari Louhelainen, mä en tiedä mistä syystä mä oon puhunut Jari Pekka Louhelaisesta, vaikka mitään tietoa ole hänen toisesta nimestään, mutta Jari Louhelainen, molekyylibiologi, hänhän on paljastanut Vilta ja Jackin, ja hän tietää väitetysti jälleen kerran, kuka tämä Vilta ja Jack oli.
0: That

0: Radio Rock. Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nailonvi.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vilta ja Jackista oli puhetta siitä syystä, että hänen ensimmäinen väitetty uhrinsa murhattiin tänään, Marian Nichols, vuonna 1888. Suomalainen molekyylibiologi Jari Louhelainen menetelmillään on ratkaissut tämän tapauksen.
2: Oli meilläkin vieraana tässä studiossa tyyliin 2014.
1: Jotain sellaista, kyllä. Hän kirjassaan Murha mikroskoopissa on yleistajuisesti kertonut, miten tämä geneettinen rikostutkimus oikein on kehittynyt ja miten tähän johtopäätökseen päästiin. Viltajatsäk on Aaron

0: ratkaisuun. Se on ollut massiivinen kilpailu. Kiitos kaikille, jotka ovat soittaneet. Meillä on tuossa shortlista, josta otamme muutaman ihmisen vielä linjoille kerran, ja laitetaan tuosta rulla pyörimään. Joka tapauksessa palkinto on fantastinen.
1: Matka kahdelle Las Vegasiin Sphere konserttisalin tai monitoimihalliin. paikallinen monitoimihalli.
0: Mä luulen, että se on vähän seksikkäämmällä nimellä myyty.
1: Siellä on punttisali ja uimahalli ja mitä kaikkea onkaan. Joo, se on Sphere.
2: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
3: Tästä taaskin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio. Että on mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
2: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18.

0: Radio Rock.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
7: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
10: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoo pois.
11: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
9: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
12: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
13: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
16: Niin auto.
15: Ne.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aivan hetken kuluttua menemme Metallican kisan voittajan valintaan, huipennukseen, arvontaan ja siihen kaikkeen isoon suitsutukseen. Sitä ennen tässä nopeasti, satuitko viikonloppuna lukasemaan Lars Janssonin Ibizan tonttikaupoista kertonutta juttua?
2: Kyllä luin. Hän 60-luvulla, eli siis nyt puhutaan Tove Janssonin veljestä, joka myös oli vahvasti mukana Moomin character jutuissa, ja eikös hänen tyttärensä Sofia Jansson johda tätä imperiumia nykyään?
1: Niin se varmaan on, tai onkin. Sofia Jansson kai ainoa Toven perillinen tai Toven ja Larsin perillinen näin ollen.
2: Joo, Lars Jansson siis oli ostanut Ibizalta tonttimaata, huomasi jo 60-luvulla, että tämä saattaa olla se juttu, mutta nyt kyseinen tontti, se on ikään kuin kadonnut.
1: Niin, Hesarista lähti selvittämään. Lars Jansson 60-luvulla ystävänsä Anita Snellmanin, ja nyt ei puhuta Anja Snellmanista, puhutaan Anita Snellmanista, joka on kuvataiteilija, joka asui Ibizalla jo ennen häntä. Hän oli ensimmäisiä tällaisia suomalaisia pioneereja kuulemma viettämässä talvia siellä.
2: Snellman on suojattu sukunimi, joten hänen täytyy olla sukua JV:lle.
1: Kenties, eikö ne kaikki ole Lailat?
2: Kaikki ole, niin. Eikös Laila ole vielä suoraan alenevassa polvessa, näin on käsittänyt?
1: Taitaisi mennä. No niin, mutta tämä Anita Snellman kulma houkutteli sitten Larsin perheineen 60-luvulla sinne. Ja siellähän piirustikin näitä sarjakuvia monta talvea, oliko 5 talvea yhteensä vietettiin Ibizalla, ja sitten loppujen lopuksi ostettiin tontteja. Mm-hmm. Ja niin kuin sanoit, tontit ovat kadonneet.
2: Kuulostaa suomalais-venäläiseltä yhteisyritykseltä ja suomalaisen osapuolen huomioon, että helkkari soiko, missä täällä on ne maat, mitä just ostettiin ja laitettiin rahaa.
1: Joo, ja sitten mun mielestä mystisin juttu tässä koko hommassa, tämä on hyvin ansikas juttu, ja täällä on käyty oikeasti Ibizalla katsomassa niitä tontteja, ja on ynnäilty, kun on vanhoja tällaisia piirroksia niiden tonttimaiden muodoista, niin sitten on yritetty niin kuin Google Mapsista niitä laittaa yhteen. Ja ilmeisesti tässä kävi niin, että Ibiza-matkan jälkeen Hesarin toimituksessa tajuttiin, että itse asiassa tontti onkin jossain muualla. Mutta jännä juttu oli se, että täällä on tällainen kolmikko ostanut niin ikään Lars Janssonin lisäksi tonttimaata Ibizalta. Mm. Tähän kuului Jaakko Pakasvirta, Anneli Sauli ja muuan Pertti Pasanen.
2: Aa, katsos vaan.
1: Joo. Eli Spedelläkin on ollut tonttivaraus vähintäänkin, tai ainakin suunnitelma jota tonttivarauksesta.
2: Spede ja Ibiza, sitä en ole osannut hänen yhdistää. Olen osannut yhdistää kyllä Los Pacosin, pieni kylä Costa del Solilla.
1: Voiko tämä Harri mennä niin, että nämä Speden valkoiset housut ovat Ibiza-peruja? Hänellähän oli silloin 80-luvulla, kun tehtiin näitä naisen logiikkasketsejä, niin tyylikkäät valkoiset housut aina ja tollainen pikee paita.
2: Ja harmaat pomarfinnit, spedekengät.
1: Niinpä, plus liukuväri häivytetyt silmälasit, missä oli vähän vahvuuksia lisäksi myös sinistä väriä. Niin täällä on kuva näistä tonteista Hesarin jutussa, niin arvaa kenellä Pakasvirta, Sauli, Pasanen, niin kenellä heistä oli suurin tontti?
2: Nyt onkin paha. Mä sanon, että Saara Pakkasvirta.
1: Ei, se on Jaakko Pakkasvirta.
2: Anteeksi, Jaakko Pakkasvirta, joo. Mutta kuka on Saara? Oliko se hänen vaimoa? Ei, nyt en tiedä yhtä.
1: Ei sekoile enempää, mutta sanon vaan sen verran, että Spedellä yllätys oli suurin tontti tässä varauksessa. Mutta siis tämä on vaan jännä, että jos Lars Janssonin tontti on ollut väitetysti yhteydessä näihin, niin siellä on aikamoinen tämmöinen suomalainen valtuuskunta varannut tontteja Ibizalta, ja tarina ei kerro nyt, miten on käynyt Pasasen tontin, että onko siitä ollut jotain hyötyä jatkossa.
2: Niin, että onko Pirrellä vielä se realisoimatta. Kaikki muu onkin jo sitten mennyt.
1: Just näin. Mutta jännä juttu kerta kaikkiaan pisti silmään. Hei, me soitamme seuraavaksi Evanescence ja Bring Me To Life. Sen jälkeen me katsotaan, kuka vie itselleen Las Vegasin matkan Metallicaa katsomaan.
0: Tätä on

0: Radio Rock.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Nimimerkki ruostetta.